0: Du lyssnar på Bu-sagan med Malin.
1: Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en Bu-saga med mig. Nu ska du få höra mera om vad som händer under syskonen Karin och Roberts sommarlov på landet. I tidigare sagor så har de hunnit med mycket. Ja, de har byggt kojor och de har åkt på kräftfärd. Och i dagens saga så rider de till skogs på sina käpphästar Polle och Brunte. Och de tycker sig precis se en liten tomte inne i den stora skogen. Här kommer tredje delen av sagan På sommarbete av Hanna Frosterus Segerstråle. Tiden flög som på vingar. Blomsterrabatten de prunka i skönaste fägring. Bär och frukter de mogna under solens varma strålar. Och en dag kom Karin på en splitterny idé. De skulle ut och rida. På vad då? Jo, på riktiga gärdsgårdsstörar. De skulle bli såna präktiga hästar. Ja, och på dem kunde man fara världen omkring. För trött blev man då inte. Hästarna, de fick heta Brunte och Polle. Hej hopp, så det bar av genom stora porten och ut på landsvägen. Och aldrig skulle de bli trötta. Det gick så lätt, så fort, så bra. Och bättre hästar kunde man inte önska sig. Vem visste vad det kunde finnas bakom stora stenen där borta? Ja, det utstakade målet för alla färder. Kanske lurar där det lilla gråklädda skogsrået med sin långa visselpipa. Just detsamma som pappa brukar berätta om. Eller kanske red riddaren i skogen på sin vita häst och stred mot trollen. Ja, det skimrar nästan vitt emellan de mörka snåren. Allt var så hemlighetsfullt, så dunkelt, så förtrollande. Varje sten och varje stubbe, varje sandgrop och träd kunde ju gömma någonting. Sagan spann sin guldglans i minsta spindelväv. Kryper visst en liten tomtenisse under den stora flugsvampen, viskar Karin. Och de stannar förväntansfulla på avstånd. Ja, riktigt nära vågar de inte gå. Ja, det var helt säkert en röd mössa där. Månne, den lilla bodde nere i jorden eller under de granna svamparna. Åh, om de bara fick tala några ord med honom och hans skatt. Guld, silver och diamanter glänste med en förtrollande prakt emot dem ur dunkle. Om de ändå kunde få lite, bara lite av alla skatter. Men vad skulle de göra med det? Ja, de skulle bygga ett slott. Så förskräckligt högt och stort att tinnarna nådde molnen. Och i slottet skulle finnas många, många fina vackra rum åt pappa, åt mamma och åt dem själva. Och speglar och bilderböcker och dockor och riktiga hästar med sadlar och silvertyglar och stora strutar och påsar med karameller och nötter och russin och frukt. Ja, det vore obeskrivligt roligt. Och när de riktigt kom i farten med sina funderingar så satte de sig på vägkanten och pratade helt sakta med varandra. Och så lade de sig raklånga i gräset och tittade på varje blad och varje blomma och varje stenbit. Och där kunde de ligga och drömma om allt det där roliga, det där hemlighetsfulla, tills det nästan blev så tydligt som om de själva hade sett det. Och snipp, snapp, snut, så var tredje delen av berättelsen om Karin och Roberts sommaräventyr slut. Och i nästa saga så får vi följa med Karin och Robert ut på fisketur. Ja, som inte går riktigt som planerat. Missa inte. Och ifall du inte har lyssnat på de två tidigare avsnitten om Karin och Robert, så kan du göra det nu. Båda avsnitten, Kojan och Kräftfärden, hittar du här i Busagan.
0: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
1: Nu finns det över 100 olika sagor att lyssna på i Busagan. Det finns korta och långa och sagor från hela världen. Och du hittar säkert någonting att lyssna på.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

0: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens godmorgonprogram.
1: Delviks brygga står vi på i detta nu och Delviks brygga har nyligen återinvigts. Man rev den gamla under vintern och nu står en ny klar. Och jag är här med Gunilla Karlsson som är ordförande för Folkhälsan i Sund och Arlen Eriksson som är simombud. Vi börjar väl med Gunilla då, nu när vi står på den här nya bryggan, hur känns det?
2: Ja, det känns jättebra, välkommen hit till Delvik. Ja, vi är inte riktigt klara nu som ni ser. Vi har ju en trampolin, vi har två badstegar, vi väntar på ett hopptorn. Vi väntar också på lite såna fina kanter som ska bli på den här bryggan. Så den är inte till 100% klar ännu. Men till högsäsongen, om man säger, när det är varmt i vattnet, då ska den vara klar.
1: Ja, och det verkar ha slagits någon slags Ålands rekord i måsfekalier. Brukar det se ut så här?
2: Nej, faktiskt. Man har verkligen haft fest nu de här sista veckan. Så vi försöker fundera ut olika sätt att skrämma bort dem.
1: Ja, en liten intressant som jag tycker vi kanske avviker en smula från ämnet, men er måsskrämmare är, ska vi säga, den är väldigt, vad heter det, rudimentär. Vad är det för något?
2: Ja, vet du vad? Det här tror jag kanske skulle kunna vara det effektivaste och enklaste sättet. Synd att vi inte är här i bild. Men vi låtsas nu att vi har två UV-ögon som då ligger här vid den här trampolinen. Så nu tror de här vackra måsarna att det ligger en elak UV under trampolinen. Vi vågar inte komma hit. Två månader hade varit tomt här nu på den här bryggan. Vi ska se hur länge det här varar.
1: Ja, ni får ta patent på den där träbiten sen. Finansiera fortsatt byggande.
2: Ja, det får vi göra.
1: Men om vi börjar liksom med den gamla bryggan, vad var den i för slags skick?
2: Det var ju det att topplocket var väl det som var det värsta. Att den började riktigt, det var riktigt gamla stockar. Man var lite orolig att man skulle få stickor i fötterna när man springer här. Det är väldigt mycket barn som vistas här. Sundsbarnas bästa fritidssysselsättning på somrarna. De kommer hit varje dag, varje kväll och hoppar från hopptornet och vadar och simmar här. Har sina familjer på stranden, kan leka där i sanden. Så vi har väldigt mycket barn här och den börjar bli väldigt barnovänlig. Och väldigt osäker. Så vi är nog, det var verkligen ett behov att få en ny brygga hit.
1: Ja, och Arlen, det är liksom, det vankar simskolor då. När drar ni igång med sånt?
3: 29 juni startar det.
1: Mm. Okej, och vad är det för temperaturer i vattnet då, tänker ni?
3: Ja, det måste vara över 15 grader åtminstone. För att annars så får de inte vara så länge i vattnet.
1: Mm. Mm. Men går du i vattnet när det är 15 grader?
3: Nej.
1: Klokt.
3: Det ska vara 19 helst.
1: Men vad tänker du då? För om de här liksom, nu är det klart att ni kanske mest är på stranden snarare än att hoppa från bryggan, eller?
3: Nej, men alltså, de här äldre barnen ska ju hoppa. Oh. Jo, det ingår ju i deras märken att man ska hoppa och gå i vattnet och vara i djupt vatten. Mm. Så det måste ju finnas någonstans att göra det. Så en brygga är ju jätteviktig förstås. Och sen att få alltså ett hopptorn, för det är också i märken att hoppa från högre höjder.
1: Ja, precis, Gunilla. För det är liksom, du nämnde ju det lite grann, att ni är ju inte färdiga ännu. Vad allt? Vi har en trampolin så här långt och en stege, sa vi. Men vad ska det mera vara här sen då?
2: Vi kommer ha ett hopptorn som är 3 meter högt. Och sen kommer vi att dessutom få lite attiraljer på bryggan för att den ska bli lite mer hanterbar. Vi kommer ha kanter runt här på toppen av den. Och sen eventuellt kommer det mera saker. Men det får vi se senare vad som händer.
1: Och hur, det här är finansierat med stöd, tänker jag?
2: Ja då, det här är LIDER-projekt. Det är ju kommunen, Sunds kommun. Det är samfälligheten som äger det här området. Och Folkhälsan som har jobbat ihop det här projektet.
1: Och då tänker jag också att LIDER-stöd förstås, men någon har ju så att säga byggt allt det här också.
2: Jo, vi har haft en entreprenör som har gjort det. Så att, okay. Ja, som har byggt bryggan för oss.
1: Så att har ni klarat liksom, vad ska vi säga, utan alla sorters talkoarbete och sånt här som brukar höra till, eller hade det varit sånt också?
2: Ja, speciellt folkhälsan får jag väl nu då säga, eftersom vi själva jobbar väldigt mycket aktivt i folkhälsan. Vi har ett stort talkoarbete här på stranden. Det är vi som ser till att stranden ser ut som den gör idag. Med omklädningsrum, det är sand på botten, det är gräs som ska klippas, det är sly som ska klippas. Det är en räddningsbåt, det är all den utrustning som behövs för att en simskola ska fungera bra.
1: Och när tror du så att säga att allt ska vara färdigt sen då?
2: 29 juni.
1: Så till när de första barnen ska ut i de första barnen men inte allén ska ut i vattnet.
2: Dagen det, då har vi också ett rekordantal anmälda till simskolan. Vi har aldrig haft så många anmälningar till simskola. Jag tror faktiskt att det är rekord. Någon får rätta mig. Vi brukar ha max 45 barn här på stranden till simskolan, men nu har vi 49 anmälningar som vi...
3: Ja, vänta lite, det är inte riktigt simskola, så det, nu ska vi dela upp det här, för att det är ju simskolan på liksom hela Åland som alltså det är ju lokalföreningarna ordnar ju till de här simskolorna givetvis och är arrangörer, men det är ju ett samarbete med Folkhälsan på Åland, så det är liksom, simskolan är ju för 5-åringar och uppåt. Men sen har vi ju lek och plask, och det är lokalföreningarna helt själva som ordnar sånt, och det är för de allra minsta 2-4-åringar. Och nu har vi fått 12 barn anmälda till det. Och det är den gruppen som du tar med i det här. Ja. Men till den ordinarie simskolan så är det 39 barn anmälda. Så nästan 40 barn som är anmälda till. Och det ska jag också säga att det är jättemånga. Alltså extraordinärt, för det har ju sjunkit. Alltså antalet barn deltagare i simskolan har ju sjunkit rent allmänt på hela Åland. Men vi ser inte någon effekt i år av det. Tidigare år har vi ju sett att det har varit minskat antal. Men i år har vi ju jättemånga barn anmälda.
1: Och då är det här liksom, vad ska vi säga, hela Sunds simskola då?
3: Ja, det är det. Vi har bara en simskola i hela Sund. Mm.
1: Men sammanlagt trodde vi typ 49 barn då i hela Sund i alla fall. som kommer att kunna simma nästa år.
3: Ja, nej men alltså, vi säger simskola och slutningen, så då kommer det ju vara 39 plus 12 barn som har möjlighet att delta liksom i själva. Kom ihåg matematiken, vad blir det då?
1: 51,
3: ja. Så det är många barn. Vi tänker att Sundskola har väl lite på 50 barn, mellan 50 och 60 barn. Då tänker man att nästan hela Sundskola är representerad här på stranden.
1: Ja, och är det så, om jag förstod det rätt, Gunilla, så du bor precis här i närheten?
2: Jo, jag bor precis här ovanför.
1: Ja. Mm. Och du mår inte dåligt när du tittar ut genom fönstret en sån här morgon och ser den nya bryggan?
2: Nej, definitivt inte. Det är en jättefin utsikt för mig.
1: Med det tror jag att vi ska nöja oss härifrån Delvik för denna gång. Arlene Eriksson, då, simombud, och Gunilla Karlsson, ordförande för Folkhälsan i Sund. Tusen tack för att ni var med den här morgonen.

0: När vi nu då befinner oss fortfarande i Sund, jag har ju lovat att vi ska vara i Sund hela dagen. Vid Tallgården är vi just nu, vi har med oss då fullmäktige ordförande Tony Ek och så har vi också äldreomsorgsledare Desiree Zetterman. God morgon säger jag till er. Jag tänker ändå Desiree att vi måste börja, när en midsommar ändå knackar på dörren. Här hos er så har den har både knackat varit och gått härifrån igen, för ni firade igår?
1: Jo, igår hade vi ett här traditionella där då de boende hade anhöriga här och de hemtjänst- och stödservicekunder vi har på byn hade möjlighet att komma hit. Och då är det stånguppsättning och det är lite underhållning, det var folkdans och sen förstås kaffe och jordgubbstårta.
0: Okej, så tanken med att, liksom att fira i förväg det är för att då har alla liksom, allt sånt ni behöver så har, de har tid för de har inte en egen midsommar att fira.
1: Ja, no, det är ju så att många anhöriga och andra äldre då utifrån byn så de har ju kanske en annan typ av midsommarfirande på fredagen. Och därför brukar vi alltid fira lite i förskott.
0: Mm. Gick det bra då?
1: Det gick det nog, jo.
0: Det var ingen som drack för mycket snaps och blev oredig?
1: Nej, men vi har sån där bra snaps. Man kan dricka hur mycket man vill av den.
0: Ja, precis. Så, det är en sån sund special.
1: Ja, det är absolut.
0: Jag förstår. Anledningen då till att vi är här just här vid Tallgården så det är ju att kommunen har en del byggplaner på gång. Tony, vad är det senaste nytt så att säga gällande planerna?
2: Ja, vi har ju fått en skiss nu då på en första skiss ska vi säga, men den är under omarbetning efter senaste möte då med lite ändringar från verksamheten och ja, sånt som vi ansåg att vi behöver ändra på då.
0: Och varför liksom behöver ni göra de här vad ska vi säga, ja, men ändringarna då av byggnaderna?
2: De här utrymmena är ju väldigt gamla så det behöver ju renoveras oberoende av vilket. Sen finns det ju stort behov av förbättrade utrymmen för verksamheten som kommer att inrymmas då i den här delen.
0: Och planerad byggstart är 2027. Hur liksom ser det ut att hålla tidsplanen?
2: Ja, det tycker jag.
0: Och vad är det som behöver lösas då fram tills dess? Eller är allt liksom som det ska?
2: Jo, allt går nog planenligt hittills. Vi upplever nog att det går framåt i stadig takt. Och vi har ju bra samarbete med projektledaren då. Så det fungerar bra.
0: Och ännu i våras så fanns det en del funderingar kring om liksom kommunen borde gå in för att bygga seniorbostäder samtidigt när det här ändå görs då. Finns de tankarna kvar här?
2: Jo, planen är ju att det ska gå att få in en eller två seniorbostäder i det här utrymmet då, som renoveras. Så är tanken.
0: Och Desiree, om jag förstår det rätt så hade ni liksom ni här då och kommunen hade lite liksom olika uppfattningar. Kommunfullmäktige ville att seniorbostäderna skulle ingå medan om jag förstod det rätt så förespråkade du skilda radhuslägenheter i närheten av Tallgården, eller?
1: Ja, no, det är ju så att seniorbostäder är ju egentligen någonting som ska ingå i den normala de hyreslägenheter eller bostäder som finns i kommunen. Det är ju ingenting som har med äldreomsorg att göra egentligen. Och det blir ju lite märkligt att ha sen det som då kallas för seniorbostäder i ett serviceboende med heldygnsomsorg. Det liksom skär sig nog någonstans där.
0: Så att de, även om man, som för mig, så kan det låta som att de två hör ihop, så är det inte riktigt så.
1: Nej, absolut inte.
0: Men det har ju också nämnts i alla fall att man kanske ska göra en gemensam norråländsk satsning då, bygga den här typen av seniorboende i Godby. Det är också något som skulle kunna vara en bra idé, tänker du?
1: Ja, no, det var väl egentligen någonting som Norra Ålands äldre råd diskuterade för flera år sedan. En par år sedan kanske. Och där är det ju så att vi skulle finnas en i ordbostäder där centralt, så skulle ju också de äldre ha mycket större möjligheter att ta sig till affär, självständigt, apotek, frisörer liknande. Att de skulle ju inte ha samma behov kanske av.
0: Hur stort är liksom behovet av seniorbostäder? Har du någon uppfattning?
1: Nå, jag tänker att det gick ju ut en förfrågan då från vad det styrelsen var det, ut i kommunen, och där kom det väl in en intresseanmälan. Jag blev kanske inte jätteförvånad eftersom jag också har blivit kontaktad av äldre ute på byn som kanske inte tycker att det är på Tallgården man ska bo om man till stora delar räddar sig själv. Tallgården bor man när man är krasslig och behöver personal. Så att det kanske skulle se annorlunda ut om man skulle tänka att seniorbostäderna låg mera enskilt.
0: Och om vi backar tillbaka till liksom de byggplanerna som finns här för Tallgården då, hur liksom är behovet stort av lite renovering och ombyggnad?
1: Ja, den här delen, precis som ju Tony sa, så den del som nu då, den här västra längan då, den blev ju alltså 50 år i november i fjol. Den här västra längan hade ju egentligen inte gjorts någonting åt överhuvudtaget. Jo, kosmetiskt, alltså tapeter och färg och sådana här saker. Medan ju, och det är ju förtjänstfullt av Sunds kommun. Man har ju satsat väldigt stort de senaste 20 åren på Tallgården och att försöka få bra utrymmen. Och vi har det jättefint.
0: Och Tony, jag tänkte just det här med liksom seniorbostäder då. Alltså vilka alternativ där lutar det mot? Hur går tankarna?
2: Tankarna är ju att vi ska försöka få in de här två bostäderna hit då. Sen har vi ju ett fristående radhus då, en bit bort, som vi har lägenheter som från början åtminstone var tänkta för äldre. Så det finns ju möjlighet där också att ordna seniorbostäder där sen då, om det behövs större mängder.
0: Och hur ser det ut? Jag menar, ekonomin är alltid en sten i skon. Finns det pengar till både ombyggnad av Tallgården och till seniorbostäder?
2: Inte med egna medel. I sådana fall måste vi ju ta upp lån. Och åtminstone för min del anser jag att vi ska försöka hålla kommunen skuldfri så långt som möjligt. Den här renoveringen som vi planerar nu och ombyggnaden kan vi, som det ser ut nu, finansiera med egna medel.
0: Och jag frågar ju Desiree hennes tankar om en liksom gemensam norråländsk satsning på seniorboende i Godby. Vad är dina tankar kring det, eller kommunstyrelsens fullmäktiges tankar om det?
2: Vi har inte diskuterat det närmare i fullmäktige. Mina egna tankar kring det skulle väl inte vara helt fel, men det ligger ju i så fall flera år framåt i tiden. Det här kan vi ju lösa nu i och med att vi ändå har utrymmen i de befintliga lokalerna. Så det känns ju synd att inte ta tillvara den möjligheten.
0: Och planerad byggstart 2027, planerat byggslut, när är det?
2: Ja, vi beräknar ju en byggtid på ett år ungefär. Så i bästa fall i början på 2028 då. Man vet ju aldrig vad som stöter till. Det kan ju dyka upp vad som helst.
0: Mm. Men då får vi ändå hoppas på invigning då tidigt 2028. Jag tackar fullmäktiges ordförande Tony Ek, också Desiree Zetterman, äldreomsorgsledare. Tack för att ni var med här.

0: Om det är någon som mot all förmodan har missat att det är midsommarafton så är det imorgon. Då reses det många stänger här runt om i landskapet och en av de ställena är här där vi är just nu, i Jan Karlsgården i Kastelholm i Sund. Kristina Nokola Pengel är aktiv i Sund Kultur RF och Alma Karlsson Häggblom är intendent vid Jan Karlsgården och Kastelholms slott. Ni har koll på läget för imorgon, eller?
1: Ja, men det skulle jag väl säga, va?
2: Ja.
0: Berätta, vad är det som kommer hända här?
1: Ja, alltså jag jobbar ju då med besöksverksamheten och museiverksamheten här. Och vi ska idag arrangera en midsommarruta här inne i mangårdsbyggnaden på Jan Karlsgården. En ruta av löv på marken, eller inne på golvet liksom, inne i stugan. Och sen så kommer det ju lövas här på området med björkar. Och så håller ju liksom midsommarstången på att beredas. Då var talka igår, va?
2: Ja, igår var det talka här. De började då jobba med det här med tillöva och fixa den här stången inför morgondagen. Och kronorna har ju redan gjorts här tidigare, så de ska ju sen imorgon då hängas upp. Och då kommer vi att köra det här vanliga traditionella programmet. Att vi har en kronparad där vi spelar ner kronorna till stången. Och sen ska den ju resas. Och det görs på traditionellt sätt. Alltså, vi har en massa personer som hjälper till att resa den då. Och under ledning av en stångkapten.
0: Jag såg att det fanns en ris där nere vid stången. Är det en sundskultur eller tradition? Eller hur kommer det sig att ni har det?
2: Ja, det var en bra fråga.
0: Jag tycker det är inte någonting man brukar se på andra ställen. Sådär. Det slog mig bara att det...
2: Ja, nej, vi har nog alltid haft en ris där, vad jag kommer ihåg. Nej, vi har haft dem där.
0: Ja, men precis. Kanske det bara är en tradition helt enkelt. Ja. Hur har förberedelserna gått? Har allting funkat som det ska?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det jag också fixar med till midsommarstången är... Eller egentligen det enda jag gör, förutom att köpa pappret i kronorna, är att förbereda de här seglen som finns uppe. Det finns ju segelbåtar, liksom. Det är en fäktargubbe och sen kanske det är en sol direkt under fäktargubben eller om den kommer sen under båtarna. Men i alla fall, men det finns 4 segelbåtar då i toppen liksom, av midsommarstången och där är det tygsegel som vi har förstärkt lite. Och det har gått jättebra.
2: Vi har haft ett bra samarbete med landskapsregeringen gällande det här. Så att jag tycker att det funkar, det brukar funka bra. Mm. Visst kan det ju vara vissa saker som behöver fixas. Som stången måste ju alltid tittas över. Att den inte är så dåligt skick så den ramlar ihop när man försöker resa den. Men jag tycker där har vi haft ett jättebra samarbete under alla år. Att det här funkar bra.
0: Händer det någonting här idag redan?
1: Ja, men det är ju det här då, alltså det brukar vara roligt för våra besökare att se alla midsommarförberedelser också. Att idag, vi som jobbar på kontoret här eller vi som jobbar liksom med verksamheten till vardags, vi är ju lediga imorgon. Så alla de här förberedande sysslorna som vi gör så fixar vi idag och då är det ju utkörning av björkarna och sen den här midsommarrutan var förra året när vi gjorde den då på torsdagen innan midsommar så kom det flera bussar med amerikanska turister och de tyckte det var så roligt att se oss hålla på med det där. Det är ju lite fascinerande liksom. Det är ju mycket kring midsommar som är väldigt spännande för folk som kommer långt bort ifrån.
2: Jo, det tror jag säkert att det är. Därför brukar vi ju sätta ut också att man får vara med på den här talkan som var igår då. Att man får komma, liksom vem som helst som är här runt får delta i den och hjälpa till och binda de där asplöverna och allt det här.
0: Ja, för man brukar ju höra det från lite andra ställen att det brukar vara svårt att få till er med folk att hjälpa till. Har ni haft till er mycket med folk här eller behövs det ännu fler ännu?
2: Nu är det ju alltid bra om det är flera som kan komma, men det har ju räckt till. De har ju nog klarat av det, om man säger så.
1: Det ringde faktiskt 2 turister till mig igår och frågade om de fick vara med och hjälpa. Och då gav jag dem information om tiderna. Så jag tänker det är kul också när folk är även utifrån. Det var någon som pratade engelska liksom. Det är roligt att de också är välkomna.
0: Så om man vill vara med och hjälpa till nästa år, hur gör man då? Vem ska man ta kontakt med och liknande?
2: Nej, vi har haft 2 projektledare för det här. Men det har varit Bror Lundberg som också är stångkapten. Så han har ju liksom varit projektledare också för den här talkan.
0: Precis. Och de här kransarna, vem är det som har bundit dem?
2: Kronorna binder Västra Sunds smarta förening.
0: Precis. Nå, hur brukar det vara med intresse här? Brukar det vara många som dyker upp när det är dags för stångräsning?
2: Det brukar de vara många. Det brukar de vara lite över 1000 personer som brukar komma hit.
0: Ja, det är nog väldigt många människor ändå om man tänker på Åland.
2: Jo, men det är ju också turistbussar och sånt som kommer hit som är inbokade för just den här kvällen.
0: Ja, men vi såg också här nere nu vid dansbanan så var det avspärrat upp till den här lilla scenen. Vad är det som det beror på?
2: Alltså, avspärrningen är ju just för att man ska ha folk, när man reser stången så får ju inte, det måste finnas avspärrningar, då får man inte gå allt för nära för att, ifall det skulle hända någonting.
0: Ja, förståeligt. Men så här avslutningsvis, kan ni dra schemat för morgondagen igen? Var ska man vara och när?
2: Alltså klockan 8, som enligt tradition, så startar det här krontåget ner. Före det så har man ju också, håller man ju på med de sista förberedelserna. Så redan klockan 18 är det folk här som håller på med de sista förberedelserna här innan själva kronparaden. Och ja, sen är det ju det här traditionella då, resastången, och sen har vi också folkdans. Och så förstås dansa runt stången.
0: Brukar det vara många som dyker upp i folkdräkt också?
2: Jo, det brukar det vara eftersom vi har folkdansarna här också.
0: Just så. Ja, men nu just så är det ju lite mulet och sådär, men de har ju lovat jättefint väder för er imorgon. Är ni taggade?
1: Ja, såklart vi är det.
2: Absolut, det är vi.
0: Ja. Ja, men då får jag tacka för mig. Vi var alltså här på Jan Karlsgården i Kastelholmssund.

0: Nu är vi på plats på Mattas gårdsmejeri här i Finnby i Sund tillsammans med Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson. Som ni kanske vet så driver de ett gårdsmejeri och det är förstås det vi ska prata om nu. God morgon på er!
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Har ni varit på farten länge redan?
1: Inte så farligt tidigt idag. Men...
2: 5:30, stänga upp.
0: Det är nog ganska tidigt ändå. Men ja, vi står här på er infart kan man säga, på parkeringen till mejeriet. Hur stort är det här mejeriet egentligen?
1: Ja, det är ju väldigt litet kan man säga. Vi köper in mjölk då från 2 gårdar här i Sund och tillverkar grillost och glass. Men det är ju ganska små mängder.
2: Mm. När vi hade våra egna kor så förädlade vi ungefär 20 000 liter mjölk per år. Men nu är det nog mindre.
0: Just det. Ja, och ni började nämna lite det ni producerar, grillost och glass och liknande. Vad har ni för glassmaker? Det är ju nästan det viktigaste.
2: Oj. Ja, vi har ju kanske uppemot 20 totalt, men vi har inte alla samtidigt. Men om jag nämner några så har vi rabarber och vit choklad, havtorn persika, kanelglass med äppelsirap, lakrits,
1: lingon och kolasås, blåbär och kardemumma.
2: Ja, rabarber och kardemumma har vi och så har vi också olika karamellglassar sen i fjol. Vi samarbetar lite med Ålandskaramelleriet.
0: Det finns hur mycket som helst att höra. Hur mycket blir det om det är 20 sorter? Hur mycket glass blir det på ungefär?
2: Ja, den sommaren som vi gjorde flest glassar så var vi nästan uppe i 10 000. Men nu kanske vi har legat runt 5 000 senaste sommaren i alla fall.
1: 5 000 burkar då som är typ 140 gram.
0: Just så. Är det svårt att laga glass?
1: Ja, jag klarar ju av det så värst svårt kan det ju inte vara.
2: Det är ganska mycket pyssel är det, men inte liksom avancerat på det sättet. Men vi gör ju det mesta för hand, spritsar dem i burkar för hand då. Och jag gör alla smaksättningar, alltså när det är rabarber så plockar vi rabarbern och kokar sylt och sen liksom smaksätter med glassen. Så använder vi också holländska lingon och blåbär och sånt där som vi också, ja, det är en bekant som brukar plocka, men så kokar vi sylten och använder som smaksättning. Så det är de råvaror som går att få tag på som åländska, så använder vi.
0: Det måste ju ta ganska mycket plats hela den här produktionen, och bara glassproduktionen låter som att det är mycket som ska ta vara på och det är många produkter och liknande.
1: Jo, det är klart att det gör, och sen ska man ju ha plats att lagra de färdiga produkterna också. Nu har vi ju en kylvagn här då, eller frysvagn som vi håller på att fylla upp då inför sommarsäsongen här med glass.
0: Ja, men ni nämnde det här med att ni tar mjölk från andra gårdar. Det är ju så att ni inte har mjölkkor själv någon mer. Hur känns det här?
2: Ja, jag tror att jag hade det värre än Johan att inte ha egen mjölk. Jag tyckte det var lite fint att ha allting från gården. Men nu är det ju lite lindrigare trots allt.
1: Det är mycket lindrigare och den är ju från Sund trots allt mjölken, så vi har inte förflyttat oss utanför kommunen.

0: i praktiken?
1: Ja, vad ska jag säga? Det var ju... Men det är väl det att man kan ju vara ganska flexibel tillika när man är liten och laga liksom det som efterfrågas och laga mindre mängder av många olika sorter istället. Jag tror inte kanske att vi ska ha 20-25 olika glassorter om vi var ett stort mejeri.
2: Nej, och just behöver vi ju inte så stora mängder heller, utan vi kan gå och plocka rabarber hemma på gården och använda i glassen liksom. Att skulle det vara en större industri så skulle man ju behöva större mängder också av allting.
1: Sen är det ju inte, mejeri är ju inte heller vår enda sysselsättning, utan vi har ju, dels har vi ju vanligt jordbruk också som är mera min syssla, och du håller på lite med lite hästar och utbildar dig inom det lite, så vi har lite andra verksamheter också numera.
3: Ja, jag kan tänka mig att det är lite speciellt hela det här att man går och plockar sina råvaror själv. Är ni flera som jobbar här? Har ni anställda eller är det bara ni huvudsakligen?
2: Större delen av året så är det bara vi numera. När vi hade egna kor och fick mjölk 2 gånger om dagen som liksom behövdes tas om hand regelbundet, då hade vi en tjej anställd i mejeriet. Men nu när vi inte har det längre så är det egentligen bara juli som vi har extra förstärkning i vårt sommarkafé då.
3: Ja, hur kommer sommaren se ut här? Har ni några visioner för de kommande månaderna?
1: Ja, nu blir det lite glasstillverkning och osttillverkning här fram till juli, så öppnar ju vårt sommarkafé då för säsongen. Så då blir det ju lite fokus på det också. Men sen har vi också lite i jordbruket som händer. Vi ska väl försöka ta lite torrhö här och snart. Och det brukar barnen tycka om att åka på hölass. Så det är lite ett av varje som händer.
2: Ja, skördefest i höst har vi också anmält oss till. Det har vi också lite börjat planera redan.
3: Precis, har ni någonting ni redan nu vill avslöja lite?
2: Nej, jag kan inte. Eller, det är väl inga revolutionerande nyheter. Vad jag vet så här, men vi ska försöka komma på någonting till. För det är 10:e gången i höst som vi är med. Så någonting extra, det har vi tänkt ha.
3: Kommer ni alls hinna fira midsommar nu då? Eller är det bara att jobba som gäller?
1: Ja, men då ska vi väl hinna fira lite. Det är ju så med midsommar sedan man var med på ett lantbruk. Att det är som att man stannar upp några timmar eller en halv dag och firar lite midsommar. Så det är ganska skönt också. Så det blir nog lite firande.
2: Jo, de har ju... Eller ja, vi ska till Klippan här som har midsommarstång i år igen efter några års paus. Eller ett par år, vad det kan vara.
3: Så är det som ni kommer göra nu för till Klippan? Är det några andra planer som är för midsommar?
2: Ja, nu ska vi väl grilla och äta lite gott också. Umgås med familjen.
1: Så det tänkte jag. Mm.
3: Härligt! Men då tackar vi er, Jennifer Sundman och Lars Johan Mattsson.

0: Du missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag? Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.se. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Här är veckans musikfläta. Det går till som vanligt. Jag kommer att söka bokstäver. Ni kommer att få en låt som ledtråd och till slut så ska de här bokstäverna bilda ett ord. Det är ordet ni ska mejla in till tavling@alandsradio.se eller sätta det på ett vykort och komma in med det till oss. Det går också bra. Vi kör väl igång, vi mjukstartar lite grann. Jag vill ha första bokstaven i den nyligen återförenade gruppen.

Heter den här relativt då nyligen återförenade gruppen här som sjöng om att leva dålighetsliv. Första bokstaven i gruppnamnet vill jag ha. Nu ska vi höra en låt av en svensk artist. Jag vill ha första bokstaven i gruppen som gjorde den här låten i original.

Det var en svensk artist som framförde låten, men jag undrar då, vad heter gruppen som gjorde den där låten i original? Nu söker jag en typ av båt, eller eventuellt om man så vill då, en kista.

Jag söker en båt eller till och med om man vill en typ av kista. Och första bokstaven i det ordet då, båten eller kistan, går in som bokstav nummer 3 i veckans musikfleta. Nu undrar jag var Dorothy och Toto inte är.

Frågan är alltså var Dorothy och Toto inte är, eller de tror i alla fall inte att de är där längre. Och jag vill ha första bokstaven i den platsen där de inte är. Nu söker vi första bokstaven i låttiteln.

Det var första bokstaven i låttiteln jag ville ha här. Och då har vi kommit fram till sista bokstaven i flätan. Vi ska få höra en. Det var en jättehit när den kom. Vi har inte hört jättemycket av bandet efter det. Vad är det nu igen bandet heter? Första bokstaven i bandnamnet.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Där hörde vi den också, alltså jättehit var det, men vad är det bandet heter? Det är sista bokstaven i veckans musikfläta. Och sitter du och sliter ditt hår i förtvivlan över ledtråd bokstav nummer 2, där jag då ville veta vad gruppen heter som har gjort låten i original, så är det nog sannare att säga att det kanske inte är så mycket original som då, den gruppen som har gjort låten känd, eller mest känd då. Det är den gruppen jag söker. Men nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka det till Ålandsradio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till! Det här är snabb genomgången av musikflätan och vi börjar lätt. Jag vill veta första bokstaven i den nyligen återförenade gruppens namn.

Relativt nyligen återförenades gruppen, men vad är det den heter? Första bokstaven i gruppens namn. Nu ska vi höra en cover, det är en svensk artist som gör den, men jag vill veta vad den gruppen heter som gjorde den här låten mest känd.

artisten som har gjort den där låten mest känd, det är alltså inte originalartisten utan den låten som den gruppen man tänker på när man hör låt namnet, första bokstaven. Nu söker jag en typ av båt eller en typ av kista om man så vill.

en typ av båt, eller om man så vill då, en typ av kista kan ordet också betyda. Det är det jag är ute efter, första bokstaven här. Nu undrar jag var Dorothy och Toto inte är.

Ja, var är det Dorothy och Toto inte är? I alla fall så tror de inte längre att de är där. Första bokstaven i platsen vill jag ha här. Och så söker jag första bokstaven i låttiteln.

Ja, det var låttiteln vi var ute efter där. Första bokstaven i den. Och till sist då, vad ska vi säga, en jättekänd låt, en jättestor hit. Men vad är det bandet heter?

En jättehit när den kom, men vad är det nu gruppen heter? Första bokstaven i bandnamnet. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till juni månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén.
2: Och Sune Alén.
3: Och Monica Johansson.
0: Och idag ska vi tala om en ganska nyutgiven bok, nämligen Niklas Rådströms Judas hågkomster. Och som Monica är den som har valt boken så får hon berätta om författaren och boken lite också.
3: Mm. Det ska jag göra. Niklas Rådström är ju en rätt så känd författare. Jag har inte läst någonting av honom förut faktiskt. Så det här är min första bok, men det kommer inte att bli den sista, tror jag. Han är född 1953 och debuterade redan 1975. Och han har ett väldigt mångfacetterat författarskap. Han har skrivit diktsamlingar, han börjar med lyrik. Sen har han skrivit romaner, essäer, dramatik och manus för film. Han har till exempel skrivit manus för Bröderna Mozart, som Susanne Osten regisserar, och Maria Larssons Eviga ögonblick, som kanske folk känner till. Han har fått en massa olika priser också, jag tänker inte räkna upp alla, men 1992 fick han Augustpriset för romanen Medan tiden tänker på annat. Och 2011 så gav han ut en minnesbok som heter Stig, som handlar om vänskapen med Stig Claesson, alltså Slas. Och sen kom romanerna Boken 2013 och en Maria-legend 2016. Och de handlar också om Bibeln, eller händelser i Bibeln. Så den här som vi har läst nu, Judas hågkomster, så kan man också se som den tredje delen i en trilogi. Och den kom ju ut nu i år, 2026. Så tre böcker har han nu skrivit då, där han skildrar Bibeln på nytt sätt. Och han är ledamot av samfundet De Nio och han är professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Och ett tips kan vara att i augusti, 16 augusti, ska han sommarprata i P1. Det har han gjort, jag tror det var 5 gånger förut. Så det här är nu då 6:e gången. Men det kan vara värt att lyssna på honom. Den här boken, Judas hågkomster, så är ju intressant på det viset att den återberättar händelserna kring Jesus sista dagar då, den där påskhögtiden. Judas berättar i boken ur sin synvinkel vad som hände. Och jag skulle säga att, jag tänker inte säga så mycket nu för vi ska ju diskutera, men jag upplever att den här boken handlar väldigt mycket om att läsa och skriva och hur viktigt det är. Och det är ju jättebra, därför att det är ju så. Och det är bra att bli påmind om det. Och därför tänkte jag börja faktiskt nu med att läsa lite från sidan 53, där det står om det här. Okay. Och där beskriver han hur han lärde sina barn och barnbarn läsa. Och då avslöjar man ju också lite att den här historien om Judas är inte riktigt samma som berättas i Bibeln. Jag minns blickarna hos mina barn och barnbarn då jag lärde dem läsa i de heliga texterna. Inget är vackrare än att se hur ett ögonpar följer tecknens lugnt löpande linjer och hur fantasins och drömmarnas landskap öppnar sig längs dem. Så det tycker jag är en ganska bra inledning på det här pratet som vi nu fortsätter.
0: Jag hade också antecknat sidan 53 och blickarna hos mina barn och barnbarn. Jag tyckte väldigt mycket om just den där lilla passusen där. Det var vackert.
1: Överhuvudtaget tyckte jag ju att man blev hänförd och glad över ett så fint språk.
0: Ja.
1: Varje mening är en upplevelse och det är så fint formulerat och man blir riktigt, ja, riktigt upplyft av Rådström och Judas då.
0: Mm.
1: För det här är ju Judas egna skrifter.
0: Ja, det var, jag tyckte också som du sa, Monica, det var ju, man förstår ju när man hör det här att han berättar om hur han lär sina barn och barnbarn att läsa, att den här berättelsen avviker en del från de bibliska berättelserna där ju Judas stryker med ganska snabbt sen efter den här påsken. Han lever inte så jättelänge efter.
1: Han tar väl livet av sig enligt.
0: Ja,
1: kanske.
0: Ja.
1: Är det inte så det här tolkas?
0: Jo, så har det. Men han har alltså lärt sina barnbarn läsa den här Judas. Så att lite friheter. Ja, ska vi säga så här? Alltså jag tyckte också att den hade ett jättefint språk. Det var verkligen, det var vackert, det flöt, det var en njutning att läsa. Men ät inte när ni läser vissa delar av den här boken.
3: Nej, det håller jag med om.
0: Man mår inte bra. Den är ganska... Han beskriver ju ganska obehagliga saker. Så att, jo, han beskriver romarna, vad de gör i Jerusalem. Och de var inga snälla pojkar, de här legionärerna. Så, men som sagt, kanske inte det bästa tänkbara middagsläsningen.
2: Det var inte före middagen?
0: Nej.
2: Jag kanske inte efter heller, men, nej, men det, då faller ett ställe här omedelbart bort från högläsningen. Nej, men det, alltså Niklas Rådström är ju beskrivningens mästare, tycker jag, när det gäller detta. Han beskriver nämligen, ja, får jag läsa det eller inte?
0: Ja, jag läser.
2: Va? Eller hur ska vi göra det?
4: Vi ska väl också att jag
2: hade också läsa boken där, själv.
3: Jag tog bort mitt märke när jag märkte.
2: Ja, men jag kunde ta det kvar, för jag tycker det här är ju, hur kan man beskriva det så här? Då situationen är ju den då som vi hörde just här, att man, klassiska beskrivningen är att Judas fick såna samvetskval att han inte klarade av att fortsätta sitt liv, och att han skulle då ha avslutat genom att hänga sig. Men den här boken bygger ju på egentligen då finnen och jag, det som vi kallar för Judas evangeliet, som ju kom då någon gång, eller kom och kommer, det blev känt ungefär 180 efter vår tideräkning. Och då skulle det vara alltså en beskrivning av honom själv, vilket betyder att han definitivt inte avled i år 33. Eller något åt det hållet, utan han var ju med till och med ända fram till Jerusalems förstöring år 70, som han beskriver också i det här då.
1: Han skulle ju vara den sista, enligt den här.
2: Den sista av apostlarna. Ja, så. Ja. Okej, jag ska väl läsa det här nu då, så får lyssnarna någonting att ta i. Och det är när han dock berättar om att, det står så här, en av de saker jag fick höra bland tiggarna var det rykte som spreds om vad som blivit mitt eget öde. Det sades att man hittat ett flera dagar gammalt manslik hängande i ett träd vid Akeldama, dinglande med en smal snara av läder runt halsen. Strypöglan hade i fallet från trädet inte knäckt självspillingens nacke, utan han hade sprattlande hängt där med läderremmen allt hårdare åtdragen kring halsen och sakta kvävts medan huvudet svullnat och blodet som sprängt fram innanför huden svartat och förvridit anletsdragen till oigenkännlighet. Liket hade hängt som ett slaktdjur på en krok på marknaden och jäst som en surdeg i vårsolen, blivit stinta av bittra kroppsvätskor, och när det skar ner liket och kroppen slog i marken hade bålen spruckit och sörjan av inälvor i dess inre där likmaskar redan fått fäste runnit ut över jorden och sugits upp av krukmakaråkerns mylla. Det är ni.
0: Ja, det är inte utan att det får mig att tänka på en annan Niklas. Niklas Natt och Dag.
2: Ja.
0: Och hans beskrivningar av Stockholm på 1700-talet. Ja.

0: som. Mm. Det var, det, självaste frågan, den stora frågan som ju var bärboken är ju, tycker jag, det här med att, att var det Jesus som styrde Judas mot att mot förräderiet, det som kallades förräderiet, var det, enligt Judas så var det då inte, och enligt Judas evangeliet så var det inte heller på det sättet. Och man har ju hittat någon, läste jag någonstans när man googlade lite, 1978 hittar man någon skrift någonstans i någon grotta i Nilen, och det skulle kunna vara berättad då det här. Och det utgår just från det här att, att Judas blev ombedd av Jesus att göra det här som han gjorde. Och sen då blev, fick bära resten av sitt liv. Skammen.
1: Ja, det var ju så, det, man ville ju anpassa. Alltså, men man, det här är intressant för att det här handlar ju om... om bibeltolken, bibelskrivandet och hur man har under historiens gång. Det här får, det är kanske någon som tycker väldigt illa var när man säger detta, men man måste vara medveten om att det har inträffat på det sättet. Att vi läser den så som det står där, Matteus skrev och Lukas skrev och Johannes skrev och så vidare. Och då är det ordkomna från Gud själv, eller liksom det är inspirerat. Men den har levt ett långt, långt liv, den här boken. Och den har anpassats till rådande omständigheter.
2: Och tolkats.
1: Och tolkats sen därefter också. Så, och det är lite inne nu, tycker jag. Det har varit mycket, ja, allt eftersom Dan Browns Da Vinci-koden, till exempel, om vi tänker att då fick vi plötsligt en bild av med, ja, Jesus och hans eventuella äktenskap med Maria Magdalena. Och hon förekommer ju här också, som är synnerligen nära in på. Så, men jag ska försöka att behärska mig här nu, för att det här är ju någonting som intresserar mig. Och faktum är faktiskt att Judas har intresserat mig väldigt mycket under åren, även som lärare då. Att varför gjorde han detta? Vad var det som hände egentligen? Vad var det för drivkrafter? Och hände det faktiskt? Så det här med, jag ska faktiskt behärska mig nu och inte bli så pratig om detta.
0: Men man skyllde väl på det pekuniära. Han fick ju sina silverpenningar.
1: Ja, men det vill man ju.
0: Så att det skulle vara det är pengar.
1: Men det är det man ser och, precis när man ser också konsten, om man framställer Judas. Som oftast alltså är gult. Den gula färgen är ju svekets färg och förräderiets färg. Och att det är en ganska låg mänsklig karaktär då. Ett symboliskt uttryck för detta. Och stor näsa har han ofta liksom i konsten.
2: Och rött hår.
1: Och rött hår, precis.
2: Det är ju också exakt. Dåligt.
1: Ja.
0: Är det de rödhåriga som...
2: Ja.
1: Och redan namnet Iskariot är ju också en sån här tolkning. Varför man säger Judas Iskariot, att du har... Om man nu sen har haft han kom från Keriot, att det kunde vara detta, men det är också från till exempel Sicarius, som betyder lönnmördare egentligen. Eller Sica är ju ett latinskt ord för dolk. Alltså det finns sådana här dolda saker som man säkert har önskat få in i texten för att den ska anpassa och få ett rätt, alltså en rätt kontext då på det sättet, enligt vad man själv tycker.
3: Men nu är ju det här ändå en förklaring att Jesus ska ha bett honom, för att var det inte bestämt liksom från början att Jesus skulle inte bli gammal?
1: Ja, han skulle ju offras, han skulle ju bli det sista offerlammet.
3: Så någon måste ju se till att det händer så. Så vad skulle ha hänt om en Judas hade förrått honom då? Skulle han själv ha gått till de här fariseerna och...
2: Och vad skulle de ha sagt då? Du är inte riktigt klok, Karl.
0: Det sades ju också i Judas evangeliet att Judas var den som stod Jesus närmast.
1: Absolut.
0: Och att de andra inte riktigt begrep det stora.
1: Men det lyfter ju Niklas Rådström fram.
3: Ja. Att de liknar varandra till och med.
1: Ja, de liknar varandra och han blir tagen åt sidan därför att det är för ett roligt samtal. Och Judas har ju också flera gånger... kritiska synpunkter på att hörde du det, vi kanske borde göra så här. Ge åt dem som behöver och vi måste hitta på lite saker så att vi får lite pengar så att vi kan liksom

0: ge åt de fattiga och så här.
1: Jo. Jag har en liten favoritpassus som jag gärna skulle läsa. Och då är det, då han beskriver Jesus då, eller han heter ju, i den här boken heter han Yeshua. Mm. Och han använder, författaren använder, alltså Niklas Rådström då, använder de här hebreiska namnen eller arameiska, jag vet inte riktigt. Men,
0: ja, både
1: men,
0: och tror jag.
1: Både och, ja. Ibland är det grekiska också när han talar om Stefanos. Men i alla fall så han berättar om hur han uppfattar människorna runt omkring sig och hur de uppfattar vad han gör. Så många ondgjorde sig över hur han utan att tveka låtit bords med kökor och skatteindrivare, umgicks med spetälska och rövare, helade på sabbaten och inte följde alla de renhetslagar som Mose burit ner från berget djupt i den södra öknen. På sådana anklagelser svarade han att den gode herden luktar av fåren han vallar. Då vi under våra vandringar bjudits någonstans där man flyttade om gästerna runt bordet efter släktnamn och rang, kunde Yeshua bara resa sig och gå. En gång när han brutit upp från ett sådant gästabud hittade vi honom intill en stia där han delade bröd med några ungdomar som kastade tärning över den spruckna marken. Han sa att det var bland dem han hörde hemma, inte vid det praktfullt dukade bord vi just lämnat. För Yeshua började festen först när de objudna gästerna välkomnades att slå sig ner och berätta varifrån de kommit. Mm. Ja. Och det här tycker jag var så vackert. Mm. Så där borde väl alla tänka egentligen. Ja.
2: Han funderar ju också mycket på han ställer de här vanliga frågorna, att varför förekommer det en massa ondska och varför ser det ut så här som det gör i världen, en fråga som man kan ställa sig idag också, eller som man vill ha kunnat ställa sig alltid. Om det finns någon gud, som varför ingriper han inte och varför på något sätt tillåter han detta? Vilken gud låter allt detta pågå i sin skapelse? Vill Herren hindra att det sker men inte förmår, då saknar Gud makt och faller med oss andra. Vill Herren inte stävja det onda trots att han kan, så är det en missundsam och hjärtlös gud som inte förtjänar vår tillbedjan. Mm. Det är sådana här frågor som...
3: Det är ju det klassiska teorikerproblemet. Mm. Han har ju mycket sånt här. Och filosofiska uttryck eller filosofiska beskrivningar och så här, som man fastnar lite vid det och tänker att ja, men just ja. Mm. Alltså jag tänker Niklas Rådström nu. Mm. Och inte Judas evangeliet, fast det kanske är det, men att ändå...
2: Ja.
3: Den här.
4: Ja, men just de här beskrivningarna, alltså det är ju helt fantastiska beskrivningar av allt möjligt, man skulle kunna läsa hur mycket som helst. Och faktiskt, som jag brukar ju alltid säga, det att man borde läsa högt den här boken. Den här boken borde man läsa högt. Mm. För jag tyckte att det var så svårt ibland att koncentrera mig, att man liksom började tänka på annat och då var det kört. Då fick man läsa om, för man måste... Vartenda ord ska man liksom... Vartenda ord är viktigt, ja. Och ibland kan ju en mening vara en halv sida.
2: Ja.
4: Och det betyder att då måste man ju ha koll på hur den börjar när den slutar.
2: Jo, och det händer att man tappar bort ett ord som man snubblar sen när man kommer till slutet.
4: Så jag tyckte inte att det gick att läsa på kvällen när man skulle gå och lägga sig. Jag fixade det, jag måste sitta liksom uppe och läsa det.
2: Det irriterar mig lite. Jag tyckte faktiskt att jag var så glad och så imponerad av det här vackra språket. Men jag tyckte att berättelsen inte riktigt rann fram, att du inte, den var lite, nu säger jag fel ord, taffligt berättad, trots det fina språket, trots varje mening, att varje mening var perfekt, så tyckte jag att själva berättelsen flöt väldigt långsamt. Jag var lite irriterad på det här och lärde mig då en sak som jag borde ha kunnat tidigare, att trots ett jättevackert språk så behöver inte själva historien rinna som nej, jag vill att den ska rinna. Nej.
3: Men då kommer vi till en fråga som jag skulle kunna tänka ställa. Läser man den här boken eller tar man till sig den här Rådströmska boken på ett annat sätt om man kan evangelierna? Mm.
4: Det har jag funderat på också. Jag tror jag tänkte flera gånger när jag läste att man borde ha lite mera kunskaper.
3: Ja. Eller när man tänker, så måste jag säga, jag håller faktiskt med dig där. Och det är det att han gör ju en historieberättelse här, historisk berättelse. Så den här boken är ju också en synnerligen, tycker jag, bra historiebok om man nu tänker sig till de här evangeliska texterna. Men jag börjar fundera, om jag inte hade haft, nu har jag ju kanske läst ganska mycket om det, men om jag inte hade kunskap överhuvudtaget, inte vet någonting om detta, hur hade jag då tagit till mig den här boken?
4: Precis det där tänkte jag på, jag har det som en punkt här också, att hur skriver jag tanke? Hur skulle det vara att läsa boken utan förhandskunskaper om händelserna kring påsken överhuvudtaget? Precis. Alltså det är ganska intressant att tänka sig.
2: Ja, ja. Men här uppe i vår värld så har vi väl alla, åtminstone grundkunskapen som säger att Judas förrådde Jesus och så korsfästes han och så blev det så här. Mm. Och att Judas var den onda och sen hade vi de andra apostlarna och alla var goda och Jesus var naturligtvis god. Men så för mig som inte kände till någonting om något Judas evangelier så då tyckte jag att det var jättespännande. Det här hade jag aldrig hört talas om.
4: Mm.
2: Så att jag menar att jag behövde inte veta så mycket mer än vad jag lärde mig i skolan och att man nu har blivit konfirmerad och lite sådär.
1: Mm. Jag tänkte på, för jag ska dra upp med en av mina husgudar då, nämligen Mikhail Bulgakov. Mästaren och Margarita har ju en inbyggd historia. Men den här mästaren som skriver en bok om Jesus och Pontius Pilatus. Så det kan komma kapitel som handlar om dem däremellan och de här händelserna i Jerusalem. Och Bulgakov var ju då förstås, han skrev ju det utgående från att det skulle kunna gå att få ut boken i Sovjetunionen som var ateistiskt. Så han kunde ju inte, han skrev ju det utgående från att Yeshua HaNotzri då var en människa, fast en väldigt god och filosofisk människa.
3: Mm. Alltså nu är det nog på det här sättet, Katarina.
1: Mm-hmm.
3: Att du har nämnt den här Bulgakov så många gånger nu, så att nu är det nästan illa tvunget för mig att läsa den där skriften.
1: Du kan få låna den av mig.
3: Jag var väldigt...
2: Visst är det, Margarita är en fantastisk bok?
3: Ja, jag har förstått det. Jag tvivlar inte en sekund på det. Mm. Men
4: Och Niklas Råström har också varit med och satt upp den på scen.
2: Ah, ja, så.
4: Läste jag någonstans.
2: Okej.
4: Okay.
2: Ja. Jaha, så då är det nära.
1: Ja, ja. För jag känner liksom att... Jag menar inte att han har låtit sig inspireras, men det kanske han har, jag vet inte.
4: Han har gjort det,
1: ja. För det är också en väldigt intressant infallsvinkel som Bulgakov har på den här berättelsen. Men det som måste säga så är det är lite... Den flyter inte som en sån här flod, stilla flod, utan det kommer forsar och det kommer stillvatten och det är lite så där ibland är det... Och man bara liksom, plötsligt har man läst 50 sidor och vart tog de vägen? Och sen får man kämpa sig genom 10 sidor.
4: Ja, men precis så var det.
1: Ja.
4: Det var lite svårt. Jag höll på att läsa den jättelänge. Alltså det tog länge att komma igenom den.
2: Jo, det är ju ingen tjock bok.
4: Nej. Men det är ju inte heller så där att man vill veta vad som händer, för man vet ju typ vad som händer. Ganska mycket. Men kanske inte riktigt det här vad som händer sen.
3: Det är ju där bokens behållning kommer.
4: Mm.
3: Och jag läser och läser och läser. Jag håller fullständigt med vad ni säger här. Och med nyfikenheten, lampa skinande och lysande. Att jag vill veta vad som händer sen. Det som vi inte fick veta av Matteus, Markus, Lukas och Johannes och de andra kyrkofäderna sen därefteråt.
4: Men Judas fick ju leva undercover ganska länge.
2: Jo.
4: Eller egentligen nästan hela sitt liv då.
2: Jo.
4: För han ville ju inte ge sig till känna.
2: Nej.
3: Nej, då, det är alldeles riktigt.
2: Och han fick ju familj och så vidare. Ja, ja. Så att han, och så kunde han också föra, han kunde berätta sin berättelse och han kunde också föra skrivarvet vidare. Mm. Och så här, så att, ja, nej, det var...
3: Men det har jag nog, det har inte, jag googlat på det där, försökte ta reda på, jag är okunnig om det. Men han fick ju den här kvinnan då, som han fick barn med, mm. som han sen då njuter av att se hur de läser, mm. som Monica inledde här med. Och i boken här så benämns hon som Foibe. Mm. Och jag är inte riktigt klok, vem är den där Foibe?
1: Det låter grekiskt, men jag vet inte.
3: Ja, alltså det är ju ett, jag har egentligen ett, jag ska säga en grekisk titan, Febe, och som betyder trålande. Det var hon som hade ansvar för månens ljuskraft bland annat, har jag förstått. Men i apostelgärningarna så finns det en Febe.
1: Jaha.
3: Som upplevs som kanske en av dem, alltså hon var diakoniss eller diakon. Och man kanske lyfter fram som en av den där förebilderna för den.
1: Mm.
3: Och hon var ju också förmedlad vissa Paulus brev då, till exempel till olika och så här. Så mm. är det nu en rådströmsk, alltså som författare, eller författare liksom med friheten att vara på, att tycka att man för in henne på det sättet i historien här. Och det där blev jag nyfiken på.
4: Och, jag har läst ganska många recensioner, men jag hittar ingenstans någonting om det där, vem hon var.
3: Nej.
1: Det var bra att du hade kollat upp det, för jag tänkte på det och jag började fundera. Att det kändes som att det skulle kunna finnas något litet påskägg där nästan. Mm. Men jo, det tyckte jag också. Det var ganska intressant i och med att Judas var ju, han var ju analfabet.
3: Mm.
1: Men sen fick han lära sig att läsa och skriva och blev då skrivare istället och skrev texter som han kände igen berättelserna, för det var berättelser om Jesus. Men han sa, fast det var inte riktigt så här det gick. Och nästan lite som man kände att skulle han nog inte vilja gå och ändra lite här och där, men han erkänner inte att han gjorde det i alla fall.
2: Jag tycker han berättar någonstans att han inte ändrar någonting, utan han lät det vara som det.
1: Ja.
2: Även om det också berörde honom själv och vad han hade gjort och förräderiet och så här.
1: Jo, han försörjade ingenting där. De texter han fick så, för att kopiera och distribuera, så det gjorde han.
2: Ja, och så fick han ju ihop den här texten.
1: Mm.
2: Den bok vi läser,
1: ja,
2: är ju hans berättelse som...
4: Mm. Ja. Jag har ett ställe som jag skulle vilja läsa ännu, där han beskriver Jeshuas röst, eller min mästares röst som han säger. Det är så himla fin beskrivning. Han skriver så här: min mästares röst, jag kan fortfarande höra den om jag sluter ögonen och försöker minnas. Den var inte stark och mässande som hos många av dem som nu tar plats framme i synagogan. Jeshuas röst var ljusare, mer som en ynglings, och samtidigt med en underliggande lite hesmognad som verkade följa orden och ge dem en märklig efterklang. Nästan som sjöng han en andra stämma med sig själv. Hans röst bröt inte genom sålet och missljuden, vare sig med ett vilddjursrytande eller med en tempelsångares vinande bröstklang. Utan känslan den gav var att stå inför något ofrånkomligt. Ibland var man tvungen att verkligen anstränga sig för att alls höra vad han sa. Men för den som väl stannat upp inför hans stämma var det omöjligt att inte fortsätta lyssna. Rösten tycktes sträcka sig runt och famna hela den lyssnande varelse, som vinden i en virvel lyfter den dansandes hår, som bäckens klara strömmar flödar runt det just döptas lemmar, som gravens svalka lägger den inte längre levande till ro. Och han har ju fruktansvärt mycket liknelser, och där kom ju tre så bara bofofofof.
1: Och väldigt poetiskt.
4: Väldigt poetiskt.
3: Ja,
1: det märks ju att han har skriver lyrik.
4: Ja, det är så tydligt. Vackert, och därför skulle det förtjänas läsas högt.
2: Ja, du har rätt.
3: Nej, det är riktigt, jag håller fullständigt med dig. Men här har du också detta med vem, det fick jag inte riktigt, för jag var ganska snabbt läsande där på slutet, men den här personen som han träffade och som han fick honom på rätt sida i livet igen och som lärde honom skriva. Ja.
1: Den där gamla mannen.
3: Ja. Man gamla mannen. Mm. Och som på något sätt var, ja, enligt vad man får fram med det här Rådströmska texten, så vill han, visste han liksom lite grann vem han egentligen hade att göra med. Fast han inte presenterar sig och yppade någonting. Och det finns en liten passus här som jag tycker är så, också som ur filosofisk synvinkel är ganska intressant. Och då är den här mannen och frågar, eller säger att när han förhörde mig om vad jag visste om det som stod i texten, var jag nära att lyfta fram sådant som jag menade var direkta fel. Det var det som jag var inne på. Men sen kommer det här, där han säger något, det han sa till mig var: om du släpper ut det som finns inom dig, kommer du också att släppa fritt det som räddar dig. Och sedan sa det han: släpper du inte ut det som finns inom dig, kommer det du inte frigör att förgöra dig.
4: Alltså man, det kommer jag också ihåg. Ja.
3: Det var en sån här, och jag blev funderad flera gånger, vad menar han med det där? Och det här är lite när man läser till exempel evangeliet om Jesus och liknelsen, så blir det en sån här lite samma språkrytm på något sätt i det hela.
2: Men var det inte därför också som Judas ju kände på något sätt ett tryck att berätta sin historia?
3: Ja.
2: Mm. Att släppa loss det som fanns. Mm. Men man kunde inte göra det så här, utan han skrev sin version och stoppade ner det och gömde det i en grotta.
1: I en lerkruka.
2: Ja. Så att han lydde ju det här rådet.
1: Ja.
2: Och det han berättade tidigare, så kunde han ju teckna ner det först efter att han hade lärt sig teckna ner det.
3: Mm. Mm. Precis. Ja.
2: Så det här är väl utsläppet.
1: Ja, det, så kunde man tänka sig. Det är som Monica säger, man skulle kunna läsa högt ur den här boken, hela boken. Den är 267 sidor, tror jag. Det går bra.
4: Det kommer säkert att komma i radion.
1: Ja,
4: eller
1: säkert, jo. Men jag har ett stycke. Det handlar om när Pontius Pilatus då träffar Yeshua och ska bedöma om vad han ska göra med honom, vad som ska göras med honom. Så tystnade åter rösterna då Pontius Pilatus kom tillbaka ut på sin tribun med än fler livvakter kring sig och ytterligare en handfull soldater. Jag tryckte snett under honom och såg hur han likgiltigt blickade ut mot dem som samlats. Han sa till dem att de påstått att den anklagade sagt sig vara judarnas konung. Men fången säger något annat i mina förhör, sa han. Fången säger att hans rike inte tillhör den här världen. Fången säger att hans rike är av ett annat slag. Till mig säger fången att det är jag som påstår att han är kung. Men fången säger sig ha blivit född och satt i denna värld för en enda sak. Och det är att vittna för sanningen. Fången säger att den som hör sanningen lyssnar till hans röst. Jag såg hur ståthållaren log på samma gång, roat och kyligt åt vad han sagt. Sanning, sa han med en fnysning. Vad är sanning?
4: Mm. Mm.
1: Jag älskar sådana texter. Ja. Hjärnan går igång på full fart faktiskt. Det är så himla fint skrivet. Mm. Överhuvudtaget, den här boken kommer nog, tror jag, att sitta kvar ganska länge i skallen. Jag noterar bara en sån sak att alla beskrivningar, allting, måltider, allt möjligt som man beskriver liksom. Så bara en sån sak att jag kommer alltid att komma ihåg att han beskriver när Judas äter oliver. Och han nämner att vissa andra, så när de äter oliver så spottar de kärnorna på golvet bara. Men han samlar sina olivkärnor och sätter dem i en ring runt vinbägaren. Mm. Och jag sa att alltså det här skulle ju kunna bli någonting, att han blir igenkänd sen efter. Nej, det hände inte, men en sån liten detalj. Mm.
5: Ja.
1: Ja. Hur kommer man på en sån detalj? Kanske har Rådström någon god vän som gör så?
3: Ja.
1: Ja.
4: Jag kommer att läsa den här boken en gång till, det vet jag. För att jag måste ha mera. Mm. För nu blev det ganska så här... Ja, det blev inte riktigt sammanhängande för mig.
5: Nej.
4: För att just för att det tog så länge att läsa den.
5: Ja.
4: Men jag ska nog läsa den igen.
1: Jag tror att den antagligen kommer med lite andra saker om man läser den en andra gång.
4: Ja, det tror jag också.
5: Det tror jag också. Ja.
1: Igen någonting som den har gemensamt med Bulgakov.
4: Men den måste jag också...
3: Så vi där igen.
1: Ja, det var vi igen.
3: Där.
4: Men jag hade hemskt mycket den här Jesus Christ Superstar i huvudet när jag läser den. För jag ser den varje påsk. Så jag kan ju den i princip utan till.
5: Jaha, okej.
4: Så jag såg allting framför mig där. Det var ganska häftigt.
3: Nej, det är ju en av mina favoriter också. Så att det fanns nog med där, men kanske inte på det sättet fullständigt hela tiden. Men,
4: nog inte hela tiden, sen på slutet. Inte sen när det slutar.
3: Men ändå, liksom. Mm. Och jag tänkte just på den här bilden av Judas i Jesus Christ Superstar.
4: Mm.
3: Nu kommer jag inte ihåg, det var ju starka reaktioner när den kom.
4: Jo.
3: På vissa kristna kretsar som då tyckte att så här får man nog bara inte göra och framställa. Och inte med den musiken eller sortens musik och allt möjligt. Men jag tror också att en del av kritiken kommer det där att Judas blev där framställd som en vettig och god kompis och den mest förtrogna. Och han var liksom nära Jesus och allt detta. Och det ville man ju inte riktigt, för han skulle ju ha den här gula klädseln och långa näsan och röda håret om man skulle se.
1: Att han skulle vara skurken och inte människan.
3: Ja, nej, precis.
4: Men han hade röda kläder.
3: Va?
4: Han hade röda kläder.
3: I filmen, ja.
4: Ja.
3: Jo. Men man ville att han inte skulle få den här utåt sett. Att man skulle känna honom som vem som helst, liksom, som var en god människa. Då.
4: Mm.
3: Och, det är intressant, inom islam, jag läste på det här lite nu, så nämns ju Judas också. Om det är Koranen eller något annat, men det kan jag svara på. Men där lyfter man ju fram att det var inte Jesus som korsfästes, det var Judas som gjorde det.
4: Mm-hmm.
5: Han blev korsfäst?
3: Ja. Så han liksom gick in i hans ställe på något sätt.
5: Okej.
3: Okay. Jag kan inte utveckla detta något mer, så jag är inte så pass kunnig. Men
5: det är också en kul idé.
3: Ja, så man får liksom en sån där...
4: Mm.
3: Ja.
4: Mm.
3: Det finns ett ställe, jag har aldrig läst så här mycket ur en bok som jag har gjort nu idag. Utan det är de här 37, det här 37:e gången tror jag som jag är här. Och det är bara några rader, det är fyra rader. Jag tycker det är så fantastiskt fint det här. Och det är riktigt i slutet på boken, det är som en sån här, ja det är på näst sista sidan. Och det här är ju framtiden är det enda döden kan beröva oss. Men skriften, det skrivna, kan föra det som varit och som döden velat ta ifrån oss in i det okända, det kommande.
4: Mm.
3: Det var som du nämnde i början om det vackra med att skriva, läsande och skrivande.
5: Ja.
3: Alltså det, framtiden är det enda döden kan beröva oss.
5: Mm.
1: Ja.
3: Och det jag tänker på, man är ju så pass långt kommen i livet att man funderar en del på det. Det kommer såna tankar liksom. Det är ju så vackert. Okej. Okay. Det är det enda där. Det är framtiden. Det är ju så.
1: Det är ju verkligen en bok som handlar en hel del om död.
3: Ja, ja.
1: Så är det ju. Men jag tyckte, det som jag reagerade på och som jag tyckte det var väldigt bekant när man har sorg efter, när man sörjer någon som man älskar. Det här dofterna. Ja. När du känner doften, alltså ett klädplagg som håller den här doften av den människan.
5: Mm.
1: Och det här beskriver han ju hur han går in i graven och inser att Jesus kropp är borta. Det finns ingen där. Det är tomt. Men svepningen ligger kvar.
4: Mm.
1: Linnesvepningen. Och då tar han först lyfter det mot ansiktet och drar in doften och känner liksom doften av sin mästare. Och sen sveper han in sig i den. Och det är ju naturligtvis då som det kommer någon och får syn på honom och tror att, jaha. Mm. Så det, där kommer ju då den här historien om ängeln som säger var inte förskräckt.
4: Mm, ja. Precis.
1: Ja. Ja. Men just den här, jag tror nog att de flesta som har sörjt och saknat någon känner igen det där när man sätter liksom det där plagget mot ansiktet och bara drar in den där doften som försvinner så småningom. Men det är väldigt bekant och väldigt vackert beskrivet.
4: Mm.
1: Jag grät när jag läste det. Mm. Ja.
2: Sen. Här finns många passusar som, om jag nu inte har gråtit så är jag väl fem före, men saker som har gripit tag i en riktigt ordentligt, inte bara så här att man har inte kunnat gå förbi de här meningarna, så att jag kan förstå det här. Och det är ju det här språket, det är ju, han är ju fantastisk, hela Rådström, med sina meningar. Men som jag sa, tyckte jag att liksom, man ska, som, ja, du sa att man borde kanske läsa om den och att du tror att du kommer att läsa om den. Och det tror jag ju också att man borde, för att få tag i den på riktigt.
4: Mm.
2: Så måste man, då kräver den en läsning till.
4: Och den har ju så många, så är det här med att läsa och skriva, det var det här med rösten. Sen finns det också ett stycke som handlar om att bli vidrörd av någon annan människa.
2: Jo.
4: Mm. Får jag läsa lite till?
1: Ja.
4: Det är när han träffar ju Thomas där. Och då säger han ju så här att så länge som Thomas och jag hade vandrat tillsammans med de andra som följt Jeshua. Nu stod han bara ett par steg ifrån mig när han frågade, är det du? Min fortfarande lika hesa röst var inte mer än ett kraxande ur de dödas flock när jag svarade, det är jag. Han sa, du lever? Jag svarade, jag lever. Han sa, du är inte död? Jag är inte död, svarade jag. Och så sträckte han sin hand mot mig och lät fingrarna känna över såret till min sida. Över mina skadade handleder där varblandad vätska trängde fram. Såg ner mot det torkade blodet på min fot. Att bli vidrörd av en annan människa. Att känna en annan människas fingrar över huden. Känna hur liv möter liv. Hur vi står ansikte mot ansikte. Ja, kanske så långt läser jag.
2: Mm.
4: Det är också så här.
2: Ja.
4: Sån här som man börjar gråta av.
2: Ja, typ. Det är vackert. Mm. Det är vackert.
4: Och det är ganska svårt att göra såna här beskrivningar. Han är ju så hemskt skicklig, vi har ju sagt det redan. Men,
1: ja. Jo, vi har sagt det många gånger.
4: Men
1: det är ju alldeles sant. Ja. Överhuvudtaget det, hur mycket som han dels lyckas få in den här, vad ska jag säga, bibliska historien. Han redogör ju för de andra apostlarna. Mm. Vad som hände med dem allihopa. Så där som han hör talas om. Och det är ju sånt som man ser beskrivet i evangelierna. Petrus, ja. Som blir korsfäst med huvud neråt. Och det är svärd och det är alla möjliga otrevliga saker. Och han flätar in det så skickligt, Rådström, i själva berättelsen. Man får det här, jo, men så här, det här är ju rena sanningen. Jo, att han beskriver ju bara vad han hör talas om, att så här är det nog. Men det som, och nu var det igen det där med den där floden som jag pratade om, att ibland är det forsar och ibland är det lugnvatten, och det blir lite, ibland känns det som att den svänger tillbaka på sig själv lite grann, och det gör det ju i och med att den följer ju inte helt kronologiskt, utan han hoppar ju tillbaks ibland och går framåt och tillbaks, så det skulle väl vara det som jag då lite stör mig på ibland, men inte allt för mycket. faktiskt. För oftast så är det väldigt logiskt när det kommer de här tillbakablickarna. De passar in i berättelsen.
2: Ja. Vet någon, har någon, det slår mig just bara att hur har den här tagits emot i religiösa kretsar och i kyrkan, och har man på något sätt kommenterat den? Ja, det har jag inte. Jag har inte googlat så mycket. Att vet man om den har fått liksom... För den här ställer ju en hel del saker på huvudet jämfört med den gängse Bibeln.
3: Jag inte heller, för jag kan inte svara på det där. Jag är intresserad av mig förstås för de frågorna. Men jag undrar om inte, om jag säger kyrkan då, som ett namn för den... Mm. Folkkyrka eller inte statskyrkor finns inte mer, men liksom den stora evangelisk-lutherska, liksom, det är ganska luttrad idag. Att det här är ett inlägg och det är nog en tolkning och det är man lever liksom sitt i. Men jag vet, det som skulle vara intressant är hur de här mera bibeltrogna kretsarna ser på en sån här bok, om de överhuvudtaget bryr sig om den på något sätt. Och, att det kanske bara är besvärligt att man börjar kommentera och så får man en debatt som man ändå förlorar.
1: Jag tror ju att Svenska kyrkan, där kan jag inte tänka mig att någon skulle ha något emot den här boken.
2: Nej.
1: Det är en tolkning och det är en intressant tolkning och jag tror inte att det är någon som tycker att det är något hediskt i den. Eller
2: nej, men jag tänkte ju att man på något sätt, det som nu kallas Judas evangeliet, att det kom ju... långt efter, eller 180 år senare, så tänkte jag om det på något sätt skulle störa det här bibliska. Kanske nu, precis som du sa, mest de här som kanske lite mindre grupper som är väldigt bibeltrogna. Men jag tänkte också att på något sätt en tolkning i kyrkan och Bibeln och allting, så är ju tolkat och det finns en viss modell som allting går, och då tänkte jag, eller har några du sa att du hade läst några recensioner av det
4: men ingenting om något kyrkligt liksom, det är nog helt vanliga, och de är nog de flesta väldigt positiva, men sen finns det också sådana som inte är det, men det är det, så är det ju alltid.
2: Jo.
4: Men det är ingenting som är liksom egentligen som jag har läst, där det nämns det här om någon har tagit illa vid sig och sådär. Det har jag inte läst. Jag
1: kan ju inte tänka mig att man skulle göra det egentligen.
3: Jo, det kan mycket väl tänka mig.
1: Men alltså det är ju en fiktiv berättelse ändå. Och det är ju inte, den är ju inte... Ja, okej. Okay. Man tänker som så då, att här kommer det såna här förklaringar som inte är så övernaturliga på varför man såg Jesus efter att han hade dött och så här. Men allt finns ju inte förklarat med att Judas råkade vara på plats ändå.
3: Men vi ska nu ändå inte bara titta liksom att det är i vår tid. Alltså, genomgår den kristna kyrkans historia, så har det ju funnits de här. Som man dels har då sagt att nej, det här stämmer inte. Utan vi sätter dem som apokryfiska berättelser, inte kanoniska, alltså de är inte rätt och riktiga. Har man bestämt att så här ska det vara, att det här är kanon och då följer man, det ska vi följa. Och så har det kommit någon som har opponerat sig kanske lite mot detta, och så har det blivit olika diskussioner. Men det jag tycker mest klassiska är ju, hur ska man tolka Maria Magdalena? Maria från Magdala, som ju enligt, ibland skrivs det och sägs, den främste bland oss, den främste bland apostlarna. Hon som liksom lyftes fram, och vilken roll hade hon i Jesu liv? Och så plötsligt så dyker Dan Brown upp, nu är det andra gången jag nämner honom här då, och Da Vinci-koden. Men han är ju långt ifrån den första, det här har ju figurerat. Och vad är graal och vad är liksom allt detta? Det har genomgående så, jo, de som vill bestämma, de har sagt att det ska vara på ett visst sätt, och då ska man följa det och då annars sen. Men nu är vi i en sån tid där man, ja, eller det kan ju förändras det också, men jag tror inte att den här boken på det sättet är någon stor irritationsfaktor.
1: Nej,
3: Men jag vet inte vad den här Maria-legenden, jag har inte läst någonting, precis som Monica.
4: Nej, men man tänker just det att då, han har ju skrivit den här andra boken, en Maria-legend, att jag vet inte vad han säger i dem. För
2: nej. Och han säger ju att det är den tredje, men det är ändå inte en trilogi, men det är ändå, hänger de ihop.
4: Och jag hörde ju ett program med honom, det var därför jag valde den här boken, för jag blev så himla intresserad. Och då frågade den här programledaren om han tänkte skriva flera böcker nu som handlar om Bibeln, och sa han att han inte trodde det.
2: Nej.
4: Men.
3: Ja, men jag blev ju som sagt nyfiken på Maria-legenden.
4: Ja, nu läser du den nu.
1: Ja, det är väl bara efter, att man läser de
3: efter
1: där böckerna.
3: Efter Bulgakon.
1: Du har
3: jag kommer på det där nu. Jag vågar väl inte komma hit i september och säga att jag inte har läst den då.
1: Ja, det vågar du väl.
3: Ja, nej, men det här var en upplevelse nog.
2: Jo, det var det.
1: Jo,
2: det
1: var det. Faktiskt. Det var en fascinerande bok som jag nog inte skulle ha valt själv, tror jag. Ja, men det är mest bara för att det finns så otroligt mycket intressanta böcker som man vill läsa. Så det skulle antagligen, den skulle bara ha glidit mig förbi. Jag skulle ha tänkt, det där ser ju intressant ut.
4: Och jag skulle inte heller ha valt den om jag inte hade hört den här intervjun.
1: Precis. Och där ser vi, bokradio och bok-tv, det är viktigt.
4: Det är jätteviktigt.
1: Man får så och rekommendationer.
2: Ja.
1: För då får man så... Alla ni som lyssnar nu, gå ut och rekommendera böcker åt era vänner och lyssna på vad de har att säga också om vad de tycker att man ska läsa. För man hittar så mycket nytt på det viset.
4: Mm. Och fast man inte tycker om en bok så har man ju ändå fått ut någonting av den. Det är ju det man måste komma ihåg.
2: Ja, precis.
4: Att det är ju lite så nu för tiden mycket. Att allting ska vara så... Ja, men man ska få allt som man vill hela tiden. Mm. Men man kanske läser en bok som man kanske inte vill läsa och så tycker man att oj, den här var ju riktigt bra, den gav mig någonting.
1: Mm. Mm.
4: Att inte alltid ta den lätta vägen.
2: Nej.
1: Dumskallarnas sammansvärjning.
4: Ja. Den ska jag aldrig ha läst.
1: Det är inte jag heller. Men jag är glad att jag gjorde det.
4: Ja, men som sagt, allting man får någonting av allting.
2: Ja.
1: Så är det.
4: Så är det.
1: Ja, och med de uppbyggliga orden tror jag vi avslutar för den här gången. Vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård.
4: Monica Johansson.
3: Sune Alén.
2: Och Mosse Wallén.
1: Och nu tar vi lite sommarpaus och läser vad vi vill istället för vad någon hittar på att vi ska läsa. Men i september så återvänder vi sen. Och tills dess, vi har faktiskt bestämt bok redan. Det blir Merja Mäkis Innan fåglarna vänder åter. Men tills dess så läs böcker, hängmattan i hammocken, på bryggan, men läs för Guds skull.
3: Eller för din egen skull.
1: Precis.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att Herr Jakus, att ni är efterlyst av Interpol. Och de sa att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland. Och efter det så blev jag förpassad till ett häkte som inte var så trevligt. Och det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder. Och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Så såg de ut i varje fall.
2: Du lyssnar på dokumentären Thomas Siliakus, efterlyst av Interpol. Ett program av mig, Dylan Pashley. Det är en vacker sommardag. Jag är på väg för att träffa Thomas. Efterlyst av Interpol, fast i Finland, med ett pass han inte kan använda. Men när vi träffas första gången är han ändå full av energi.
1: Morgens!
3: Hej!
1: Moin! Hej, kom in.
3: Hur mås det?
1: Hörru, tack, det mås. Helt bra. Inga problem. Ja.
2: Sitter mycket bra.
1: Nu, det känns helt okej. Jag tänkte bara att om det... Okej, bra. Ja. Mitt namn är Thomas Siliakus.
0: Den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siliakus.
4: Yrittäjäliikemies Thomas Siliakus.
5: Now Finnish entrepreneur Thomas Siliakus.
2: Thomas Siliakus. 69-årig finlandssvensk businessman. Grundare av en lång rad företag och sedan länge bosatt i Singapore. Sitter i sitt hus på landet i Sibbo. Det är sommar 2025 och han är efterlyst av Interpol. Hur hamnade han här?
1: Jag är finlandssvensk, född och uppvuxen dels i Helsingfors och huvudsakligen och uppvuxen sen i Grankulla, gick i skola hela tiden i Helsingfors i Sillen.
2: Thomas studerar på Hanken och är aktiv inom studentpolitik.
6: Hur tror du på att de här 60-talisterna kommer att kunna öppna nya vägar för er?
7: Det tror jag inte. Jag vet inte om 2 år är vi inne i 80-talet. Vi kan inte på 80-talet nostalgiskt se tillbaka på 60-talet och tycka att de ska öppna nya vägar för oss. Det är nog vi själva som bör göra det. Ja.
2: Som utexaminerad 25-åring blir han kontaktad av Nokia och erbjuden en post som kommunikationsdirektör.
1: Så kände jag till Nokia från det att jag hade gummistövlar av märke Nokia själv. Och jag trodde faktiskt att det var bara ett gummibolag och jag var inte speciellt intresserad av att börja jobba på ett gummibolag. Men sen visade det sig att Nokia var mycket mer än det.
2: Det var Nokias dåvarande vd, Kari Kairamo, som kom med erbjudandet personligen.
1: I bastun i Nokias huvudkontor på Mikaelsgatan 15 i centrum av Helsingfors en maj eftermiddag satt vi då där nakna uppe i bastun och diskuterade möjligheterna.
8: Mistä heikkoudesta haluat päästä eroon?
9: Siitä, että haluan olla mukana vaikuttamassa ja johtamassa liian monessa asiassa, ehkä kaikissa asioissa. Se on ehkä huono puoli.
1: On de 5 år som jag var då kommunikationsdirektör på Nokia huvudkontor så hade jag startat en massa trevliga grejer i Helsingfors. Jag hade startat en modellbyrå med min dåvarande flickvän Laila Snellman. Jag hade blivit ordförande för HJKs fotis. Jag hade blivit medlem i stadsfullmäktige. Så livet var ganska trevligt faktiskt i Helsingfors.
2: Men Thomas lämnar Helsingfors för Singapore 1986.
1: No, det var mycket mer spännande än jag hade räknat med. Jag måste säga att jag faktiskt åkte lite sen med långa tänder 1986 dit.
2: Singapore. En liten stadsstat på en ö i Sydostasien. Staden är inte bara en geografisk destination utan en symbol för affärsmöjligheter och en annan livsrytm. 3 månader räcker för att förstå att världen inte slutar vid Helsingfors innerstad. Kontakter, språk, kultur och marknadens puls öppnar nya dörrar. Men Singapore är kanske inte den färgstarka och kaotiska asiatiska metropol Thomas hade föreställt sig.
1: Singapore var då en mycket organiserad stad, mycket internationell stad. Det som jag trodde att Asien var hittade jag kanske inte i Singapore. Men Singapore var ett jätteintressant ställe att jobba i, för att Singapore hade en enorm tillväxt.
2: På den tiden ledde Singapore av Lee Kuan Yew, som hade varit premiärminister sedan Singapore blev självständigt 1965. Han styrde med hård hand, vilket betydde att det var ordning och reda. Under Lee Kuan Yews ledning förvandlades staden till ett exempel på korruptionsfri administration och tydlig styrning.
1: Lee Kuan Yew var en mycket intressant politisk ledare. I väst ansåg man att han kanske inte var helt demokratisk, men faktum var att systemet där var nog helt demokratiskt. Lee Kuan Yew var en man som ville utveckla landet. Det som han också representerade var det asiatiska tänkandet, där individens rätt kommer i andra hand. Det är alltid fråga om en helhet. Hos oss är det ju ofta tvärtom, och det är kanske därför som man i väst inte alltid riktigt förstår hur asiatiska länder styrs. Men having said that, så Singapore var nog ett bra ställe att göra business i, för där allting fungerade, allting var väl organiserat, det fanns i princip ingen korruption där, det fanns ingen kriminalitet där. Så det var ett lätt och trevligt ställe att leva på, speciellt när man var utlänning. Och det sociala livet var mycket intressant, för att där fanns då människor från hela världen som man umgicks med.
2: Som var vanligt på den tiden behandlas utlänningar med silkesvantar.
1: Jag kommer ihåg en gång när jag körde min bil efter en lång middag och insåg, när det kom en polisbär, och jag insåg att det här kanske inte var så bra. Att jag drack ju några glas, inte något fruktansvärt mängd, men några glas vin. Men som man gjorde på den tiden, när de såg att jag var utlänning, så viftade de bara förbi. De stannade inte utlänningar. Så det var som sagt, det var en trevlig miljö att leva i. Och det faktum att det var ju sommar året om, så var ju inte heller fyskam.
2: Samtidigt är friheten villkorad. Man lever i en skyddad sfär där allt som sker måste anpassas efter landets strikta normer.
1: Jag blev en stor fan av Singapore. Jag minns att jag propagerade så starkt för Singapore att jag hade vänner som sa att hör du nu Thomas, att du är helt förblindad, att det är polisstat, och en dag kommer du att inse det. Och det har jag också insett, även om långt senare. Så när jag kom dit, så var jag då, min officiella titel var då att jag var Regional Director Asia Pacific för Nokia. Mm. Det lät ju väldigt fint, men faktum var att, som sagt, vi hade ingen verksamhet, så det var en sekreterare och jag. Så att jag hade inte sådär väldigt många underordnade.
2: Början är kanske inte så glamorös som Thomas väntat sig. I slutet av 80-talet är Nokia ett ganska litet företag jämfört med de tyska och amerikanska teknologijättarna.
1: Och vi öppnade sen redan samma år, 1986, ett kontor i Jakarta. Och vi öppnade sen i Bangkok, och vi öppnade i Kuala Lumpur, och vi öppnade i Manila, och vi öppnade i Kina naturligtvis, och i Australien, som hörde till området också, och Nya Zeeland. Jag minns att det var någon faktiskt som i Finland sa åt mig att hör du, när du nu är där i närheten, så skulle du kunna åka ner till Nya Zeeland och göra någonting. Jag sa att det är nog inte riktigt i närheten, att flygresan till Nya Zeeland är nästan exakt lika lång som från Singapore till Helsingfors.
2: Men snabbt innebar den nya nätverkade verkligheten en explosionsartad tillväxt.
1: Jag tror det var 1989 som vi grundade ett separat bolag för Sydostasien, som jag då också blev vd för. Så att min fokus var ganska långt på Sydostasien, men också då med ett regionalt ansvar för hela Asien, inklusive Australien och Nya Zeeland. Så det var mycket resande, det var väldigt mycket resande. Och under resorna så var min uppgift ganska långt att skapa kontakter på en hög nivå.
2: I Asien såg Thomas potentialen i mobiltelefonin tidigt.
1: Och jag kom tillbaks och sa att det finns ett sådant amerikanskt bolag där som heter Motorola. Deras mobiltelefoni verkar vara en ganska liten del av deras verksamhet. Att hur skulle det vara om vi skulle

0: känns en på bordet för att imponera på andra.
1: Men det blir mobiltelefonen. Thomas personliga touch leder till avgörande kontrakt.
0: Nu var det ju väldigt mycket fråga om att man måste förskapa ett personligt förtroendeförhållande. Så att de litar på mig och trodde på mig. Och den vägen sen sålde man in bolaget Nokia. Och jag tror att man där kanske hade en viss fördel av att komma från ett litet land som Finland. Man var van vid det att man var inte ägare av hela världen. Som amerikanerna lätt gjorde när de kom dit. De uppträdde som om de ägde hela världen. Och också hade ett amerikanskt sätt att umgås som ju på många sätt är väldigt trevligt. Man är mycket hjärtlig, men man är väldigt personlig väldigt snabbt.
1: Det som börjar som personliga förhållanden blir plötsligt grunden för större och större marknadsandel. Förmågan att läsa människor, förstå kulturella nuanser och skapa tillit är lika viktig som teknologisk insikt. Men för Thomas så räcker det kanske inte.
0: Jag tyckte ärligt att det var lite slött att hålla på bara med en sak. Jag är en person som tycker om att starta saker och tycker om att göra många saker. Samtidigt, jag har lärt mig med åldern att jag kanske inte är så bra sen på att föra saker vidare för att jag helt enkelt vill göra igen nya saker. Men det här, lyckligtvis har jag hittat bra människor som gör saker för mig. Och det var faktiskt så att när jag lämnade Nokia så jag var lite trött på allt som hade med teknologi att göra. Och jag tänkte att jag hade en utbildning från Hanken som ekonomimagister och jag tänkte att jag vill göra något annat. Så jag gjorde i några år andra saker, men det blev nog inte riktigt någon stor succé.
1: Vid slutet av 90-talet bestämmer sig Thomas för att stå på egna fötter. Och efter Nokia bär entreprenörsresan ändå mot teknologi. Bolag startas, digitala plattformar byggs. Allting från ringsignaler till sociala nätverk, e-handel och betalningstjänster.
0: Jag grundade ett bolag som hette AsiaCom One. Och AsiaCom One bland annat sålde ringsignaler som hade blivit en stor grej i Finland. Och sen var det väl kring år 2000 som jag blev kontaktad av ett gäng finländare som hade grundat ett bolag som hette Open Mobile.
1: Hypen kring det tidiga internetföretagen vid millenniumskiftet ledde till en enorm ekonomisk bubbla världen över.
0: De ville ha min hjälp och med finansiering och med att komma ut i världen och våra tankar möttes. Så att jag blev sen huvudägare i Open Mobile och styrelseordförande där. Och det växte sen till ett ganska stort bolag. Tyvärr så var det kanske lite före sin tid. Också våra finansiärer som var via amerikanska investerare och tyska investerare. De efter dotcom-kraschen så drog de sig lite tillbaka och sa att de har beslutat ändra på sin strategi. Att de tänker inte mer satsa globalt. Att de vill satsa tyskarna på Europa och amerikanerna på USA. Men det bolaget var sen grunden till det bolag som jag sen börsnoterade i Singapore som heter Yuzu.
2: Hello, ETTV Asia viewers. I'm very happy to be here with you today.
0: Så vi hade en helt ny idé där vi ville erbjuda användare globalt en plattform där de hade sociala nätverk och vad vi kallar tribal e-commerce.
2: A new third generation social network where we combine social networking, e-commerce and gaming under one roof in what we describe as a virtual shopping mall for the consumers.
0: Det var faktiskt en plattform som vi inte alls visste om att för samtidigt utvecklades av ett bolag som heter Tencent och som fortfarande finns kvar och idag är börsnoterat i New York värt, om jag kommer rätt ihåg, ungefär 700 miljarder dollar idag. Så att Tencent byggde verksamhet i Kina, vi byggde verksamhet på annat håll. Det som vi sen insåg ganska snabbt var det att det var inte alldeles billigt att försöka expandera internationellt.
1: Plattformens modell inspireras av McDonald's franchise-struktur, globalt med lokal anpassning.
0: Det var faktiskt så att mitt emot vårt kontor i Singapore så fanns det en McDonald's. Idén är ju det att det finns en lokal entreprenör som snurrar McDonald's i varje land

0: och som har vissa friheter att skräddarsy menyn för det landet. Så att medan det finns i alla McDonald's, vet du, det finns Big Macs och det finns Coke och det finns French fries. Exempelvis i Finland minns jag att det har funnits burgare med mörkt bröd som inte någon annanstans i världen antagligen skulle gå hem. Och vi skulle göra samma sak, men i teknologi.
1: Yuzu säljer plattformar i tillväxtmarknader och får som betalning både cash och aktier i det nya franchisebolaget. Franchiseverksamheter etableras i över 25 länder. Användartillväxt överstiger budget med flera tusen procent.
0: Vi hade i princip överallt i Asien, vi hade i Australien, vi hade i Afrika i många länder, vi hade i Europa i flera länder. Och vi expanderar snabbt. Jag minns att vi ännu 2017 så växte vi 7000 procent snabbare än vi hade budgeterat när det gällde användarna. Så vi hade väldigt många användare i väldigt många länder.
1: Thomas vill lista Yuzu på Nasdaq, teknologibörsen i New York, genom en RTO, reverse takeover. Du köper ett redan listat företag som du sen omvandlar till ditt eget, med nytt namn.
0: Jag minns att jag kom in på det där mötet och killarna från Nasdaq sa till mig mycket artigt, det sa Mr. Siliakus, you have an excellent company and that's why we strongly advise you not to do an RTO. För att det var nämligen så att på den tiden så var det ganska många bolag från Asien och speciellt från Kina som gjorde den här samma saken. Och tyvärr så hade en del bolag från Kina sen visat sig vara totalt bluff. Så vi lämnade den tanken. Och istället så börsnoterade vi då bolaget sen i Singapore, vilket hade att göra vitsigt nog med Nasdaq, för att Nasdaqs vd då, när vi försökte eller diskuterade där, var svensk. Han heter Magnus Böcker. Och Magnus blev sen headhuntad av Singapores myndigheter för att leda Singapore-börsen. Han var mycket dynamisk och han tyckte det här var ett fantastiskt koncept, så han ville ha det. Men de mycket mer konservativa övervakningsmyndigheterna på börsen tyckte att nej, det här är för komplicerat. Så vi hade ett möte där de sa åt mig att vi kan inte börsnotera ett bolag, att det är för komplicerat. De singaporeanska investerarna kommer inte att förstå. Och övervakningsmyndigheterna blev överkörda av Magnus Böcker och sa att nej, jag vill ha det här bolaget på börsen. Så de tappade ansikte inför mig på det här mötet. Och jag blev då redan varnad av asiater som sa att det värsta som kan hända i Asien är att du tappar ansikte. Och de kommer att ge igen och Magnus Böcker inte mera är vd för börsen.
2: Vi försökte expandera till USA. Vi försökte köpa en stor filmstudio i USA, Relativity Media.
1: Relativity Media, känd från succéfilmer som Mamma Mia, The Social Network och Fast and Furious, Tokyo Drift.
0: Den grejen gick tyvärr inte igenom för att de hade lite lurat oss där, amerikanerna, de hade gett oss information som inte sen stämde.
1: ...2018, ett år senare, 6:30 på morgonen, väcks Thomas av ett bankande på ytterdörren. Det är polisen.
0: Och jag hade sett på amerikanska filmer så att han igen det här en hemundersökningstillstånd. Och de skrattade så att man behöver inte sånt i Singapore, att polisen får göra vad de vill. Så att de tog då min dator, mitt pass och mina papper och sen samma dag så kom de till kontoret och tog sen därifrån då en massa papper.
1: Polisen intervjuar alla anställda, Thomas inkluderat. Börsen hävdar att Yuzu vilselett marknaden. Men undersökningen leder inte direkt till åtal. Thomas får tillbaka sitt pass och kan röra sig fritt, till och med resa ut ur landet, så länge han anmäler sig regelbundet till polisen, eftersom fallet fortfarande utreds.
3: Viral pneumonia has hit central China's Wuhan city.
4: A mystery virus they'd hoped to contain, but one we now know can jump from human to human.
1: Mars 2020, på resa i Europa, insjuknar Thomas i covid.
0: Och jag fick en lång covid.
2: Och den långa coviden var ganska, i mitt fall ganska seriös. Så att läkarna sa åt mig att du har så många problem. Det var hjärta, det var det ena och det femte. Att du ska inte flyga om du kan undvika. Du ska absolut inte flyga långa flyg. Att du ska inte flyga tillbaka till Singapore. Och jag kontaktade då myndigheterna i Singapore och berättade situationen och skickade läkarintyg. Så de sa att inga problem, att jag måste nämligen varje 3 månader måste jag gå till polisstation för att skriva på ett papper. Så den här borgen då fortsatte. Och de sa att det kan vi göra per e-mail, det är inga problem. Att de vill veta var jag finns, men att annars allt bra.
1: Thomas stannar i Europa med tillstånd från de singaporeanska myndigheterna. I slutet av april 2024 tar det hela en ny vändning när Thomas är vid sin skidstuga i Alperna.
2: Och jag var då i Österrike. Och sen började jag i slutet av april så kände jag mig, jag började få en symptom på den här långa coviden. Eller vad det nu sen var för hälsosymptom, jag vet inte om det var det eller om det var något annat. Men jag hade i alla fall, jag hade tryck i hjärttrakten.
1: Han känner sig dålig och beslutar sig för att köra hela vägen hem till Finland med bil. För att bli undersökt av sina egna läkare.
2: Och då på den vägen måste jag åka genom Tyskland. Och då råkade vara, vilket det ofta inte är, en gränskontroll mellan Österrike och Tyskland. Och där blev jag stoppad och det här och polisen mycket artigt efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus att ni är efterlyst av Interpol. Att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland och där blev jag satt i häkte. Och där kommer en läkare och undersöker mig och säger att ni ska direkt till akutavdelningen på sjukhuset. Ni har ett livsfarligt högt blodtryck. Och så är jag 3 dagar där och går igenom en massa undersökningar och det visar sig att jag har ett blockage i hjärta. Men jag hade ett eget rum utanför mitt rum satt det 24 timmar i dygnet 3 beväpnade poliser. Om jag inte kommer helt fel ihåg så hade de till och med maskingevär. Det var absurt om jag skulle kanske säga det så.
1: Myndigheten har väckt åtal mot VD:n och hela Jusus styrelse, Thomas inkluderat. Efter sjukhuset transporteras Thomas till en liten cell.
2: Det var liksom nästan gemytligt det där häktet skulle jag säga. Det var en liten cell där det satt en kille redan innan mig och vi satt där på en madrass och diskuterade. Det var inte på något sätt obehagligt för de var väldigt vänliga och artiga, tyska poliserna, och det var de hela tiden.
1: Men han flyttas sen till ett fängelse som var mindre trevligt.
2: Det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse, alltså där kläddes man i fångkläder och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Och jag satt då i en cell som var designad för 4 personer. Ingen värme, ingen el, inga väggkontakter. Och jag fick ha bara en papper, en block och en penna. Ingarna fick jag ha med mig personliga ägodelar. Och jag blev tillsagd att om jag blir här så får min familj träffa mig 1 timme i månaden. Och det enda jag får träffa är mina jurister. Men andra dagen så öppnas dörren och det kommer in en kille som nog, om man kan säga att någon ser ut som en mördare, så det gjorde nog han. 2 meter lång och bred som en ladugårdsdörr över axlarna, full av tatueringar, rakat huvud, jätteskägg och blicken såg inte så vänlig ut. Och det visade att han var en alban som hade mental problem och satt inne för något, han hade något problem med schweiziska myndigheterna. Men faktum är att vi blev nästan goda vänner. Alltså jag insåg ju att med en sån kille ska man inte försöka sätta sig på höga hästar utan tvärtom vara vänlig.
5: I Tyskland har den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siljakus släppts på fri fot mot borgen. Efterlysningen hade att göra med att Siljakus anklagades för att ha publicerat missledande ekonomiska uppgifter om sitt tidigare företag.
2: När jag sen efter 1 vecka fick lämna fängelse mot borgen så ville han ge sin e-mailkontakt till mig så vi skulle hålla kontakt i framtiden. Och jag var då fri att röra mig, jag fick röra mig fritt i Tyskland. Jag måste anmäla mig till polisen 2 gånger i veckan, varje måndag och varje torsdag, bara skriva på ett papper.
0: Sen blev jag introducerad av en vän i Tyskland till ett ställe som heter Tegernsee.
1: Fri mot borgen vid lugnet kring Tegernsee. Med sjöar, byar och grönskande landskap. Fortfarande i juridiskt skuggland, men med nya bekantskaper och kanske businessmöjligheter. Han sköter sina affärer som förr.
0: Fåniga var kanske det att den här red notisen hade getts ut redan i början på januari 2024. Men ingen hade berättat åt mig. Och det är ofta så med de här red notiserna att de ges ut så här lite i smyg. Just för att människor ska resa och inte vara med och så blir de fast.
6: So my name is Ben Keith. I'm a barrister. I practice from London. And I also edit a blog called the Red Notice Monitor blog.
1: Ben Keith är människorättsjurist och driver blogg om Red Notice. Alltså en efterlysningsorder av Interpol, det internationella polisiär samarbetsorganet.
6: So a red notice is a search and find order and its purpose is to facilitate extradition. Many countries will arrest and detain an individual on a red notice and then ask the country who issued the red notice for an extradition request.
1: Många länder väljer att fängsla individer för att senare utlämna dem till staten som gjort begäran. Men det krävs ingen bevisföring, vilket gör det lätt att utnyttja systemet.
6: In terms of abuse, because they are now very easy to issue, computerized, they are often one or two pages long, because all you've got to do is provide the identity of the individual that you want and a summary of the offense that they are accused of. And that summary can be one or two lines. You know, Mr. Smith is wanted for murder in Finland, committed on the 1st of May of 2017.
0: Men det var nog en upplevelse som sagt i efterhand naturligtvis, det är en ganska speciell grej att ha suttit på ett sånt ställe.
1: Efter 5,5 månad får Thomas återvända till Finland. Dessutom är de singaporeanska cellerna alldeles för små. Så även om de tyska myndigheterna har ett utlämningsavtal skulle de aldrig skicka någon dit av humanitära skäl. Finland anser inte heller att de vill varken väcka åtal eller skicka iväg honom.
0: Jag kan inte resa utanför Finland och Tyskland för att det är de enda två länderna som har konstaterat att det inte finns någon bas för att göra någonting. De andra länderna har inte kommit, de har säkert kommit till samma slutsats, men det kunde leda, det kanske kunde då ske via en likadan process som den som redan skedde i Tyskland och det vill jag ju inte göra om på nytt.
1: Thomas fortsätter att göra affärer och vill i ett mycket uppmärksammat bud köpa fotbollsklubben Manchester United.
0: Bakgrunden till det här Manchester United var inte det som det är för de som då jag tävlar med, det vill säga Englands rikaste man Jim Ratcliffe och Sheikh Yassim från Qatar, som tror jag nog bägge två i främsta hand ville ha en trofé. Jag är inte miljardör så att jag har inte möjlighet att spendera enorma pengar på att köpa en klubb för att det är roligt. Men Manchester United anses ha ungefär 1 miljard fans runt om i världen. Och de har aldrig riktigt kommit på hur de ska kunna göra pengar på de här fansen. Men sen efter det så blev jag kontaktad av en massa andra klubbar och intressenter och investerare. Och det ledde sen till det att jag gjorde en offert på Inter Milan i juli 2024. Det var en mycket seriös offert. Jag hade världens största investeringsbank som min rådgivare. Finansieringen var allt var ordnat. Det fanns en villig säljare. Men det här allt gick sen i sank på grund av det här red notisen.
1: Saker går inte som det ska. Men vad ligger egentligen bakom den här efterlysningen?
0: Det som ledde till våra problem var enligt min mening det att våra revisorer, de var ovilliga att acceptera den här så kallade discounted cashflow beräkningsmetoden. De sa att det är för mycket osäkerhetsfaktorer. Att om det är en helt ny startup så att estimera kassaflöde för 5 år så det är väldigt svårt. Och det håller jag helt med om. Det var väldigt svårt. Och det är inte på något sätt fel mot redovisningsreglerna att använda DCF.
1: DCF, eller Discounted Cash Flow, är ett sätt att räkna ut vad ett företag eller en investering är värd idag. Baserat på hur mycket pengar det förväntas ge i framtiden.
0: Och nu var det så att när vi går ut, och som alla bolag, så måste man ge ut kvartalsrapporter. Och i kvartalsrapporterna när vi rapporterar värde på de aktier som vi hade fått eller våra intäkter överhuvudtaget, vi hade ju andra intäkter också, så hade vi
2: sa vi alltid att de här siffrorna är preliminära. Och de blir definitiva först när våra revisorer har godkänt allting. Och det var det här som väckte, tror jag, en del människors irritation, ska vi säga så här. Att det var några experter som ansåg att det här var ju fel. Att ni hade gett ut en siffra och så ändrade ni till något annat. Att ni har ju vilselett folk.
1: En kritiker är professor Mack, som skrivit flera artiklar om ämnet för Singapore Business Times. Jag ringer upp honom för att diskutera Thomas bolag, Yuzu.
7: In fact, I went to the AGM and asked the auditors a lot of questions. And the auditors struggled to answer some of my questions.
1: Professor Mack går på bolagsstämman som proxy, då han inte själv har aktier i Thomas företag. Väl där ställer han en rad frågor till revisorerna som de har svårt att svara på.
7: They keep changing their accounting policies right back and forth, and what you found is that almost every result that they released, whether it's quarterly or annually, subsequently were restated. So that tells you something about the accounting, right? It's not right.
1: Värdet på tillgångar skrivs ner. Sluträkningar är olika mellan kvartalsrapporter. Nästan alla resultat verkar förändras.
7: Because they said they were selling it in like Nigeria or some really obscure countries, right? And you kind of say, how do you value those shares when, how do you know those values are fair when those entities have no history? You can hardly find any information.
1: Företaget säljer sina plattformar i konstiga marknader och det är svårt att värdesätta inkomsterna då det finns så lite information om franchise-aktörerna.
7: Who is on the other side? You just don't know. Then when you start looking at the red flags, everything just sets up. I think at the end of the day, you know, I don't have anything personal against him, right? I don't know him.
1: Men professor Mack menar ändå att den samlade bilden av företaget ger goda skäl att tro på anklagelser.
7: You know, I don't have any axe to grind to Thomas, right?
1: Ord står mot ord. Men Thomas hävdar att han är helt och hållet oskyldig.
0: Ponera då att jag skulle ha varit skyldig till det som man då påstår, det vill säga att vi skulle ha då övervärderat de här aktierna. Nå, vad är då logiken? Man övervärderar aktier och ger ut resultat för att kursen ska gå upp, eller hur? Men då gör man det ju för att man vill sälja aktier till ett högre pris. Jag har aldrig sålt en enda aktie i mitt bolag under den tid vi var på börsen. Inte en enda aktie. För att jag trodde på det här bolaget och jag trodde att det skulle bli värt mycket, mycket mer än vad det var värt då. Så vad jag gjorde då när det var tillåtet var att jag köpte aktier. Och då skulle jag nog ha varit kanske den dummaste affärsmannen i världen om jag då först skulle ha artificiellt sett till att kursen går upp och så skulle jag gått och köpt aktier.
1: VD:n ställs inför rätten i Singapore våren 2024. Han erkänner brott och betalar skadestånd. Men Thomas anser att det är frågan om en politisk häxjakt och kommer att göra allt för att rentvå sitt namn.
6: Interpol's internal timetable is meant to be as follows. It's 4 months to find out whether you've got a red notice against you and then up to 9 months before you get a CCF decision. So,
1: enligt Ben Keith är det komplicerat att avlägsna en red notice. En process som ska vara snabb men som i praktiken kan ta flera år.
6: You've got a state coming to you and saying, we have a wanted criminal. It's very difficult for the International Police Organization to push back and say, haven't you made this up, without significant resources?
1: Idag, hösten 2025, sitter Thomas fast i Finland. Inte fängslad, men inte heller fri. Efter decennier av jetset-liv har världen krympt till några hektar mark på den finska landsbygden.
0: Nu händer då det att vi, mina jurister i Singapore, diskuterar med myndigheterna där och hoppeligen, jag menar, om allting går på rätt sätt så bör det ju gå så att myndigheterna där medger att vi har gjort allting korrekt. Självfallet förstår det. Att om människor läser i tidningen eller ser någonstans information om att en person är efterlyst av ett land och att Interpol har utfärdat en sån här red notice. Så nu är det ju ganska klart att man tänker att han måste ju ha gjort någonting. Att inte skulle de ju nu börja göra sånt här om inte fanns någonting bakom det hela. Men tyvärr i det här fallet så är det så att det är totalt grundlöst
8: Varför tycker du att du inte ska åka tillbaka dit?
0: Mina läkare har sagt att jag inte ska åka för att det kunde sluta faktiskt på värsta möjliga sätt. Jag kunde helt enkelt avlida under den här resan. Jag hade faktiskt en kollega på Nokia då när jag var där som avled just precis i en sån här situation. Vi får nu se, jag vet inte.
9: Ja, så det är ju helt ofattbart att liksom deras egna inte på egna regler säger att det ska behandlas inom 9 månader. Nu har det gått 20. Jag har ju fiskat här varje dag och jag har fått varje gång en gädda. Vilket jag trodde att det inte mer att, liksom, att det var finito.
1: Du har lyssnat på dokumentären Thomas Siliakus, efterlyst av Interpol. Ljuddesign av Jyrki Häyrinen. Producent Elin von Wright. Jag heter Dylan Pashley.

Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från Svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på ålandsradio.se.
1: En man med perspektiv och erfarenhet av politiken under en stor del av Finlands 100 år och Ålands 95 år som självstyrt örike är 89-årige Folke Voivallin i Finström, Ämnäs. Född på Norrgårds i Ämnäs 1928 blev han bonde vid 23 års ålder efter pappans frånfälle år 1951. Men han hade ändå hunnit utbilda sig till agrolog och seminör i Åbo och praktiserat i Sverige. I kommunal- och landstingsvalen hösten 1963 ställde han upp, mest på skoj, men blev till sin egen förvåning invald i båda valen. Sedan följde en politisk karriär som både talman i landstinget, som lagtinget hette då, och som lantråd i landskapsstyrelsen, som landskapsregeringen hette då. Det här kan man läsa i Benita Mattsson Eklunds intervjubok med Folke Voivallin från 1998. Då hade han lämnat politiken 10 år tidigare som lantråd. Idag är perspektivet ännu längre när jag på vårkanten 2017 träffar honom i radiostudion. Och ännu följer Folke Voivallin med vad som händer i samhället och politiken.
2: Jo, jag följer med. Det, efter så många år i politiken så har den fastnat så att säga i mitt beteende. Och det är nog nyheter både på radio, tv och i förstås tidningarna som följer jag automatiskt med allt som händer och sker. Men jag lovar mig själv och min familj när jag slutar att jag inte skulle aktivt delta i politiken, och det har jag heller inte gjort.
1: Är det så att du har också gamla kontakter som du pratar med, eller har du också nya som du pratar politik med, eller är det mest via media som du följer med?
2: Numera är det mest via media. Då, medan jag ännu var lantråd, så hade jag ju mycket kontakter med gamla landstingspolitiker som det hette då. Och särskilt en person, Eliel Pär, som blev någonting av en mentor för mig. Som han följde mig, och han hade en speciell känsla för när jag så att säga behövde ett gott ord på vägen. Och det var ganska märkligt att det var ofta i så fall söndag förmiddagen som han ringde och sa hej, det är Elle. Ja, och så kom han med några goda råd och faderliga, man säger så. Och det där var en oerhört trygghet på något sätt. Att, så att säga, man levnadsvis, man mycket klok. Och sista gången han ringde, han började höra så illa att han inte hörde genom telefon. Ja, nu är det så här, sa han. Nu hör inte jag vad du säger, men nu ska du höra på mig. Så den där stilen.
1: Så du fick ändå goda råd där?
2: Synnerligen. Det fanns också andra som Olof M. Jansson exempelvis i Hammarland.
1: Men det är ju så, när man närmar sig 90 som du gör nu, så tenderar ju de där gamla kontakterna att försvinna.
2: Tyvärr.
1: Folk dör bort.
2: Det är livets gång, tyvärr. Ja. Men däremot så har jag nog egentligen inte mycket kontakt med dagens politiker. En som jag träffar nu och då är det förstås Ragnar Erlandsson. Vi är sockenbor och till och med avlägset gammalt släkt. Så att det är naturligt att vi utbyter tankar om både förr och nu.
1: Folke Vojvalins mentor Eliel Persson från Saltvik var landstingsman och vice talman i landstinget. Född 1901 och han dog vid 90 års ålder. Olof M. Jansson från Hammarland var också mångårig landstingsman och med i bildandet av Center 1976, liksom Ragnar Erlandsson från Finström som också var lantråd en period. Men hur ser då Folke Vojvalin på dagens politik och förhållandet till Finland? Krisrubrikerna är ju många idag.
2: Jag tycker att jag känner inte igen riktigt den där, kan vi säga, gammaldags konsensuspolitiken i stora frågor. Och jag tycker också att åtminstone delvis så har man mist den här, vad ska jag kalla det, den personliga naturliga kontakten med företrädare för riksmyndigheterna som är så nödvändigt både på politikernivå och på högre tjänstemannanivå. Som vi hade turen att så att säga ha en sån här, ska vi säga, inre cirkel. Vi träffades både i tjänst och också när du tillfälle gavs privat.
1: Tror du att dagens krisrubriker beror på att man inte har tillräckligt bra kontakt då mellan landskapets tjänstemän politiker och rikets tjänstemän politiker?
2: Ja, nej, jag är ju inte egentligen dess mera insatt i hur man just på det personliga platet sköter kontakterna i dagens läge. Men jag skulle vilja säga till först att det var lite en annan tidsanda också då. Vi kan kalla den så kallade Kekkonen-andan som nog genomsyrar väldigt mycket hela det finska samhället. Och han blev ju också en Ålandsvän. Och just den här kombinationen så var nog till synnerligen stor fördel för oss.
1: Var du med och gjorde honom till Ålandsvän?
2: Han var nog före min tid. Och min personliga tro är att i och med det synnerligen jämna första presidentvalet som där Kekkonen blev vald mot Fagerholm bara med en röstmarginal, så fick jag den uppfattningen att de där ålänningarna, de har ju en röst. Och har man den säkrad så
1: kan den avgöra. Alltså president Urho Kekkonen, han var ju, man kan säga att han hade väldigt stor makt som president. Konstitutionellt mera makt än dagens republikens president har, men också i sin personlighet så han var något bestämma. Och det var ju, han var ju också viktig gentemot Sovjetunionen. Det var en sorts trygghet i det här. Men han var också då Ålandsvän och han tog sig tid att komma hit och fiska och umgås. Du var ju med på flera sådana fisketurer.
2: Ja, totalt 14 stycken med honom. Han kom ju från norra delen av landet och jag tror att hans uppväxt i en sån miljö som den var så gjorde att han trivdes med, så att säga, med genuina människor. Och han var ju väldigt intresserad av, han var ju gammal sportsman och just det här fisket, kom ut i naturen. Han var ju en otrolig naturmänniska, skidade ju mycket och var ju otroligt spänstig och i fin form, det märkte man tydligt. Kommer ihåg en gång när vi skulle upp till Olof Jarlssons kafé där i kökar och det var en brant backa upp. Så började det regna och så sa jag på skämt så där, hur ska vi nu börja så för att det inte blir våta då? Vi springer i kappsaken. Och fast jag måste säga att jag var i god kondition, god form. Men det var fullt skott att hänga med upp för backen.
1: Och då var han ingen ungdom längre
2: nej,
1: heller?
2: Nej, då var han över 70 år, säkert.
1: Vad betyder de här fisketurerna? Presidenten kommer ju också idag hit på besök och så, men gick det att förhandla någonting eller var det bara ett kontaktskapande och att man blir vänner och så?
2: Nej, det var mycket bra tillfällen att alltså, lära känna varandra personligen. Och då är det alltid mycket lättare att också om det kommer upp viktiga frågor till kunna ta kontakt. Och det gick ju förstås via kanslichefen i så fall om det var något speciellt som man ville diskutera med presidenten. Men jag kommer särskilt ihåg första gången han var. Då kom han med sin båt till från Nådendal till Bomarsund. Och där steg vi ombord. Och vi satt inte länge och pratade med varandra, lite hövligt förstås. För han sa, har du något speciella problem här på Åland nu då? En riktig invit. Varsågod och kom fram. Det passade så bra att det var problem med avgifterna på skärgårdsfärjorna. Som Ålandsdelegationen, alltså jag såg ju färjorna var förlängd landsväg. Att det inte skulle vara avgifter. Och Ålandsdelegationen ville nog att vi skulle, de till och med hota med till sätt uteblivna färgavgifter på Kökanfärjan utom kolumn som det hette. Så att när avräkningen kom till presidenten för godkännande så skickade den tillbaka till Ålandsdelegationen. Och då förstod de vinken. Och så fortsatte.
1: Och då var ju det ekonomiska systemet på din tid annorlunda än idag. Då skulle ju Ålands budget var en spegelbild av riket, så ville vi någonting mer så fick vi betala det ur egen ficka och det ville vi ju inte.
2: Jo, sen fanns ju dessa extraordinära anslag då för stora investeringar.
1: Som Vårdebron till exempel.
2: Vårdebron och
1: Självstyrelsegården.
2: Och de här skolorna som byggdes. Och
1: såna det saker. Var extra pengar som kom från riket.
2: Jo, men de godkändes då på förhand.
1: Men det var väldigt bundet mot riket.
2: Ja då. Det var det.
1: Det finns en mer frihet idag förstås, men ändå så tycker man idag att det är för lite. Vi vill ta över beskattningen och ha ännu större frihet ekonomiskt.
2: Det ligger väl i sakens natur att man försöker utvidga självstyrelsen framförallt inom lämpliga områden. Själv hade jag en viss doktrin om man säger så, att gärna gå vidare, utveckla självstyrelsen, men det ska gå stegvis så att vi också behärskar de områden som vi tar över. Och framförallt att man undviker dubbelarbete utan får renodlade områden. Så i så mått är det en självklarhet att jobba för utvidgningar på olika sätt. Men däremot tror jag inte att det ligger inom en minst nära framtid med självständighet. Det är för komplicerad fråga också internationellt.
1: När du blev invald i landstinget, lagtinget, 1964, hur var läget då i den åländska politiken? Vad var det för stora frågor?
2: För det första var det ju så att valet var ju på hösten, men gamla landstinget satt höstsessionen ut och vi började först 1 mars följande år. Och det var ju nog en, som ung så blev man nog väldigt tillsagd att ta det nu lite lugnt i början, det är nog vi äldre som bestämmer det här. Till och med en kom och sa att du vet väl det att det hör nog till att man säger nog ingenting första året man är här inte. Men att så länge jag kunde jag nog inte riktigt hålla mig tror jag inte. Men att de egentliga markeringar som fanns, så det var ju, det fanns ju socialdemokrater och Rickard Lindroth, folkdemokrat i Sund. Men sen var det landsbygden i stort sett allihop, och skärgårdsborna, de var ofta tillsammans med mariehamnarna. Så att det fanns viss sån här diskussion, naturliga diskussionssammanslutningar på det sättet. Och vi landsbor, vi åt oftast lunchen på böndernas.
1: Men, böndernas hus, det som är medis idag.
2: Jo, exakt. Och skärgårdsborna och mariehamnarna var på Sosis.
1: Det var den partiuppdelningen på 60-talet.
2: Det var den partiuppdelningen som fanns. Men vi hade i alla fall årliga träffar. Det vi samlades allihop.
1: Då var väl Torvald Tusse Eriksson talman?
2: Japp.
1: Och han var ju en stridbar man också när det gäller Ålands självstyrelse.
2: Jo, mycket. Helt orädd. Och han fick ju också bra kontakt med presidenten. Som, alltså han gjorde en bra början där. Och han hade ju också en så central ställning i övrigt genom att han var chef för Ålandsbanken. Som ju har vi stor andel i den ekonomiska utvecklingen för Åland. Så där hade han en väldigt bra position.
1: Mm, en stor maktposition där. Men hur var det att driva politik där då? Vad var det för frågor som kunde drivas i landstinget?
2: För oss landsbor så det första var vägfrågor. Och min första aktivitet. Så det var en vägmotion för bättre landsvägen mellan Jölby och Näsby. Och det fick jag nog väl...
1: Det som idag är landsväg 40 och som de håller på att bygga om.
2: Ja. Och då fanns inte den här Eckerbilfärjan. Men att ändå var det en viktig förbindelseled mellan östra och västra fasta Åland. Jag fick nog vissa gliringar då att det var nog för tidigt ute med den där motionen. Men det kom igång.
1: Ja, gick den igenom?
2: Ja, det blev en sån hemställan om att undersöka möjligheterna. Som det hette den tiden.
1: Och då också så var ju landskapsregeringen som hette landskapsstyrelsen då. Det var ju en tvångssam regering, alltså det alla partier eller ska vi säga grupper, ja. Så hade en representant eller
2: jo,
1: två.
2: Jo. Det var proportionellt val, ja. Till
1: det var ingen parlamentarism där med
2: nej,
1: regeringspartier
2: nej,
1: opposition
2: nej,
1: som idag.
2: Nej.
1: Hur fungerar det då? Du blir ju lantråd sedan 1972. 79.
2: Jo, det är klart som lantråd fick man inte vara med och välja. Så man fick ta emot det som kom. Och det är självklart så att det blev ju en hel del motsättningar. Till och med kunna skymta personliga motsättningar. Som det var ganska jobbigt med många gånger. Det blev ju långa sammanträden och sånt där, som drog ut på tiden. Men på något sätt ändå så gav det en viss stabilitet, ska jag väl påstå. Och jag tyckte nog att det löpte ändå tämligen smärtfritt. Och sen under min tid så blev det ju också de här att ledamöter och dela upp förvaltningen i som så kallade överinseende ledamöter.
1: De blev en sorts ministrar.
2: Ja, jo, lite. Och åtminstone en kontaktlänk.
1: Mellan olika avdelningar.
2: Ofta mellan mig och avdelningarna också på det sättet. Så att det fungerar på sitt sätt tämligen bra, vill jag påstå.
1: Vi gick lite i förväg här, för att du blev ju talman då som 1972. Och det var efter en väldigt turbulent tid. Vi nämnde Tusse Eriksson. Martin Isaksson var lantråd och där skar det sig ordentligt. En sak som, ja, jag vet inte om det ännu idag sätter sina spår, men väldigt länge gjorde det.
2: Det var en mycket en mycket svår fråga när jag då slutade på 60-talet och fram till det här
1: 71.
2: Jo, 71. Och det delar ju egentligen på Åland i två olika avdelningar, om jag säger så.
1: Vad handlade det egentligen om?
2: Det var Tusse kom jag fram med ett projekt för att få igång sysselsättningen på Åland. Vi ska ju komma ihåg att vi hade en väldigt stor emigration, framförallt till Sverige efter kriget. Och det var svårt att få igång någon form av egentligen landbaserad.
1: Och den fanns ju ännu på 60-talet, så flyttade folk härifrån.
2: Ja, ja, ja. Och för att bättra på och få igång någon viss sysselsättning så kom man med ett förslag om att bygga ut sådana här semesterbyar. Och det var ett svenskt byggföretag.
1: Grängesberg.
2: Grängesberg var det.
1: Den så kallade Grängesbergsaffären.
2: Jo. Och då ansåg Martin att ska man se svenskarna byggnadsrätt, så ska man också ge finnarna byggnadsrätt. Det var egentligen kort.
1: Det handlar om jordförvärvsprinciper där, och Martin Isaksson då som lantråd ville säga att det skulle vara lika behandling.
2: Ja, och det där som sagt har blivit ju en väldigt svår och besvärlig fråga.
1: Det blir också personliga motsättningar där alltså.
2: Förmodligen var det så. Och mot den här bakgrunden när jag blev valt till talman så gav jag ett heligt löfte att jag inte skulle bidra till en sån där konflikt med ett kommande lantråd. Jag hade inga problem med sådana frågor. Och inte heller tvärsom sen när jag blev lantråd.
1: Nej, men när du var talman då så blev ju Alarik Häggblom lantråd. Det var också en stridbar man.
2: Jo.
1: Men det var inga problem i relationerna där.
2: Nej, tvärsom. Jag skulle vilja säga så här att vi kompletterar varandra. Alltså han var ju den här otroligt pålösta och intelligenta mannen som hade alltid i sitt huvud. Och jag var kanske mer den här pratsamma, kanske spontana, men säger så. Och till saken hör jag också att vi var väl inte riktigt bästa kompisar då när jag kom in. Han hade ju den där jordbruksbeskattningen som en av sina stora huvudfrågor, och jag som bonde så kunde jag inte acceptera alla delar där. Men att vi blev nog ett väldigt samspelt par genom åren. Vi hade väldigt stort förtroende för varandra.
1: Vi kan ju säga att den här Grängesbergsaffären, den blev aldrig av. Martin Isaksson blev sen landshövding. Ja. Och Tusse Eriksson återgick till helt och hållet i sitt bankvärv. Men du fanns kvar där och du hade då stigit i graderna där på några år bara. Det var inte att hålla tyst längre.
2: Nej, men sån. Det var nog en mycket synnerligen aktiv tid.
1: Ja, vad var de stora frågorna?
2: Vi hade ju också det nordiska samarbetet.
1: Det kom igång, ja.
2: Det kom igång och det var ett forum där man ju lärde känna nordiska parlamentariker. Och för mig var det väldigt nyttigt i och med att jag kom ju närkontakt med den finska delegationen. Vi hörde till den finska delegationen. Och där hade jag ju väldigt bra då när jag blev både talman och framförallt när jag blev lantråd.
1: Så där skapades också kontakter till riket?
2: Ja, synnerligen fina. Som jag kan säga att jag har det nu. Skickar julkort till varann och den där stilen.
1: Det är kanske lite skillnaden där. Men det var väl så att ni kunde ju festa lite också. Idag så blir det ett ramaskri om krognotorna är för stora.
2: Jo, någon fick jag med på nöten gång på gång också att det var för mycket festande. Men vi hade ju så oerhört mycket kontakter den där tiden. Och kan man ju ta emot folk med bara öppna armar. Man måste
1: Bjuda på någonting.
2: Bjuda på, och där hävdar jag med beständighet att vi som politiskt företrädde Åland måste ju använda samma traditioner som ålänningarna har. Ålänningarna har alltid varit ett gästfritt folk som i Öbor är överhuvudtaget. Och därför så höll jag nu strikt på den här ordningen att det ska vara som landet erbjuder. Jag har en bra jämförelse till exempel med Sverige som ju införde sån här praktiskt taget förbudslag under 17 som var konsul här då fullt. Och jag kom dit en gång så tog han sig för pannan och sa, jag kan du

0: Vilken tur.
1: Vilken tur. Och den där principen höll jag nog på hela tiden. Men det är klart att det måste ju vara sånt som åtta.
0: Men ett exempel på hur relationerna kunde odlas berättar Folke Voivallin om när han bjöd in landshövdingen i Uppsala, Ingvar Mundebo, tidigare finansminister i den första borgerliga regeringen på 40 år i Sverige 1976. En kontakt som Folke Voivallin fick redan i Nordiska rådet tidigare under 70-talet. Och så här kunde det gå till.
1: Som ett exempel på vad goda kontakter kan göra så blev jag under Nordiska rådsperioden så var jag god vän med Ingmar Mundebo från Sverige. En munter smålänning och var lätt att få kontakt med. Och vi hade ju ett problem här då med så väldigt mycket ålänningar som seglade på svenska fartyg och inte betalade skatt till Åland. Till de åländska kommunerna utan skatten gick till Sverige. Och den där frågan höll vi på med fram och tillbaka väldigt mycket. Och jag fick också den presenterad för honom då när vi var i Nordiska rådet. Och sen råkade det sig så bra för oss att han blev finansminister i Sverige när borgarna kom till makten. Och han var synnerligen medhjälplig då att det blev ordning på det där. Hans företrädare Gunnar Sträng sa ju att när svenskarna köper så mycket kött i Mariehamn så att det räcker till de åländska kommunerna. Men den gick igenom den där reformen. Och så när han blev landshövding i Uppsala så bjöd jag hit honom på en tur. Och han hade sin fru Liljemor med sig. Och vi åkte ut till Björkör som då var lite renoverat och upprustat och som tur var så kom också gamla ägaren Björkören som jag kallade honom till ut. Och vi hade lite skaffning med oss och var inne i storstugan och dukade upp till en sån här friluftslunch. Och jag bjöd in den gamla Björkören med och när vi satt oss till bord så hade en plunta med mig ut och så sa jag att vi ska väl försöka återuppleva gammal skärgårdssed när vi är här ute i den här vackra naturen och vi råkar ha ett väldigt vackert väder också med oss. Och så när vi satt oss till bord så sa att vi ska väl vara en ett gammal åländsk skärgårdssed ska det väl vara en sup till maten. Och var det inte så sa jag att Björkören att man skruvade upp korken och tog flaskan. Jo, sa han. Så gick det nog till. Och så räckte jag flaskan och så sa jag så här att med min kott att Mundebo att vi låter väl gamla Björkören ta den första supen nu då. Och så tog jag flaskan och så tog han sen riktigare och så man gjorde man liksom torkade av flaskändan för när man fick flaskan vidare och så räckte han flaskan åt Mundebo och sa ta den jävel du har nu och det gjorde han så att där såg man hur en sån här avkopplande tillställning kan så att säga det gör livet lättsammare.
0: Det var historien om Björkören och Mundebo. 1979 blev Folke Voivallin vald till lantråd. Då var lantrådet fortfarande en tjänsteman, landskapets högsta, och inte så lätt att avsätta som i det parlamentariska systemet där lantrådet företräder regeringskoalitionen. Ännu på 70-80-talen var landskapsstyrelsen, som den hette då, proportionerligt valt enligt de mandat som de olika grupperingarna hade. Men nu kom också partibildningarna igång. Socialdemokraterna hade funnits med, men Åländsk Center bildades nu och fångade upp flera ledamöter som blivit invalda på landsbygdens och skärgårdens valförbundslista, LOS. Det fanns också LOS-liberaler och Frisinnad samverkan som för bara något år sedan blev Moderaterna. Parlamentarismen infördes efter att Folke Voivallin avgick som lantråd 1988. Hur var det då att vara lantrådet under den här

0: utvecklingen?
1: Ja, det själv blev jag aldrig inkopplad på de här partibildningarna. Jag brukar säga att jag hann undan. för som landtråd så var det väldigt skönt att inte vara partibunden. Jag liksom hade öppna dörrar till alla.
0: Då var du ju liksom tjänsteman, högsta tjänsteman.
1: Ja. Och det gjorde att jag lätt fick kontakt med, eller när partipiskan vän inte
0: över dig.
1: Nej. I mitt arbete blev det väl inte så väldigt stor skillnad genom det där, men motsättningarna märkte jag nog skärptes bland landskapshusledamöterna och liksom i politiken överhuvudtaget.
0: Det blev tydligare skillnader?
1: Jo då. Det blev det.
0: Så du var inte så stor vän till den här parlamentarismen som infördes sen efter att du slutade som landtråd?
1: Nej, min mycket goda vän Nisse Dahlman var ju en mycket kraftig påskyndare för den här parlamentarismen. Men många gånger när jag träffade honom efter det vi båda har slutat så uttryckte han sitt missmod över att den inte hade utvecklats så som han hade tänkt. Det blev mera motsättningar än framsteg, tyckte han. Och det, jag håller nog med honom absolut i det.
0: Det var en del stora frågor då under din tid, vi ser på 70-talet till exempel. Självstyrelsegårdsprojektet kom, projekt 77 hette det väl. Med först hotellarkipelag och så Revsosis och Självstyrelsegården och Lagtingshuset byggdes. Var det svårt att få igenom de där frågorna?
1: Jag skulle säga att det var inte så svårt att få igenom Självstyrelsegården. Det tog ju tid genom att det var så stort projekt, visserligen. Men där igen så hade vi president Kekkonen som hade
0: hjälpte
1: sagt
0: till.
1: Ordningarna ska självfallet få sin egen självstyrelsegård för finansministeriet. Ville ha självstyrelsegården sammanbyggd med länsstyrelsen. Och det framförallt Tusse blev topptunn och rasande över ett sådant förslag.
0: Inte statlig inblandning?
1: Ingen statlig inblandning i
0: självstyrelsen.
1: Men att det var ett stort projekt och sen dessutom var det ju blev det ju den här byggnadsentreprenaden. Och det var också mycket stridigheter runt genom att det var ett svenskt företag som kom in Diös i.
0: Just det. Åländska frimärken, där satt det lite hårdare åt.
1: Ja, herregud, du måste ju komma ihåg hur många gånger jag var till Helsingfors i den frågan. Pekka Tarjanen var ju chef för Post- och telestyrelsen. Honom kände jag sen tidigare från det nordiska samarbetet. Och han kände Åland bra. Jag formulerade en slutreplik varje gång jag hade fått nej och var på väg att tacka för besöket. Ja, jag beställde ny flygbiljett nästa månad.
0: Det var rena utnötningstaktiken där.
1: Jo, men där vill jag nog också påstå att det var kanslichefen, hette han Hirvonen. På något sätt så fick jag honom sakta mak på min sida. Och jag kommer ihåg det sista hindret var att den där internationella postunionen i Genève så var emot, sa Tarjanne. Jaha, men då får jag väl skicka ett brev dit och fråga då. Du får svart på vitt. Mm. Och det gjorde vi. Och då var det ingenting emot. Och då går han upp.
0: Och frimärken fick vi från 84. Oh. Och den kanske den största frågan, det var ju den nya självstyrelselagen. Den godkändes ju 91 då, efter att du hade slutat några år efter och trädde i kraft från 93. Men det arbetet pågick ju under din tid. Var det ett tufft arbete?
1: Ja, det då får man nog säga att det var, men det var samma sak där. Det var utnötningstaktik på ett vis, men samtidigt så fick vi ju sådana här, ska vi säga, kommittémedlemmar ifrån riket som hjälpsamma, och vi fick dem, så att säga, med på noterna, och det var samma sak där, att många möten röta på.
0: Och nu är vi inne i samma arbete,
1: jop,
0: som har pågått några år.
1: Jo, och situationen är ungefär likadan, ja. Kanske något kärvare.
0: Det verkar lite så kanske.
1: Jo.
0: Om du jämför till sist då det åländska samhället idag och politiken idag med åländska samhället när du kom in i politiken 64.
1: Ja,
0: går det att jämföra?
1: Säkert på något sätt, men det, vi lever nog en helt annan tidsanda för det första. Vi har ju ett helt annat näringsliv. Och det är väl mycket den där tidsandan som spelar, tror jag, en ganska stor roll. Det var liksom ett handslag var ett handslag förr. Om man lovade en sak så höll det. Det verkar inte vara samma rejäla tag i dagens läge. Vad det kan bero på, så det är svårt att säga, men det är stor skillnad i alla fall. Det är så mycket kan jag säga.
0: Det skulle behövas lite rejälare handslag idag.
1: Tätare kontakter och mera, kanske lite mera fiskeresor.

Du missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag? Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.

0: Det här är Ålands Radio och nu ska vi få höra en intressant historia om hur det var att leva på Signilskär i Ålands västra skärgård. Pernilla Kammert intervjuar den då 84-åriga Ingeborg Hansson och hennes brorson Roland Karlberg ute på Signilskär en sommardag 1984. Vi får höra barndomsminnen men också om hur det var att bo där under krigstider.
1: 84-åriga Ingeborg Hansson är för många Eckeröbor mera känd som Karlbergs Ingeborg från Signilskär. Hon föddes och växte upp på det karga skäret kring sekelskiftet tillsammans med sina många syskon. På 20-talet for hon sen till Sverige för att arbeta och har sedan dess funnit sig väl där till rätta. Jag vill aldrig flytta tillbaka till Åland, säger Ingeborg, men rötterna och känslan för Signilskär går aldrig ur. Pernilla Kammert for en sommardag ut med Ingeborg och hennes brorson Roland Karlberg som nu rustar upp det karlbergska hemmet. Och vi ska höra Ingeborg berätta om åren kring sekelskiftet ute på Signilskär.
2: Jag ska berätta hur mina föräldrar träffas och hur det blev att de kom hit på det här fattiga skäret. Min mor kom hit som 9-åring till en moster och morbror som var barnlösa och ville ha en flicka. Hon hette Victoria Augusta Ekblom som flicka. Så var hon här till 17 år kunde hon kanske vara, eller 18, jag kan inte riktigt veta. Och då dog hennes morbror. Och då blev mormor och hon ensamna. Eller moster ensamna. Och de hade en del äldre personer men ingen som kunde hjälpa dem till någonting. Utan de fick vara här själva. Morbror var ju lots, äldre lots här på skäret. Och han hade ju en bra tjänst och så. Men sen fick hon ju bara pension, mormor. Och sen fick hon en och en halv tunna råg från Kastelholm. För att rigga ut mat och sånt med. Ja, det var för geskeveriets skull kanske. Och så här var ju mycket resande. När påsfarten var över, det fick de vara med och ta emot. Och, så det var väldigt jobbigt. Och här var de ju fyra gårdar på först, tror jag. Eller. Ja, det var fyra först, men sen kom det en till. Genom att Ekvalls son gifte sig och flyttade hit och blev läring här, lotslärning. Så att det blev fem stycken. Och detta pågick ända till, ja, jag vet inte när jag slutade med postfarten, 1898 eller någonting. Allt nog så, det var ju innan jag var född så att jag kan ju inte, jag bara berätta det jag har hört utan mamma berätta. Men sen så var det ju mycket folk som for i Selisen, bland annat från Kökar och så. Och de kom hit en vinter, eller på vårvintern. Och kom i land här och då fick de reda på att det var en flicka här och de hade ingen kvar på gården och då for de hem till Kökar och berättade det. Då var det två pojkar där som tänkte att de skulle fara hit och prova då. Och de gav sig väg samtidigt från Kökar och så vem som skulle komma först då. Men den ena seglade kullmasten vid Hammarudda. Han kom aldrig fram, men jag vet inte vad han hette. Men pappa kom i alla fall fram och kom hit. Men då var inte mammas moster hemma, utan hon var uppe i Storby. Och då fick hon skicka bud efter henne. De skulle komma hem. Och då satt hon i finrummet då, söderkammaren som vi kallade på den tiden. Ja, och ja, det blev väl så att de fick säga ja, ja. Och då hade han med sig som fria gåva en stor vacker sjal. Som jag ser i minnet igen, men jag har den inte, den finns inte mera. Han får ju hem ett tag förstås, så de gifte sig inte så med detsamma, utan det tog väl kanske ett år. Sen kom han tillbaka och blev här. Hon levde på fisk och sälfångst och ejder och fåglar de sköt. Bland annat så plockade vi lite ägg och plockade de ägg och åt utav fåglarna. Det var hårda tider. Det var bara att ta vara på det som man kunde för att leva och överleva.
3: Ni blev en rätt stor familj.
2: Ja, sen föddes vi då undan för undan. Först kom det två pojkar. De dog. Sen kom Jenny. I alla fall sen kom min syster Alice. 1,5 år efter. Och hon dog när hon var 25-26 år i Mariehamn. På epidemin i spanskan. Sen kom en broder Valfrid. Och så en bror som hette Algot som for till Amerika 1912. Och så Otto. Och så jag. Och så var det en flicka som hette Marie som också dog efter en månad. Och sen Runar som jag är i Australien. Bort till Australien är där fortfarande. Och vi hade en väldans fin syskonsämja. Det var bara med Runar jag slogs någon gång annars. Vi har aldrig fått ett tomt ord med mina bröder och andra. Aldrig. Vi var väldigt sams. Sen började man på ta kring sig här och fick ta det som kom med stranden och ved och sånt. Och så fick vi föra från land. Allt sammans vad vi skulle ha. Både hö och ved och potatis och mjöl.
3: Allt det fick ni ta ifrån Storby då?
2: Fick ta från Storby, ja. Men vi fick löftet av bönderna att mest av torpa bönderna för vi får mest i Skeppsvik och tog ved. Fick man plocka det som var löst i skogen där.
3: Men vad hade ni själva här då förutom fisket och sjöfåglar?
2: Ja, så hade vi då kor. Vi hade två kor och gris och kalv och får. Så plockade vi bär, det som var. Fort till Skeppsvik och plockade lingon. Då gav vi oss egen hel båtlast. Vi var ju så många syskon så att vi plockade, tror jag, över en halvtumme på en halvtunna på en dag. Som vi mosa. Vi hade inte råd med socker. Utan det var en sura bär vi lag in. Och de hade vi i visthusboden. Hela vintern. Och de frös. Så där fick man skrapa loss när man skulle ha dem och så sockrade man undan för undan. Sen köpte vi hem en 20 säckar mjöl. Och det kom i regel från Reval som det hette då på den tiden. Nu är det ju Petersburg. Nej, Leningrad heter det. Leningrad heter det nu, ja. Och så köpte vi 15 tunnor potatis. Och lite grin och vetemjöl. Så vi hade det över vintern. Och på sommaren då köpte vi hö från Storby. Och kom med båtlaster. Och förde hit. Och då fick pojkarna bära det från Gammelhamnen som vi kallat. Och hit till lagorna. Så vi lag in det. Halm köpte vi också för det fick korna hit också. För hö var ju rätt dyrt då. Sen slog vi så mycket vi kunde här förstås som vi hade till fårerna på vintern. Vi hade 10 får på vintern men det var 30 på hösten så vi slaktade 20 stycken varje höst och saltade ner bara. Den tiden fanns det ingen frys.
3: Vad åt ni då dagligdags?
2: Det första målet var strömming och potatis, saltströmming på vintern. Sommaren var det färsk strömming. Och sommaren var det fisk till middagen. Och det åt vi i regel 1 och 2. På vintern då var det något kött. Ett era fläsk eller något annat kött. Men vi fick inte smör mer än 2 gånger i veckan. Det räckte inte till, vi var för många.
3: Det var snålt tilltaget allt vad som fanns. Men upplevde du någon gång att ni hade nöd?
2: Nej, aldrig. Vi fick äta mycket bröd vi ville. Utan smör. Mamma bakar i regel 4 dagar ett sträck till jularna. Då bakade hon 2 dagar bakade hon surbröd som vi torkade i taket på de spetterna som vi fortfarande sitter kvar här inne. Och en dag jäsbröd och vetebröd. Sen bakade vi svartbröd. Och svartbröd det varar hela vintern om man ställer det kallt. Det bäddas ner i skinkan som man har.
3: Men det som ni behövde köpa, var fick ni pengarna ifrån?
2: Det fick vi genom att vi sålde strömming på hösten. Skickade till Åbo och till Stockholm. Och så det fick man hushålla med hela året nästan. Även om man kunde få någon... Pappa sköt någon säl på vintern. Var ute och tog säl. Både stora och små. Och det sålde han då, skinnen och späcket, så vi fick lite tillskott på kassan. Sen var han med och sköt den här Gislans fyr som nu är borta. Det är ju bara en sån där blinkfyr nu. Så han fick någon krona för det i kvartalet.
3: Du var med honom till Åbo på marknaden?
2: Ja, jag var med 2 gånger. Segla runt Getabergen. Som ryssarna var så rädda för.
3: Det var väl inte särskilt vanligt att man som flicka fick följa med till Åbo?
2: Nej, jag var faktiskt ensam på hela Ekerö. 2 gånger var jag med. En gång var pappa med och en gång var min bror Runar och min broder Otto. Och då började jag blåsa så hemskt på delen. Och blev sån där kastvindar. Så det blev såna här snurrar, virvelvindar. Så vi fick ner seglen av fotarna så har vi flygit till skott. Då har vi flygit av. Ja, så tyckte min bror att det frågade mig. Stinta, sa han, ska vi ta land? Nej, vi gnasar på, så jag. Vi seglar fortsätter vidare, så jag var inte rädd på den tiden.
3: Nej, det fanns väl inte så mycket som man lärde sig att vara rädd för när man bodde så här?
2: Nej, jag seglar själv över till Storby flera gånger. Mm. Och man var ju van från när man var liten att vara på sjön, för man var ute och fiskade med näten här och håll på. Och så rodde vi mellan skärerna här på våren. Vi ungdomar rodde mest. En gång gav vi oss iväg med en liten eka. Och jag tror vi var 5 i den. Då får vi till Mossskär heter det. Nej, Mossskär heter det inte. Det heter Glasskär. Rodde vi med den lilla ekan. Då håller vi på att dränkte oss.
3: Kunde ni simma?
2: Nej, inte jag. Kan inte simma än idag. Men bröderna kunde simma. Ja. 1909 får mamma och pappa till Stockholm. Med en galjas från Björnhöve. Man skulle sålde strömming. För mamma hade varit sjuk hela sommaren. Hon skulle få dit och söka läkare. Men det gjorde hon inte när hon kom dit. När hon kom hem var lika sjuk. Då hade vi en familj som bodde på Hellman. Som var fyrvaktare där. Och mamman och sonen gav sig iväg till Storby. Och de skulle handla och bland annat skulle hon gå till sömmerskan och prova någon kappa eller vad det var. Men de kom aldrig hem. De seglade bort sig här på fjärden och det var 1909. Emmerik och Ida hette de. Jag kommer inte ihåg vad de hette efternamn. Kommer jag glömt bort. Jo, Öman hette de. Öman. Mm. Så då var gamla far ensam. Blev han ensam. De hade en jungfru där som hette Olga. Svensson. Det var de som var kvar. Och han gick och kikade. De kom hem. De skulle komma samma dag, men de kom aldrig fram. De kom inte den dagen. Så väntade han de dagen efter. De kom inte då heller. Men då var det en flicka från Ekvall som for dit. Hon hette Anna. Och talade om det för dem att hon kommit för att vi hittade. De hade hittat några toftar och någon korg här ute som kom från båten. Så han visste precis att de hade hon kommit. Och då blev han så ledsen så han stöp och svimna. Mm.
3: Så det kunde hända dramatik här ute
2: också. Ja, men då var mamma och pappa i Stockholm. Och sen några dagar efter så kom det ett lik som flöt till land här vid södra skatan här. som kom från någon drunknad från någon båt som hon kommit. Och då minns jag att jag var så rädd på natten så att jag visste inte hur jag skulle våga ligga i det där norrkammaren själv. Det var bara Rune och jag som låg där. Det var 1909 alltså. Och det var lite jobbigt då, för då var varken Valfrid eller Algot hemma. Och vi hade halva sjöboden full med strömming som vi skulle ha iväg. Och då var vi inte så gamla, varken Otto eller Alvar eller jag. Och ingen kjäl hade vi. Men då fick vi skicka efter en som heter Svan ifrån Kyrkoby som kom hit och gjorde strömmings kaggar åt oss. Och det här var faktiskt i november, för det var så kallt när vi skulle rada de där strömmingarna som man gjorde på den tiden. Varva dem. För de skulle skickas till Åbo med någon skuta som skulle gå. Jag vet, vi satt där i 2 dagar där nere i sjöboden med den där kylan. Och händerna var så, det var saltlaken där som var som klor. Men allt gick gå, det var bara 10 år.
3: Mm. Hur var vintrarna och höstarna här ute?
2: Ja, det blåste hemskt mycket. Och det var så kallt ibland på vintern så man kunde inte ta i handtaget, för då man var svettig eller då så fastnade det fast skinnet. Man fick vara försiktig när man tog i handtaget utifrån. Så kallt var det. Sen gick det väl utan sensationer till 1911. Då blåste det så hemskt på hösten. Ja, det var nog i november det också. Så jag vet att mamma kom från lagon där nere. Och hon födde med att det blåste den till staketet där. Till källan. Och då kom det ett fartyg. Det var väl en, tror jag, 2-mastad råsegel var det. Och drev i land här vid Degaskärerna. Och de trodde knappast besättningen att den skulle fastna där, utan de trodde att den skulle fara ut i Östersjön. Så de hoppade i sjön och simmade i land. Förutom kaptenen och en pojke på 16 år som var släkt till den. Han bad honom stanna kvar för att han inte skulle bli ensam. Men han hade tur, det slog upp på Västerskäret. Så de kom i land. Men vi kunde inte komma dit. Ingen av kararna kunde komma dit och rädda dem den dagen. För det var för de kunde sätta ut en båt, för så blåste det. Men dagen efter for de dit ut och tog hit dem. Det var 11 mans besättning, där bland 2 finnar. Och då fick de husrum här över en natt, tror jag, om det var 2. Och sen förde vi dem då till Storby, så de fick fara den vägen hem. Med någon båt om det. Gick från Mariehamn då, det minns jag inte heller, om du måste föra till Åbo och föra den vägen, jag vet inte.
3: Så att ni bodde här betyder nästan att det var en livräddningsplats också?
2: Ja, samtidigt. Jo, alla de där som gick på båtarna ute vid Märkesfyr, så hade man skyldigheter om man såg det, att fara i land och telegrafera. Och det hade man en liten slant för. Om man hann först alltså. Ja.
3: Hade ni kappsegling då nästan då med de här?
2: Nej, det var en som gav sig iväg härifrån. Då delade de på det där. Men sen kunde de ifrån Märkesfyr, fyrvaktmästaren där, de kunde också ge sig iväg för. Och bland annat så hände det en gång. Jo, pappa gick upp till telegrafen som vi kallade den högsta punkten här på skäret. För det har ju stått en trådlös telegraf där uppe. Sen de hade såna där signalerande när postfarten var över till Sverige. Satt upp, jag vet inte vad de satt upp, klot och någon flagga eller vad de hade. Och det var murat där, så det var som en skåra runt om. Det var väldigt vackert, men det har ramlat ner alltihopa. Men på min tid fanns det lite kvar i havet. Ja, så fick han se en båt ute på en bortom Enskär, där borta på de grinnorna som låg upp och ner. Och en kar som satt ovanpå kölen. Ja, han kom hem hit och skyndade sig till grannas, till Uno där, fick honom med så segla ut där och fick tag i gubben. Då var han så frusen så att de fick nästan bända loss fingrarna för den satt fast vid kölen. Så krampaktigt hållde han sig. Och så tog de i land på Norland. De tyckte inte att de skulle segla runt till hamnen för han var så behov av värme. Så att de kom här och ledde honom över telegrafen och över landet här och kom hit med en. Och vi bäddade ner den och gav en varmt. Jag tror pappa hade lite konjak hemma som han hällde in för han var ju stelfrusen. Men gubben han kryade på sig så dagen efter gav han sig iväg till Storby och telegrafera fast han har ju kunnat överlämnat det till de som räddade honom tycker jag. Men vad han tyckte att sen får de hämta båten också. Jag tog den och vände på den och fick hem den. Ja. Men vad han saknade mest så var det han hade en fru som hette Ida. Och Idas amerikanska kapsäck, sa han. Han var bortifrån Hammarland eller någonstans där. Jag vet inte var han var ifrån. Han pratade lite konstigt hos vad vi gör här på Ekerö. Ja. 1913 på våren. Då kom det ryska båtar hit. Som lag sig vid Helman och Enskär där. Vid stora hamnen där vid Enskärsviken. Och de skulle ha uppgift att mäta havet. För de väntar ju krig då redan. Och då kom de hit upp och skulle ha mjölk så att de beställde att de skulle ha 6 liter mjölk varje dag. Och det rodde min broder Valfrid dit med hela sommaren. Rodde han dit med det varje morgon med dessa mjölk. Sen kom de och köpte ägg och de köpte väl, så kom de, det var såna här unga aspiranter som skulle bli officerare som var med. Som var väldigt tjusiga att spela balalaika för oss ungdomar. Och de kom upp och köpte mjölk och drack direkt. Och om vi hade någon kaka så ville de ha det också förstås. Då var det väldigt trevliga somrar, men det var lite omväxling.
1: Man kom alltså ganska bra överens med ryssarna. Och de försvann också så småningom, men kom igen då världskriget bröt ut. Och då blev kontakten med ryssarna på en helt annan bog. Söndagen den 10 oktober, alltså om en månad, berättar Ingeborg vidare om krigsåren och hur man på skäret gav logi åt Ålandsrörelsens förkämpar när de hade varit till kungs för att tala för Ålands sak. Här är vår söndagstimme slut och jag ber att få önska alla lyssnare en riktigt trevlig söndag. God morgon!

Sist vi hörde Ingeborg Hansson berätta om livet på Signalskär så närmade vi oss åren då ryssarna började göra sin närvaro märkbar. Och i det här andra programmet ska vi höra henne berätta om åren kring första världskriget och den spännande tiden kring 1917 då Ålandsrörelsen tog fart och bland annat for man till Kungs i Stockholm för att tala för Ålands sak.

0: 1913 på våren, då kom det ryska båtar hit som lade sig vid Helmand och Ensjö där, vid stora hamnen där vid inne i Enskärsviken. Och de skulle hade uppgift att mäta havet, för de väntade ju krig då redan. Mm. Och då kom de hit upp och skulle ha mjölk, så att de beställde att de skulle ha 6 liter mjölk varje dag. Och det rodde min broder Valfrid dit med hela sommaren. Rodde han dit med det varje morgon. Mm. Med dessa mjölk. Sen kom de och köpte ägg och de köpte väl, så kom de, det var såna här unga aspiranter som skulle bli officerare som var med, som var väldigt tjusiga att spela balalaika för oss ungdomar. Och de kom upp och köpte mjölk och drack direkt. Om vi hade någon kaka så ville de ha det också förstås. Mm. Då var det väldigt trevliga somrar, men det var lite omväxling.
1: Det gick bra med ryssarna så här?
0: Nej. Ja, de var väldigt snälla. Ja, väldigt snälla. Bland annat så var det en högre officer som var gift med en finska. Och han akkrediterade in henne hos grannar, Sir Karlssons alltså. Och sen kom han varje kväll upp till henne. Och då möttes de här på backen här ute. Och hon var större än han, för han var liten och kraftig. Och hon var längre, så han fick ställa sig på tårna när han skulle kissa henne. Det hade vi så roligt åt, för vi såg och tittade vi ungar.
1: Stå här i fönstren.
0: Ja, då var man ju 14 år för aldrig, men man tyckte ändå, man var inte så van vid det på den tiden. Nu ser man det dagligen. Ja, så var de här ända till hösten, då försvann de igen. Sen kom de tillbaka 1914, på våren igen. Men då var inte min bror Valfrid här, utan då hade han tagit hyra på en skuta som tillhörde Eckerö här uppe, Eckeröbönderna. Men då hade vi också ryssarna här, och då var det 2 familjer som bodde här i det här huset här vi sitter vid. Och de lagade mat och bakade. För vi bodde i vårt lilla hus som nu är rivet.
1: Vi hade lillstuga
0: på. Ja, vi hade lillstuga. Ett stort rum och så var det en liten kammare bredvid som jag bodde i. Pojkarna hade visst en kammare kvar här, som hade inte hela huset. Men de bakade rislimpor i ugnen som var så stora. Och sen ibland bjöd de oss på te, för de hade ett väldigt gott te. Som man minns för den tiden. Man var inte så bortskämd då, så att det kanske inte var så gott, fast man tyckte det då. Ja, de hade barn också. Och de var väldigt rädda för djuren, de där fruarna och barna. Vi hade en tjur som var här som vi hade till korna. Och den där, han var lite ilsken. Så de vågade inte gå, de tvättade och skulle gå ner och skölja tvätten i sjön här nere. Men de vågade inte gå, utan då tog de stora stakar med sig. Ja, och sen så... Men det blev snart uppbrott. Ja, kan jag säga, 4-5 timmar vad man hade och göra sig ordning på. För kriget bröt ut. Och de fick iväg hux flux. Gav sig iväg från alltihopa. Så då blev det tyst. Sen kom det order här att ingen fick bo här kvar. För de hade ju tjänster allihopa som bodde här förutom pappa. Så de flyttade i land till Eckerö. Och tog djuren med sig och allt. Och vi flyttade också i land och tog djuren med sig.
1: Vart flyttade ni då någonstans?
0: Jag flyttade till Storby, till min syster som hette Burmans, det där stället, det norr i Storby. Och det var min systers. Och hennes man var i Amerika, så att, men hon hade 3 barn, så det blev lite trångt. Så pappan trivdes inte, utan efter 3 veckor flyttade vi ut igen.
1: Ni trotsade alltså då ryssarnas?
0: Ja, Det här kom väl från Sjöfartsverket, alltså att inte de fick, de hade fått tillsägelse att de inte fick bo här som de hade tjänst, för de var ju rädda att de skulle lotsa rissarna, eller lotsa tiskar som också kunde komma. Ja.
1: Var det ingen som protesterade mot det där då, att ni flyttade ut på eget?
0: Nej. Och då var det fritt. Både 14 och 15 då fick vi föra som vi ville. Men när det 1916, då kom rissarna till Ekerö. Då fick vi ha en där passersedel om vi skulle få föra mellan här.
1: Så ni åkte härifrån och till tullhuset?
0: Ja, och där gick de vakt. De var alltid vakt nere vid bryggan. Och där fick vi lämna det. Så att de hade skrivit på att vi fick fara. Men vi fick inte göra någon avstickare. Sen skulle vi göra det för att i våra holmar. Då fick vi smyga i mörker eller ro så att vi kunde. Men vi måste ju fiska så vi skulle försörja oss. Det gick ju inte, så att vi fick ju ro för det mesta. Och lägga skötar och sånt.
1: Lade de sig i det?
0: Ja, de ville inte att de lag sig om vi hade segel. Då såg de att vi var ute och seglade, och det var vi förbjudna att göra. Mm. Så gick ju krigsåren och vi hade väldigt bra här, för vi hade ju så mycket fisk för oss själva då, och allt vad som kom så fick vi ta hand om.
1: Men 1917 var ju inte bara krigsår och revolutionsår i Ryssland som ni märkte ut av. Det var ju också ett ganska spännande år för hela Ålandsrörelsen, och det märkte ni ju verkligen.
0: Ja, det gjorde vi. Det började med det att Valfrid och min bror Valfrid och min bror Alvar, de for i land till Storby och skulle hämta mjöl och sånt som vi hade på kort. Vi hade ju allt på kort, precis som ni hade nu sista kriget. Och då kallade han handelsman Lindström in dem till ett ensamt rum och sa att nu ska ni vända om tillbaks, för de hade ju tänkt vart över natten. Då väntade de en båt från Sverige, från Grisslehamn, med ammunition som de skulle ha fått iväg några order på. Och svenskarna har väl lovat att skicka den. Så de kom hem i mörkret på kvällen. Det var en lördagkväll. Och så skulle de då fara ut till Hellmans fyr. Och den var ju stängt, var bara släckt. Vi fick inga fyrar vara tända under kriget. Den allt var släckt, både gisslan och alltihopa, Märkes fyr och allt. Jag tror att Märkes fyr var stängt också. Jag för mig det i alla fall, men gisslan och Hellman var stängt. I alla fall så de låg sig där på natten och vaktade. Men det kom ingen båt. Så kom de hem på morgonen och sa att vi inte sett någon båt. Men samma dag på söndagen, det måste vara den 11 februari 1918, då kom det en som hade motorbåt i Marsen, hade kört runt Torparsgatorna. Han och en som heter Eklund från Kyrkoby, Anton Eklund heter han, de kom hit och hade 7 stycken finska radiotelegrafister med sig som de skulle föra över till Grisslehamn. Och då ville de att min broder Alvar skulle följa med, och det gjorde han. Så de for på söndagen. Och men på natten då, mellan måndagen och tisdagen, som det knackade på fönstret mitt på natten. Och då kom de som hade varit upp till kungs och bett att Åland skulle få bli svenskt. Och då var det Johan Nordström hette en. J.E. Nordström tror jag han hette. Och Jansson i Svartsmåla. Och Erik Karlsson, som sen mera tog sin namn till Ramstad. Och en svensk journalist från Nyheterna i Stockholm. Och Jan Sönberg. Och Alfons Granit. Ja, vi fick gå upp här och elda upp rummen och försöka ge dem något varmt, för de var ju stelfrysta när de kom i mitt i natten och gett sig iväg på kvällen, för de vågade ju inte komma hit när det var, medan det var dagar, för vi hade ju vakter på öarna. Heter Kalugda, där vakttornet där i. Det var därför de måste allting gå i mörkret. De hade seglat, för de hade bara en segelbåt. Ja, så slog de sig då när de har fått lite varmt och fick sova ut i det. Sen så ordnade vi lite mat åt dem och sen när det blev eftermiddag, de vågade inte ge sig iväg mitt på dagen då heller, då skulle de fara över till Skeppsvik med samma båt som de kom från Sverige med allihopa. Men de kom halvvägs till Skeppsvik, så vände de om, för då kommer det två båtar fullastade med folk, med karar som hade flytt från hela Ekerö då. De sprang ifrån skogen som de hade hållit på och huggde skog. De gav sig iväg från allting. Och ändå sprang ifrån hemmen. Och
1: vad var orsaken just till den flykten?
0: Jo, för att då var ryssarna på väg till Storby. Då skulle de ta liv om de som de hade agt till. Bland annat handelsman Lindström och kapten Lindell. Och en del storbönder som hade de tyckte att de hade klott dem på pengar. När de har köpt mat av dem. De skulle de ta liv av. Så de kom hit. För att rädda sig undan. Så vi hade 60 stycken här. I flera dagar. I mitt hem här.
1: Vad gjorde ni av 60 personer?
0: Ja, jag bäddade syskonbädd som man säger. Vi lagade ut två rader över stora rumsgolvet. Vi hade 14 fjäderbolsar på den tiden här på skäret. Som var vårat. Sen hade vi en massa fällar som vi hade slaktat fåren och vi klippte dem inte utan vi gjorde fällar av dem som var som tecken alltså. Som man hade när det var kallt. Man låg i dem ibland när det var kallt här hemma. För här blåste det så att det hjälpte inte att elda. Och ingen ville vara uppe och elda på natten, utan var det riktigt kallt så tog man till de fällarna, för då hjälpte inte med tecken. Och det tog vi. Allt vad vi hade var ner till sjöboden och hämtade vi hade där också. Så de fick ligga nästan allihopa, förutom de som gick på vakt. För de gick på vakt och turas om. Pappa hade en massa med bussar. En 12-15, jag vet inte hur många hade. Man hade ett helt skåp fullt. Det var mest minnesradar, för det var bara en som var sån där tvåpipig patron, det vet jag. Och de laddade dem upp. Från pipan lagade kulor och hager och sånt där som vi... Vi stöpte våra kulor och hager själva, det ska vi ta om också. Mm. Så rullade de väl i järngrita, så fick de runda. Det sköt vi både selar och fågel med. Mm. Ja, så turas de om och gå vakt och så... Det ena fick ju sova när de andra... I kvart så håller de på, både dag och natt.
1: Hur länge blev de här sen?
0: Ja, jag tror att det var 2 eller 3 dagar.
1: Utan att ryssarna märkte någonting?
0: Nej, de märkte inte att de var här. Jag vet inte, de sökte väl om de var försvunna. Det var ju ingen som talade om vad de tog in i alla fall. Men jag tyckte det var synd om barn och fruarna som de for ifrån. För de fick ju... Visste vi inte vad de... kom och stå ut för. Men första kvällen de var här, nej andra kvällen de var här, så fick de se att det brann på där uppe i Storby, och då sa de, ni bränner de äckor, för det har de ju gjort förut, som trodde att de skulle göra likadant, och det har de ju gjort också, de har förtalt på. Men då var det Kalugda, deras vakt, som de satt till på, det brann de ner. Som väl var så var det inte något mer. Men samma kväll som flyktingarna kom hit från Ekerö så gav de sig iväg med den där motorbåten om Nordström och Anton Eklund och min broder Alvar och en som heter Fagerström som är från Finbo, Frans Fagerström tror han heter, över till Grislehamn och bad om hjälp. Men sen när morgon kom så började jag väl på resonera, vi är inte säkra om de kom fram mitt i natten, för de for ju härifrån klockan 10 på kvällen när det var kortsvarta mörkret. Och då skickade de iväg en båt till, en segelbåt. Och Det var sista chansen alltså. För har de inte kommit över den gången så har vi fått vart här. För sen kom den där hemska isen från Norra Kvarken som drev. Då gick det inte att sätta ut några båtar. Ja, jag tror att det var på torsdagen sen som de var på kika. Då kom det 3 fartyg från svenska sidan. Och det var pansarbåten Tor och Rune bara passagerarbåten och isbrytaren heter Svensson, tror jag. Jag får att den heter Svensson. Det är länge sedan så att jag får inte komma ihåg rätt namn, men jag får med det i alla fall. Och då lagde de till här utanför skäret och tog alla flyktingar med sig till Ekerö, till Storby där ankrade de. Och då fick rissarna bråttom. Då gav de sig väg österut. Men så tog svenskarna, de tog rissarna som de kunde få tag i och hade dem i någon, jag vet inte vad de hade dem i, någon lada eller log eller någonting. Sedan förde över dem sen till Hargshamn och skickade den vägen. De skickade dem till Tyskland eller vad de skickade dem, vet jag inte. Eller om de förde dem till Ryssland tillbaka, det kan jag inte säga. Men i alla fall så förde de till Hargshamn från början.
1: Och kriget i övrigt sen och första världskriget, hur märktes det här?
0: Det märktes inte annat än vi såg någon båt här ute ibland, någon undervattensbåt, det såg vi, men inte något annat. Det var aldrig land här eller så. Men vi hade en vakt här på Helman, var det en höst bara, kom de hit ut en

0: Sen så, men min broder Alvar, han stannar kvar på de här båtarna. Han lotsar mellan Eckerö och Stockholm. Sen 1918 ända till då på februari 1918 till på våren. Mm. Sen blev mina två bröder som blev lotsar efter det var slut. Och då stannade de ju här. Så de var ingen annanstans utan de fick tjänst här.
1: Kriget kom och gick och under åren som följde splittrades familjen Karlberg. Alvar och Valfrid fortsatte som lotsar ute på skäret, men Ingeborg tog steget ut i den stora världen. 1922 flyttade hon till Stockholm där hon bor sedan dess. Jag vill aldrig flytta tillbaka, men visst längtar jag ibland till Signerskär där rötterna finns och minnena.

Vi hörde en intervju med Ingeborg Hansson och hennes brorson Roland Karlberg ute på Signilskär. Reporter var Pernilla Kammert och programmet var från år 1982.

0: Som vanligt på fredagar vid den här tiden ska vi nu få höra programmet Fatta familjen från Utbildningsradion som en del i vårt Nordvision-samarbete. Idag är temat Hur hjälper jag mitt barn med språkstörning?
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som den här gången dryftar språkstörningar hos barn och ungdomar med hjälp av två kunskapsorakel i form av psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Helskov-Elbén. Hallå, hallå.
2: Hej. Hallå.
1: Först, Bo och Malin. Jag tänker ändå att vi behöver reda ut det här med språkstörning. Vad är det? Vad menar vi när vi säger språkstörning?
3: Det är ju en funktionsnedsättning som har med språket att göra. Mm. Så kan man ju säga. Sen är det lite olika sätt det kan ha med språket att göra. Vi brukar skilja på de som har svårt att förstå vad som blir sagt. Alltså det som kommer in är svårt att processa. Och sen de som har svårt att forma meninger i förväg och räkna ut hur de ska säga saker. Så det är mer med uttrycket så att säga.
1: Mm, det som kommer in och det som ska ut.
3: Ja, och sen har vi de som har svårt att forma bokstäver och ord i munnen så det blir lite otydligt. Det är ju också en typ vi har. Och sen har vi den sista typen. Och det är de som har svårt med den kommunikativa biten av det. Alltså att det är en risk att det blir lite knäppt det man säger. Man får inte sagt det man vill säga. Det blir omskrivningar och konstigheter. Och det är inte säkert att man använder orden på samma sätt som andra. Det är den sista sorten. Och den är lite mer autistisk till sin karaktär.
1: Och när kan då det här börja uppträda? Man ser så här liksom tendenser som föräldrar behöver ha lite span på.
3: Alltså, det handlar ju oftast om att språkutvecklingen är försenad. Alltså att barnet inte riktigt förstår vad mamma och pappa säger eller att barnet när det börjar prata inte lär sig prata lika fort. Vi kan förvänta att en tvååring kan säga tvåordsmeningar, en ettåring kan säga ettords kommunikation och en treåring kan säga treårsmeningar och sen blir det liksom formellt lopp i språkutvecklingen efter treårs födelsedagen så vid fyra år blir barnet fullkomligt flytande. Men har du då ett barn som inte gör treordsmeningar vid tre år, då måste vi ju fundera på det.
1: Men då, de som är drabbade, Malin, hur påverkar det här barn rent psykologiskt?
2: Ja, men dels det här att vara barn eller vara människa och känna sig annorlunda, det är ju ett stigma i sig. Och det ställer ju till det i lek, i sociala sammanhang och så vidare, att det är ett stort lidande ofta. Men med rätt stöd och rätt hjälpmedel så finns det ju alla möjligheter att det ska funka.
1: Finns det mycket missuppfattningar kopplat just till språkstörning?
3: Alltså jag tänker att om du träffar ett barn med språkstörning så är det lätt att få missuppfattningar. Och den vanligaste är väl att den här ungen inte är så smart. För vi ser ju begåvning genom språket väldigt mycket. Och väldigt många barn med språkstörning känner sig också, framförallt när de går på skolåldern, att de känner sig lite korkade. Men kan lösa saker på ett icke-språklig nivå mycket bättre än de kan på en språklig nivå. Så det är väl det största missförståndet.
1: Och hur länge kan en språkstörning hänga i? Är det här någonting som människor behöver leva med resten av sitt liv? Eller?
3: Alltså, de flesta lär sig att kommunicera på en nivå, men kanske inte på den nivå deras begåvning hade inneburit i vanliga fall. Så de flesta hittar ju då jobb som är lite mer icke-språkliga, mer praktiska. Det kan vara, och det kan vara höga jobb, det kan vara arkitekter, det är inte säkert att de är jättebra på att prata alla gånger. Men använda andra förmågor istället, så kan man säga.
1: Hörni, vi ska strax köra igång med rådgivningen, men påminner i vanlig ordning om att du gärna får höra av dig till oss om svårigheter i föräldraskapet. Och Malin, vi har ju faktiskt en mailadress, eller hur?
2: Ja, fattafamiljen@ur.se.
4: Fatta familjen.
1: På tråden så har vi nu en mamma till en sexårig pojke. Hallå mamma.
5: Hej hej.
1: Berätta, hur visar sig språkstörningen hos din pojke?
5: Jo, han har ju svårt att komma på lika många ord som andra barn. Han har svårt att uttrycka sig. Och han hänger inte riktigt med heller när andra pratar som jämnåriga barn gör. Så han har ju svårt att förstå också längre meningar och större sammanhang.
1: Och hur blir det här då för honom och hur blir det för er?
5: Jo, men nu är han inne i en period där vi vuxna, alltså jag och hans pappa, inte får prata med varandra alls. Han säger bara tyst, tyst, tyst, tyst, tyst. Och det här blir ganska jobbigt. Och det beror dels på att vi stör honom för att han kollar på sin iPad och då hör inte han än om vi pratar. Men han liksom låter oss inte prata om någonting just nu. Och det tror jag också är för att han inte hänger med liksom, i konversationen.
1: Och nu har du två rådgivare som du ska få rådgöra med.
5: Ja, men det är jättebra.
1: Ja, om du ska få försöka dig på din liksom huvudfråga. Hur skulle de kunna hjälpa dig idag? Vad behöver du hjälp med?
5: Jo, men hur ska man liksom förstå vad ett barn med en grav språkstörning, hur han tycker? Alltså hur mycket förstår han av vad vi säger och hur funkar hans hjärna helt enkelt? Hur hänger han med?
3: Alltså, jag tror faktiskt du kanske kan det svaret bättre än jag kan. Alltså, för jag tänker att du vet väl när han inte hänger med, eller hur?
5: Jo, absolut. Men det är samtidigt lite svårt att förstå vad han förstår och inte. Alltså vilket krav man ska ha på honom. Han har en stora syster och när hon var 6 år så var hon mycket mer mentalt mogen. Hon hängde ju med rent språkligt i allting. Mm. Så det är svårare att veta vad han förstår och vilka krav man ska ha på honom, tycker jag.
3: Mm. Ja, det förstår jag. Och då tänker jag att när du har en sexåring utan språkstörning så tänker du att så här förstår sexåringar. Det har du erfarenhet av. Mm. Men det funkar inte riktigt med honom. Utan med honom, där måste du i varje gång du pratar med honom så måste du in och tänka, förstår han detta? Och där kan du behöva hjälpmedel. Alltså, det är ju så jag tänker. Att är du inte säker på att han förstår, hur kan du då tydliggöra det på ett sätt som inte är språkligt? Har du använt någon typ av visuell hjälpmedel för att hjälpa till att kommunicera?
5: Jo, men han gillar bilder och han vill gärna se bild på allt som vi pratar om och ska göra. Så det är väldigt bra.
3: Det är bra.
5: Men framförallt så är det ju svårt liksom så här att... Ja, men att veta vilka krav man ska ha på honom och vad man ska förvänta sig. För att det är ju... Liksom, Det är ju många barn som jag har träffat som har ADHD eller autism. Men språkstörning är mycket mer ovanligt.
3: Ja, eller egentligen är det inte. Alltså egentligen förväntar vi ju att de flesta med autism har ju de här svårigheterna. Vi tänker.
5: Men det är ändå många som skiljer sig från honom som vi känner.
3: Ja, men jag tänker så att... Jag tror det är viktigt som förälder att man liksom tänker på att jag ska ju bara ställa de kraven han kan leva upp till. Alltså om vi börjar ställa krav som barnet inte kan leva upp till så kvittar det vilket barn det är så blir det inte riktigt bra. Så det handlar egentligen om att du ska fundera lite över vad är det han kan leva upp till av de krav jag ställer i vardagen.
5: Det jag är rädd för är ju att vi liksom daltar lite med honom. Att vi behandlar honom som en 4-5-åring fast att han är 6 år. För det är ju, han framstår ju så mycket mindre och så mycket yngre än sina klasskompisar.
3: Men det är inte säkert ett problem. Alltså, det finns en jättestor dansk studie som heter Vive-studien. Ja, där har man följt 6000 barn under 25 år eller något. Och där har man tittat på hur går det för barn som får mer hjälp än de behöver jämfört med de som inte får mer hjälp än de behöver. Och det är ju det vi kallar curling eller liknande.
5: Ja.
3: Daltande. Och det visar sig att de som får mer hjälp än de behöver, det går bättre för dem på alla plan. Alltså så det är ingen negativt att dalta med ett barn när vi tittar på den forskning som finns.
5: Så det är kul att höra.
3: Ja, det är bra, eller hur? Så jag tänker, jag tror inte du ska vara bekymrad för att du inte ställer hårda nog krav.
5: Hur ska man göra med kompislek? Hans kompisar har ju inte en språkstörning.
3: Nej.
5: Och det är ju svårt för honom att delta både på grund av autism men kanske framförallt skulle jag säga på grund av språket. För det blir väldigt exkluderande. på ett sätt för honom. Det är svårare att hänga med i när kompisarna leker.
2: Mm. Får jag fråga, hur går han i förskoleklass?
5: Ja, det gör han.
2: Ja. Hur funkar det i skolan?
5: Han går om förskoleklass nu, för han är född sent på året.
2: Bra.
5: Och det funkar mycket bättre nu i år än förra året.
2: Mm.
5: Men man märker ju att de andra barnen har ju lättare att få kontakt med varandra.
2: Ja.
5: Och så, helt enkelt.
2: Och om du skulle beskriva för mig, vad är det som funkar i förskoleklassen? För det går ändå bättre, vad är det som funkar?
5: Han är mer med gruppen nu och tar mer initiativ. Så att han är liksom mer med och leker med andra barn. Men det jag tror, det är väl att han liksom kanske inte är så drivande i leken. Han kanske mer hänger med gruppen än liksom aktivt deltar.
2: Mm. Men fantastiskt att ni tog beslutet att han får börja, eller han får gå om. Och då ser ni här att han utvecklas bättre. Han är mer en del av gruppen, men inte så drivande och hänger med. Och tillbaka till din fråga som inte jag svarar på, det här med hur gör man med kompislek. Och nu är det ju inte bara språkstörning, utan det är autism och ADHD också. Och det är ju så här mycket intryck i skolan och mycket saker som händer och sådär. Så för många barn så är det ju ofta mer än nog att ha haft en dag i skolan, att man inte mäktar så mycket.
5: Absolut. Nej, men det är mer på helgen. Alltså på vardagen så orkar han inte.
2: Nej. Och när ni då får till kompislek, hur är det då?
5: Ja, om han får leka med ett barn som också leker med samma saker som han gör, alltså som bygger Lego, så går det ju bra.
2: Mm.
5: Men han är ju väldigt så här, rutinbunden, och han vill ju att man ska leka på hans sätt och följa de regler som finns.
2: Ja.
5: Vilket ju gör att han leker en stund med kompisarna och sen själv.
2: Mm.
5: Helt enkelt.
2: Och där har ni väl kanske svaret i, ja, men korta stunder kanske är lagom och utvecklande med det här. Och att man kan också behöva stöd med en vuxen i närheten och så vidare, så att man, ja, men det blir så här rimligt. Ja, men du låter verkligen som att, ja, men det här har vi tänkt på. Är det så?
5: Ja, absolut. Jo, hans stora syster har också ADHD och autism, men inte just språkstörning. Och vi ser ju en väldigt stor skillnad mellan de två. För vår dotter har ju liksom mycket, mycket lättare för kompisar. Men här ser vi ju att det är många barn som tröttnar när de inte förstår vad han säger. Så det är liksom svårt, det är svårt att ställa krav på att de här barnen ska leka med honom.
3: Jag tänker, ibland så tänker vi ju att vi skulle vilja att våra barn liksom hade den lättaste uppväxten och alla kompisar och gjorde precis det som man ska göra efter boken.
5: Mm.
3: Men när man har ett barn med en funktionsnedsättning så blir det ju sällan på det viset.
5: Absolut.
3: Så jag tänker att en del av det handlar om hur kan vi underlätta för honom, och det kanske är att vi ser till att där vi är i närheten kanske initierar lekar som har regler som är lättare för honom att förhålla sig till än att leka fritt. Men en annan del är också att vi någonstans måste kunna vänja oss vid att han kanske inte får kompisar på det viset som andra har.
5: Absolut. Vet ni hur det går för barn som har en språkstörning när de blir äldre? Hur med jobb och kompisar och så?
3: Så hälften av dem som får en språkstörning får ju en annan diagnos. Och det har han ju fått, en autismdiagnos, så det är egentligen den vi ska titta på. Men den andra hälften har inga större problem i vuxenlivet, men de väljer kanske yrken där inte språket är centralt.
5: Ja, det har du rätt.
3: Ja, och det tänker jag, det kommer ju också, han kommer ju troligen att välja om han kommer att kunna jobba som vanligt, vilket jag tror han kommer att kunna på det jag hör från dig, så kommer han ju att välja ett yrke där han inte behöver snacka så mycket och där det inte är så många andra människor att man ska förhålla sig till.
5: Ja, men det hoppas jag också. Bygga Lego som ingenjör, tänker jag.
3: Ja, det är alltså,
5: så blir det.
3: Ja, det kan säga att Danska Ingenjörsföreningen, de säger själv att Aspergers syndrom är en ingenjörssyndrom.
2: Då hamnar han i gott sällskap.
3: Ja,
5: nej, men det låter väldigt hoppingivande det här, tycker jag.
3: Mm. Så jag tänker, det som är svårt för dig, tänker jag här, det är liksom att du kan inte ta den här mallen över vad sexåringar och åttaåringar kan, utan du måste hela tiden in och förhålla till vad kan han nu och hur funkar det för honom. Och det kräver något av våra föräldrar till barn med särskilda behov, så är det ju.
5: Ja, men absolut, så är det. Ja, nej, men det är bra. Jag känner mig nöjd med era råd.
1: Nej, men vad fint.
3: Ja.
1: Då önskar vi dig och din lilla pojke allt gott.
3: Yes.
5: Ja, ja, tack så mycket. Hej då.
2: Ja,
5: tack.
2: Hej.
1: Nu, Malin och Bo, så har vi fått ett röstmeddelande. Det har kommit på Fattafamiljens telefonsvarare. Och det här kommer från en förälder till en tystlåten 7-årig pojke med språkstörning som har svårt att synas och höras i skolan.
6: Hej! Jag har en 7-årig pojke. Han blir oftast utan far i sociala sammanhang på grund av sin språkstörning och sin snälla personlighet. Det här kan vara till exempel att han inte får ta utrymme, inte hinner vara med och bestämma regler, inte blir lyssnad på av jämnåriga. Han märker av det här tydligt och han blir ofta ledsen. Det kan vara till exempel gruppverksamhet på fritids då han inte får komma till tals om inte en pedagog stöttar upp. Och vi har 2 gånger den sista tiden hämtat en ledsen kille som upplevt att klasskompisar har uteslutit honom. Inte gett utrymme, till exempel om de har spelat sällskapsspel eller gjort gruppaktiviteter. Han har svårt att ha egna sociala kontakter och blir lätt blyg och ta illa vid sig. Han kan vara stundtals svår att förstå förutom stående. Om man inte ger honom utrymme att prata lugn och ro, vilket leder ju till ett utanförskap. Som inte är frivilligt. Vi skulle gärna vilja få korrekta råd om hur vi och hur hans pedagoger kan stötta honom i sociala sammanhang. Och han får en möjlighet att kunna utveckla trygga relationer med jämnåriga barn. Tusen tack!
1: Mm, det var ju en väldigt tydlig fråga där på slutet. Hur kan de som föräldrar och deras pedagoger stötta pojken så att han ska få sin plats i gruppen?
2: Mm. Ja, vad bra att mamma lyfter de här frågorna, för att just när han är i skolan så är det ju skolans ansvar. Och det låter ju på mammas meddelande som att när fritidspersonalen är med så fungerar det bättre. Och vi har pratat mycket i Fatta familjen om det här att inte leva under överkrav, utan man behöver få anpassningar, kanske i form av bildstöd eller att det är en vuxen med som övar det här med turtagning och se till att han kommer till tals. Sen är det här jättesvårt just utifrån andra 7-åringar är ju oftast inte så tålamodiga, lugna, utan det kommer ju impulser och så vidare. Så att det är ett dilemma, men det är inte pojkens ansvar. Det är vuxenvärldens ansvar att skapa förutsättningar så att det är så bra som möjligt.
1: Tänker du på?
3: Ja, jag tänker precis samma sak. Jag tänker att i skolan och på fritids så måste man ju tänka, hur kan vi göra, sätta igång lekar som är lättare att ingå i, därför att det är tydliga regler och turtagning och så vidare. Hemma, om mamma vill att han ska ha bra relationer, bjud in till 5 stycken, bjud in en. Se till att de har en aktivitet tillsammans där man gör saker istället för att snacka så mycket. Och då får man titta lite på, vad kan han tycka är kul som någon annan också kan tycka är kul? Kan vi låta aktiviteten innebära att de här 2 vill vara tillsammans? För då blir det lättare. Alltså i Danmark pratar vi om något som vi kallar det gemensamma tredje. Istället för att sitta och snacka med varandra så kan vi göra något tillsammans som vi kan snacka om. För det är lättare att snacka om något än att snacka om ingenting. Men det är ännu lättare om vi slipper snacka.
1: Mm.
3: Alltså, så det gör ju ingenting att man leker som är lite fysiska, där man gör lite olika saker tillsammans, för då slipper man kanske snacka, men man känner ändå en samhörighet.
2: Mm. Och jag bara fyller på det, Bo, just utifrån att hitta saker som han är duktig på där, utifrån hans blygsel, där han får briljera någonstans, om man nu är duktig på fotboll eller vad det nu kan vara, styrde ditåt.
1: Mm. Jag bara fastnar vid det här ordet pojkens ledsenhet, att han kommer hem och är ledsen ofta. Jag kan tänka mig att det här är inte helt lätt för föräldrar heller. Hur ska de förhålla sig liksom till att han kommer hem, känner sig utanför, väldigt ledsen, drabbad?
2: Och bara att höra mamma prata om det, så brister ju det här mammahjärtat också. Man kan känna så himla väl igen det där. Och det är ju ett lidande för honom. Och det man kan göra, det är ju att validera känslan, lyssna och sen erbjuda något annat där hemma.
3: Alltså ledsenheten är ju inte något som kommer att välta honom. Utan allihopa blir vi ju ledsna när vi misslyckas socialt. Och det hjälper oss ju till att hitta de situationer vi lyckas socialt i, för vi kommer att uppsöka dem istället. Så det är mer det här att det känns jobbigt i situationen. Och sen får det inte gärna vara så att alla situationer slutar med ledsenhet, för då blir det ju jobbigt i längden också. Men annars tänka att han håller på att ta reda på vilka sammanhang han funkar i. Och där kommer man att bli ledsen när man misslyckas.
1: Men vuxenvärldens uppdrag i detta, det är att hjälpa honom i situationer där han får känna att han lyckas.
3: Ja.
1: Tack ska ni ha. Och vill du göra som denna mamma, så har du alltid möjlighet att ställa din fråga direkt på Fatta familjens telefonsvarare. Vårt nummer är 031 83 77 66. 031 83 77 66. Nu, gott folk, så har jag, Malin och Bo fått ytterligare förstärkning här i studion. Vi säger varmt välkommen till logoped Ebba Almsenius. Hej!
2: Hej!
1: Hur kommer du som logoped i kontakt med barn med just språkstörning?
2: Jag arbetar som skollogoped inom en central barn- och elevhälsa i Härryda kommun. Så jag träffar ju barn med språkstörning i princip varje dag. Mm. För språkstörning är ju en av de vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som finns i samhället. Man brukar prata om att det är ungefär 8% av befolkningen. Om man nu skulle ha utrett 8% av befolkningen, så skulle de kunna få en språkstörning. Så ungefär 2 elever i varje klass har den här funktionsnedsättningen. Och sen är den ju vanligt förekommande med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som ADHD eller autism eller läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.
1: Mm. Och vad är det du kan hjälpa till med då?
2: Jag jobbar ju i första hand med att försöka skapa en så tillgängligt språklig och kommunikativ miljö som det bara går i skolan. Att lärarna ska bli så medvetna de kan om hur de använder språk, hur de kan tydliggöra svåra ord och begrepp i skolan. Och hur de kan stötta förmågan att formulera sig både i tal och i skrift.
1: Mm. Och du klev ju in här i studion också med en kappsäck fylld av lite olika prylar och grejer.
2: Ja.
1: Kan du berätta om det? Du får tänka bara på att det är, vi pysslar med radio nu.
2: Ni pysslar med radio och jag pysslar ju väldigt mycket med att visualisera språket, att synliggöra språket, ofta med hjälp av bilder. Och också mycket med hjälp av tecken. Nu tecknar jag med mina händer här. Mm. Alltså man kan ju tydliggöra vad man menar på många olika sätt. Men jag har med mig bland annat lite olika träningsmaterial då. Dels en sån här kommunikationskarta med bilder. En lekkarta som bygger på det här, den här lekkartan bygger på en billek.
1: Mm. Och jag ser ju ett A4-papper med rutor och färger.
2: Färger och bilder. Några av orden är resebil, lastbil, motorcykel. Och så ser du ju också då att de är färgkodade. Så nu benämnde jag substantiven eller sakerna. Men det finns också röda ord här som är verben, vad de här bilarna kan göra för någonting. De kan köra och krocka och tuta och gömma sig.
1: Och gör man rent praktiskt då?
2: Rent praktiskt så följer man ju barnet i leken helt enkelt och sätter ord på det som händer i leken. Både med talade ord men också med pekpratade ord med bilder, så man får se orden och man får höra orden.
7: Och då kan jag ju både benämna att du tog räsebilen, och så pekar jag på räsebilen.
1: Och det här blir begripligt för barnen?
7: Ja, både leken får ju en ram för, och man får många ord för vad som kan hända i den här leken. Till en början kanske det lilla barnet pekar med sitt finger på orden. Och sen kanske de börjar benämna med sin mun.
1: Du har ytterligare redskap där på bordet, på andra sidan.
7: Det stämmer. Jag har bland annat en samtalsmatta med mig. Som man kan använda för barn som har svårt att komma till tals. Det är vanligt för ett barn med språkstörning att man säger jag vet inte när man får en direkt fråga. Och då kan man använda en sån här visuell matta.
1: Och det är ju faktiskt, det ser ju ut som en halmmatta.
7: Det är en halmmatta. Det är det. Och det är också med bilder då. Så då kanske vi sätter ett samtalsämne här på samtalsmattan som handlar om skolan. Och så kanske jag vill ställa frågor om hur det funkar att vara med andra i skolan. Och då kan jag ställa öppna frågor med hjälp av olika bilder. Till exempel, hur tycker du att det funkar att samarbeta med dina kompisar? Tumme upp och tumme ner och en hand som vickar lite. Det kan vara en glad gubbe. Det kan vara en mittemellan. Eller en neutral gubbe och en
1: sur,
7: arg gubbe. Eller en så. Så kan man ändå få liksom en lite större variation i svaren och göra barnet mer delaktigt än att bara få ett jag vet inte.
1: Ebba, vi ska prata mer med dig alldeles strax, så då ska du också få svara på lite lyssnarfrågor. Du Ebba, vi har fått några mejl som jag tror att du kommer att kunna hjälpa till att svara på. Vi ska ta ett från en förälder som skriver så här. Hej, vår son blev diagnostiserad med språkstörning och dyslexi först nu när han har blivit 13 år gammal. Vilka hjälpmedel kan vara bra i skolan för just språkstörning? Det finns ju många för dyslexi, men vi har svårt att få skolan att förstå vilken hjälp som behövs vid språkstörning. Hur kan vi underlätta både skolarbete och vardag? Med vänlig hälsning skriver alltså mamman.
7: Ja, det här är ju en vanlig fråga som man får som skollogoped. Där det på något sätt krånglar till det lite kring hjälpmedel och stöd. Utifrån att man både har svårt att läsa och skriva, men man kanske också har svårt att förstå språket. Oavsett så behöver man jobba mycket med ordförråd. Skolan är jätte begreppstung. Barnet kanske har lättare att kommunicera i vardagspratet med vardagsorden, men så fort det kommer såna här kluriga, svåra, ämnesövergripande begrepp som att vi ska göra en jämförelse mellan likheter och skillnader. Det är ju ganska svåra ord som vi bara slänger oss med i skolans miljö. Så man behöver ju jobba mycket språkstärkande kring ord och begrepp.
1: Och hur gör man det?
7: Vad man brukar rekommendera att man inte gör är ju att sitta och titta på ordboksförklaringar. För de förklaringarna är ofta förklarade, orden är förklarade med jättesvåra ord. Så att man brukar prata om att man ska jobba med elevnära förklaringar. Det vill säga att eleverna själva får använda sitt vardagsspråk för att prata om de här svåra orden och begreppen. Och få nya idéer på hur de kan angripa orden och begreppen. Sen kan man ju då, om man har svårt med att formulera sig, så kan man ju behöva lite formuleringsstöd. Alltså stödmeningar för hur jag startar igång en text. Det är jättevanligt att man jobbar med det i de yngre åldrarna. Men jag har sett jättegoda resultat och fina texter skrivna av elever som har fått det i högre åldrar också i högstadiet. Om man ska skriva en berättelse så kanske man har såna här stödmeningar som det var en gång. Och så får eleven själv komma på. Slutligen gjorde. Så får de komma på själva.
1: Vi har flera mejl. Ska vi ta ett till?
7: Ja.
1: Då har vi en förälder som skriver: har två barn med språkstörning. Sonen har även dyspraxi. Min fråga är, vad finns det för hjälp att få? Sonen har fått en kommunikations-iPad och den är jättebra. Men det känns som att det måste finnas mer man kan göra för att få igång talet. Sonen har precis börjat intressera sig för att läsa och det vill jag uppmuntra så mycket som möjligt. Men vill gärna ha tips på hur man på bästa sätt lär honom att läsa med tanke på hans dyspraxi. Mm. Och du kanske får nog börja med att förklara, vad är dyspraxi?
7: Det handlar ju om att det är svårt med den viljemässiga planeringen av motoriken, alltså sina rörelser. Och det är liksom svårt att samordna sina talrörelser.
1: Pojken har alltså fått en kommunikations-iPad, men mamma undrar om det finns andra hjälpmedel eller trick för att han ska få igång sitt tal.
7: Just det. Men det handlar mycket om att man behöver träna hur munnen ska göra och hitta en smidighet i de här rörelserna, talmotoriska rörelserna. Det finns bland annat en behandlingsmetod som heter prompt, där man liksom hjälper till och stöttar. Man håller i...
1: Håller du i hakan?
7: Nu håller jag i hakan. Om jag ska göra en rundad mun, ett oljud, då liksom trycker jag ihop kinderna lite grann och stöttar för att få en mer sensorisk feedback, alltså en känslomässig feedback av hur munnen ska vara när den säger ett ooh. Mm. Så nu trycker jag till ordentligt ooh. Och sen så finns det ju andra metoder också, mer för att få en artikulatorisk hint om hur du ska göra språkljudet. Det finns något som heter praxisalfabetet, där det är inte ett vanligt alfabet där A är apa, utan det är en krokodil som gapar stort och säger A. Mm. Och B, det är ett spöke som säger B. Så det bygger på alla de svenska språkljuden.
1: Om man vill få tag på alla dessa eller något av hjälpmedel, hur gör man?
7: Då är det ju logopeder inom sjukvården som förskriver hjälpmedel. Så det kan vara, om man träffar en logoped på barnlogopedi, så ska man kunna få ett hjälpmedel. Men ibland finns det också inom primärvården. Primärvårdsrehab har ju ibland arbetsterapeuter som förskriver. Har man en habiliteringskontakt som vissa barn i vissa delar av landet har, så finns det ju ofta logopeder och arbetsterapeuter som kan förskriva olika typer av hjälpmedel också.
1: Och hur tänker du generellt liksom med insatsen? När ska man köra igång?
7: Så tidigt som möjligt. Tidiga insatser för språk och kommunikation har bäst effekt. Så vänta inte. Är man orolig som förälder, så sök hjälp tidigt. Och ligg på och var ihärdig. För det är ofta långa väntetider och köer och så också. Men tidiga insatser, tidiga språkstärkande insatser har god effekt.
1: Ebba, jag funderar på, alltså, hur tar man reda på om ett barn har språkstörning?
7: Mm, då besöker man en logoped inom hälso- och sjukvård eller elevhälsa då, om man har tillgång till en sån, som utreder språklig förmåga. Och då brukar man ju alltid titta på både språklig förståelse och uttrycksförmåga. Och testerna brukar vara antingen med saker eller bilder, och att man testar olika språkliga förmågor då, helt enkelt. Man kanske får välja mellan en av fyra bilder som passar ihop med någonting som man har sagt. Eller peka på den blå bollen, kanske är en första instruktion. Sen kan man också testa grammatik då, både grammatisk förståelse, och då får man också kanske fyra olika typer av bilder som man ska peka på den som stämmer in med pojken puttar på kossan. Och så finns det då likvärdiga bilder. Någon kossan puttar på pojken och flickan puttar på kossan. Och, och så ska man svara rätt då. Och sen så finns det ju olika ordförrådstester. Både hur snabbt kan jag hitta mina ord? Kan jag kategorisera att soffa, bord och stol är möbler och... att olika frukter kan vara äpple, banan och päron.
1: Kan man säga någonting generellt om hur det går för barn med språkstörning i våra skolor idag?
3: Ja, men alltså, vi har ju lite olika grader av språkstörning. De som har störst svårigheter, de 1-2%, har jättesvårt att nå målen i grundskolan. Alltså vi har svårt att kompensera, men vi har också svårt att ta reda på vad de kan, för vi använder ju språket när vi försöker ta reda på vad barn kan. Så det är, alltså de med grov språkstörning, där upplever jag att vi är ganska dåliga i Sverige på att hitta dem och ge dem möjligheter. Mm. För får man inte godkänt i grundskolan så kommer man inte vidare i gymnasiet. Mm. Och jag tänker, vi har ju i lagarna möjlighet för att kunna, det vi kallar pysa, alltså att göra undantag. Men det är ju jättesvårt för en lärare att göra undantag från språket. Alltså för det är där vi kollar allting. Så har vi inte språket, vet vi inte vad barnet kan. Och där tycker jag att vi har blivit lite sämre faktiskt, till och med sen senaste ändringen i skollagen kom på, att hitta de här sätten att komma runt det och ta reda på vad barnet kan. Mm. Dels undervisa, men också ta reda på. Mm. Så att de...
7: Hur kan man visa på sina kunskaper på ett annat sätt än med det talade språket? Hur kan man visa på förståelse?
3: Mm. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Sen tror jag också att vi är lite sämre på att hitta en del med språkstörning som inte har svenska som hemspråk. För då brukar lärare... Alltså, man ska tänka så här, det är ju lärarna eller BVC som hänvisar till logoped. Och det innebär att de måste ju känna igen någonting som säger att det här är något märkligt som ska tittas på. Men är det då ett barn med arabisk som hemspråk, då är det inte säkert att man tänker att det är en språkstörning. Man tänker det för att han pratar arabiska hemma. Och där finns ju en del barn vi missar det också, som inte får det stödet de ska ha.
1: Mm. Jag tänker nog på alla de föräldrar som lyssnar på programmet, som kanske precis eller för ett tag sedan fått reda på att deras barn har en språkstörning. Liksom om man ska blicka lite framåt, hur ser det ut? Vad är prognosen? Hur blir det?
3: För väldigt många så blir ju träningen och utvecklingen bra. Och sen tar de sig. Och det går bra.
7: Mm.
3: Och för några då är det tyngre. Alltså så är det ju alltid.
7: Mm. Många hittar ju bra strategier för att lära sig nya ord eller för att kunna uttrycka sig, eller man befinner sig i sammanhang där man kanske inte behöver använda ett för komplext språk eller ta emot ett för komplext språk.
2: Mm. Mm. Och det är så otroligt viktigt att det här är ju vuxnas ansvar att anpassa så att barn kan lyckas. För det är ju också mycket med de här blyga, tillbakadragna barnen som skäms för det här, som tystnar. Mm. Eller också ibland utåtagerande barn, just utifrån att man får så mycket ångest och aggression och så vidare, så att det kommer ut på dåliga sätt.
7: Mm. Det finns ett jättestarkt samband mellan utmanande beteende och bristande kommunikationsförmåga. Har man inte orden att uttrycka sig med, så tar man till kroppen.
2: Ja.
7: Eller låser sig och inte uttrycker sig alls. Då.
2: Exakt, och det är skolan och de vuxnas ansvar, inte barnen, så att de kan få blomstra och lyckas.
3: Precis.
1: Om man som förälder känner sig orolig för att ens barn har språkstörning, vart vänder man sig?
2: Ja, många upptäcks ju på BVC vid de vanliga ålderskontrollerna där. Och annars så kan man vända sig till skolhälsovården. Och ofta är det ju lärare som också upptäcker det. Och sen så ska det finnas barnlogopedi inom sjukvården dit man kan skriva egen remiss.
1: Ni har verkligen rustat med info kring barn och språkstörning. Tack för det här, Malin, Ebba och Bo.
7: Tack.
1: Övriga begåvade som såg till att det blev program även idag var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, medan Gustav Wilhelmsson ansvarade för tekniken. Kom nu ihåg att höra av dig till oss om det som är struligt i ditt föräldraskap. Maila till fattafamiljen@ur.se. Patti Hansén heter jag. Ha det fint.
8: Vi hörde programmet Fatta familjen från Utbildningsradion som ett led i vårt Nordvision-samarbete.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag ifrån år 1966, då ungdomar intervjuas på den årliga sommarfesten på Kökar. Det är Sten-Erik Fagerlund som pratar med ungdomar ute på Kökar vid den årliga sommarfesten.
1: Hemma, men bara på sommaren, har Sten-Erik Fagerlund kallat sitt programinslag med Kökar-ungdomar.
2: Det talas och skrivs ju mycket om Kökar, och då med all rätt om den gamla fiskarkulturen som ännu är fullt levande bland ett litet antal levnadsvisa och vältaliga gamlingar. Men de unga Kökar kommer sällan till tals. Kanske därför att man träffar så få unga ute på Kökar. Nästan alla arbetar ju på andra håll, på fasta Åland och i Stockholm. Kanske anser man att det inte finns någon Kökarungdom mera, så när som på det mycket få som bor kvar året om. Men i så fall tror man fel. För dessa bortflyttade har en mycket stark känsla för sin unika hembygd. Och att Kökar sysselsätter deras tankar och engagerar dem ska ni strax få märka i en diskussion som åtminstone för mig gav vissa nya aspekter på Kökar. De jag pratade med var ett ungt par, Sylvia och Bertil Sundström, som numera bor på fasta Åland. Birgit Johansson som arbetar i Stockholm och en ung stockholmare, Olle Hultqvist, som gift sig till Kökar, vilket inte är någon särskilt ovanlig företeelse numera. Det var under en sommarfest på Hälsö som vi träffades.
3: Ni ser en mängd problem här. Tycker ni att de här gamlingarna som lever här, eller ska vi säga ortsborna som lever här, är medvetna om dessa problem och försöka göra någonting åt det? Eller göra tillräckligt mycket åt det?
4: Alltså de är medvetna, men de har en slags depression över sig. Och de säger att det lönar sig inte att vi gör någonting. Vi kan ingenting göra. Och det kan sitta ett par, två, tre stycken som bestämmer allting. Och de går inte med när det ska röstas och så vidare. Det har jag hört. Och jag tror på det att det är så.
3: När ni kommer med såna här åsikter hem, uppstår det konflikter med de äldre?
5: Ja, det gör det nog.
4: Ja, jag har nog varit i dispyt. För jag är optimistisk och jag tror för Kökars framtid. Men de flesta som jag pratar med här, de säger att jag har fel. Att det kommer absolut att bli slut här. Men jag kan inte hålla med om det.
3: Men försök motivera det.
4: Varför jag inte kan se pessimistiskt?
3: Ja, varför ser du optimistiskt?
4: Därför att människan är sådan att hon ger inte upp.
3: Men det måste väl ändå finnas någon slags...
4: Ja, och jag tror att Kökar kan leva med en mindre befolkning än vad det har varit tidigare. Då kommer ju de som är kvar att få mycket bättre här.
6: Du vill inte hålla med Nils Lindmans åsikter om att lägga ner skärgården då?
4: Absolut inte.
7: Nej.
5: Vad hemskt.
4: Det skulle vara någonting hemskt, det säger Birgit också, som bor i Stockholm.
5: Ja, det är nog, den fasta punkten är väl ändå här fast man är i Stockholm. Liksom man vet att man har det här, och det är en fast punkt.
6: Men är inte det egoistiska synpunkter att du ska komma hit på sommaren och ha det precis som det har varit i gamla tider? Är inte jo. Det så att du har den synpunkten att du ska komma tillbaka hit och ha det precis som gammalt?
5: Nej.
6: Att du tänker så här att ingenting ska förändras och du har inga åsikter om att de ska försörja sig här. Nu måste man först och främst tänka på att de ska försörja sig här.
5: Ja, det är ju det. Man undrar många gånger vad de försörjer sig på.
6: Jo, man blir förvånad.
5: Ja.
6: Hur de existerar.
5: Ja, det är man förvånad, väldigt förvånad över.
4: Nej, men så ont om pengar är det inte på Kökar. Det, ja, det är inte så ont om pengar på Kökar.
6: Lever
4: man
6: de,
4: kan leva.
6: Lever de på gamla alltså pengar?
4: Nej, men det finns faktiskt pengar.
6: Är det utav subvention eller?
4: Nej, subventioner. De arbetar med sand, de fiskar och de har jordbruk. Och
5: de sysslar med... Får de ingenting sånt?
4: Subventioner, ja. Det är klart att de får väl vissa... De betalar ju skatt till staten och till kommunen. Då måste de ju också få någonting igen.
5: Ja.
8: Det kan men, inte som på andra platser.
4: Ja, men till exempel mjölktransporterna, de sköter ju sig själva.
5: Ja, det är men, en
6: och
5: sak.
6: Och det lönar sig.
4: Och fast Åland säger de att... att mjölktransporterna till skärgården blir så väldigt dyra. Och ibland hör man också den åsikten att liksom bönderna på fasta hållen kanske måste ge lite av sina mjölkpengar
5: ja,
4: också.
5: Det kanske de måste...
4: Nej, det är fel.
5: Nej, men det kan de väl göra då för att de bor så pass nära allting.
6: Du vill ha den där subventionen.
4: Åh,
6: vad subventioner. Jo, utjämnat. Ja, ja. Men att det är utjämning, det är subvention.
3: Men om vi lämnar bort subventionerna och någonting som vi väl alla kan enas om att vi vill ha, så är denna gamla skärgårdskultur, detta som faktiskt de äldre här representerar, någonting som kanske de har fått genom sitt liv, fisket, jordbruket, skärgårdsjordbruket, och kanske också i viss mån den här lite isolerade livsformen.
6: Jo, men alla är väl eniga om att vi vill behålla skärgården som den en gång har varit. Och helst behålla allt jordbruk, allting som det har varit. Mm. Behållat i gamla tider, va?
4: Ja, inte som det har varit.
6: Inte som det har varit, nej. Att de slår röj. För att försörja sig.
4: Nej,
6: det vill vi inte ha.
4: Nej.
6: Men att nu är det ju så att det lönar sig inte att bruka i smått, utan att det har blivit så naturligt att folk måste flytta ifrån, och då är alltså jorden den är mer tillkomlig, va?
4: Men...
6: ska vi säga med arrendering, va?
4: Ja, men nutidens människor har det där talesättet. Det lönar sig inte och det lönar sig inte. Och i synnerhet då i städer och i större samhällen. Men det är inte alltid det gäller. Alltså människorna som är här ute, det finns andra saker som betyder mer för dem än att det lönar sig.
6: Jo, för oss turister så är det ju speciellt att vi vill behålla det gamla.
4: Behålla det gamla, ja.
6: Det är trevligast för oss att komma hit och finna det precis som vi är vana vid.
4: Jo, men jag tänker inte alls på det, för jag kommer aldrig som turist på det sättet. Jag lever med i det här livet på ett helt annat sätt än vad du gör.
6: Jo, men nu måste man väl unna människorna här att leva ett liv som är i stil med, ska vi säga, med export och import. Jag menar, det går väl inte att driva ett jordbruk här på Köka med de små plättarna som finns här.
3: Det är alltså stockholmarens synpunkt. Men du vill kanske säga att ortsborna här är nöjda med mycket mindre.
4: Ja, det är just det jag vill säga. Att de är faktiskt nöjda.
6: De är nöjda med självhushåll.
4: Det är många som gärna kommer tillbaka hit.
7: Folk trivs här. Och jag tycker att det är det viktigaste egentligen.
3: Varför tror du att det trivs här?
7: Jag tycker det verkar så. Alla som man pratar med, om man talar med rikssvenskar eller från fastlandet, från fasta Finland alltså. Eller kyrkabor som har rest bort.
3: Du kallar det din fasta punkt. Vad är det som gör det till din fasta punkt?
5: Ja, allting är ju så bekant. Och varje sten är ju igenkänd. Och sen, om man jämför med Stockholm, där är man en som är en myrstack. Men här är man, alla känner mig när jag kommer hem. Och man vill gärna hälsa på alla. Och jag vet inte, det är så bekant över allting. Man blir lugn på något sätt.
6: Men nog är det lite beklämmande i alla fall. Du hör om de gamla, hur de har frysit under vintern, hur de har illa tagit utav det.
5: Jo, men de beklagar sig väl inte.
6: De beklagar sig inte, nej, men det tillhör naturen, alltså
5: ja.
6: det tillhör befolkningen att de beklagar sig inte.
5: Nej.
6: Men att nu har de frysit och nu har de haft besvär med sin reumatiska verk.
5: Ja.
6: Det är väl genomgående det, att de har besvär med reumatisk verk.
4: Ja, men de vill inte flytta i något... inte stan i något.
6: Nej, absolut inte.
4: De vill bara hemma. Då kommer hemsamariterna in där.
6: Absolut, det där är en brännande punkt.
4: Och sen, de unga när de kommer så ska de inte bara tänka som så att... Alltså, sådana som är födda i hemmen här. De ska inte bara komma hem och bo här för det är billigt att bo här. Utan de ska hjälpa de gamla då som är kvar i hemmet och se till att det blir lite varmare. För det går ganska bra med unga händer och teta till springor och så.
6: Jo, men varför skulle,
4: och spika varför, skivor. Och
6: varför, det, nu skulle får, inte, varför skulle inte kommunen kunna bistå med sådant?
4: Man ska inte bara ropa på kommunen alltid. Man ska hjälpa till med sina händer.
6: Ja, ja.
4: Jag har prövat på det.
6: De som kommer utifrån som ska hjälpa till med sina händer.
4: Nej, inte de som kommer utifrån. De som hör hemma här ska försöka att hjälpa istället för att bara prata om att man ska komma hit och ha semester. Och,
6: jo, men så, är det, väl, så är det väl att de unga när de kommer hit och ser missförhållandena, de hjälper till för att förbättra det hela.
4: I många fall har det blivit så att när de gamla har dött och frusit
5: färdigt,
4: då kommer de unga hem och kanske reparerar för att hyra ut åt sommargäster. För då är det deras, menar de, då har de ärvt det. Nej, men det förekommer och det kanske förekommer ännu mera i framtiden.
3: Ja, vad är det som kommer att finnas kvar? Ni har alla för gott beslutit er för att finna er utkomst i Sverige.
4: Nej, vi är inte i Sverige.
3: Eller, ja.
4: I Polen.
3: Överhuvudtaget borta från köket.
4: Ja,
3: och jag hörde, fick idag en uppgift om att det finns ungefär ett 20-tal unga familjer på köket. Unga familjer. Det måste bli en mängd ödegårdar här inom kort. Eller åtminstone jordbruk som inte brukas mera. Vad kommer det att bli av dem? Ni kommer kanske att ärva de gårdarna. Kommer ni att sälja bort dem?
6: No, jorden kommer väl att arrenderas bort. För att jorden kommer nog alltid att brukas utan de bönderna som finns kvar.
5: Där de kan arbeta med maskin.
6: Men att det är så fåtal platser här på köket som går att arbeta med maskin rationellt.
4: Ja, men då finns ju kreatursskötsel och till exempel fårskötsel. Det är något som är oprövat som skulle passa. Det har många sakkännare sagt att det skulle passa bra på köket.
6: Men det fanns en präst, det var en präst som kom hit till köket. Och han sa som så att köket synes mig vara en plats full av taggtråd. Och jag håller helt och fullt fast med honom om det. För att det är så att varje hem man har en flik ner, ska vi säga en tårtbit. Tårtbiten mynnar ner till vattnet bara för att få vatten åt kreaturen. Det gör att det blir bara taggtråd utav allt. Kunde de riva ner taggtråden och bedriva fårskötsel, va? Eller vad kallas det? Ha får där istället. Kanske de kunde riva ner taggtråden och låta fåren riva fritt.
7: Växthus tycker jag skulle kunna gå bra om trafiken blir bra.
6: Men där finns en annan synpunkt. På kökar är det gott fiske. Varför inte tänka sig en utkomst av djupfryst fisk? Fiskindustri. Fiska flundror och djupfrysa dem.
4: Det finns massor att göra. Till exempel hemslöjden då. Där kunde man tjäna mycket.
6: Kökarna har mycket fin hemslöjd.
4: Men där kommer vi till det. Att, alltså när, om det nu ges bidrag och hjälp åt såna här avlägsna bygder. Så när det slås ut överallt så liksom hjälper det inte på rätt sätt. Det borde ges större bidrag och ges färre. Så att det liksom kom individuell hjälp till den som behöver det. Det kan då vara en ung familj till exempel.
3: Är lagstiftningen för stel?
4: Jo, den är för stel. Den är alldeles för stel. För den kan ju inte ge individuell hjälp på det sättet.
3: Tycker ni att kökar är en försummad trakt på Åland?
5: Ja, det är
4: försummad. Ja,
6: inte mer försummad än den svenska skärgården.
4: Försummad kan man väl inte säga.
5: Men om man tänker på liksom trafiken så har den väl varit det.
7: Lite oförstådd kanske.
4: Ja, den liksom på sidan av Åland. Det är den.
5: Den hör liksom inte till.
3: Så att landskapsmyndigheterna kunde göra mer än de har gjort nu?
4: Det tror jag säkert. Till exempel med båten. Ja, ja. Köka båten så kunde det nog ha gjort mera.
5: Jag tycker nog har varit alldeles för snälla.
4: Det är god vilja det behövs.
6: Vore trafiken hit bättre
5: också, så skulle det är bra.
6: Vore trafiken hit bättre så skulle det löna sig bättre att driva det här med hyra ut sommarstugor för turister.
4: Mm.
6: Men att säsongen är för kort.
4: Ja, men det kan, man kan ju utsträcka den till sportfiske om det är bra trafik. Men ingen vill väl sitta i höststormarna på kökabåten. Och den är, det finns plats för 17 personer, det har jag räknat ut själv. Men den är registrerad för 49 personer från landskapsstyrelsen. Det måste ju vara ett fel. Man får ju sitta nere i lastrummet bland gamla trossar och sånt. Eller också ute i regn. Och vem vill göra det för att få fiska en gädda?
5: I fem, sex timmar.
6: De är inte vana att klaga.
4: Nej, de försöker tiga.
5: Och det de klagar, det händer väl ingenting ändå skulle jag ta.
4: Nej, det har nog klagats ibland i pressen. Ålandstidningen, det har väl varit någon sån här utflyttad kökabo som har klagat. Men det är ju ingen idé.
5: Nej.
4: Det måste nog göras, det måste nog vara något initiativ från någon person.
5: Det är tur
4: person.
5: Att människorna är som de är här ju.
6: Alltså de är förnöjsamma är... här.
5: Ja.
3: Men hur länge finns det sådana människor här?
5: Ja, det finns väl inte så länge till. De försvinner mer och mer.
4: Ja, jag vet åtminstone ett exempel. Alltså en ung familj som faktiskt vill vara kvar på kökar. Alltså de försöker verkligen och vill. Men då, alltså familjeförsörjaren då, han säger att jag vet att jag kanske måste flytta en dag. Men jag försöker så länge det går, för jag vill vara här. Jag trivs här. Jag vet åtminstone ett fall. Och det finns säkert fler fall om jag skulle börja fråga.
5: Det är det som är sorgligt, att man kan ju inte stanna överhuvudtaget på Åland. Det är ju inte bara på kökar man måste försvinna ifrån, det är hela Åland. Och det är där det är sorgligt tycker jag. För man hade ju ingen utkomst i Mariehamn heller fast man kom dit. Utan enda möjligheten var ju att fara över till Sverige. För i Finland kan man ju inte vända sig.
6: Men sen är det väl också så att en lockelse, det är väl det att stannar jag på Åland, då har jag en förtjänst. Men flyttar jag över till Sverige, då tjänar jag dubbelt upp.
5: Ja, men om det inte finns arbete då? Hade man haft utkomst så hade man väl stannat kvar i alla fall.
1: Det var Sten-Erik Fagerlund som samtalade med några kökarungdomar.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Oh boy.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Och det är med glädje som jag välkomnar PJ Jägarhult till studion. Det brukar vara den här årstiden som du gästar Ålands Radio, PJ.
2: Ja, man tackar och bugar. Det är ju bara en gång om året. Men ja, ja. Jag ser verkligen fram emot det varje gång.
1: Ja, det gör vi också. Det är inte så att vi har tjatat ut dig ännu i alla fall. Eller? Och du är här naturligtvis med anledning då av den numera traditionella 25 juli-konserten. Ja, det har ju blivit tradition nu, PJ.
2: Ja, det har det blivit. Det här är faktiskt det är 10-årsjubileum. Vi har inte gjort en 10 år, för det blev ett litet uppehåll under pandemin. Mm. Då gjorde vi en flashmob istället nere på torget, som ni kanske minns. Men vi har varit igång i 10 år.
1: Mm. Och det här året nu då, så fyller ju Anders Wiklöf, som ju är orsaken bakom allt detta. Han fyller 80 i år.
2: Ja, det är 80-årsjubileum.
1: Ja.
2: Och han gör ju det här för att han vill ge någonting tillbaka till hela Ålands befolkning. Och det tycker han är den största presenten han kan få på sin födelsedag.
1: Ja, det är ju många som har tagit del av hans presenter genom åren. Och det kan man ju inte förneka. Det brukar ju vara runt en 10 000 pers där runt omkring, eller?
2: Ja, cirka 10 000.
1: Ja.
2: Och det är ju 4000 stolar. Och det är ju gratis för alla, men man får hämta ut stolsbiljetter, höll jag på att säga, sittplatsbiljetter. Och de kan man hämta på Alandica på onsdag klockan 9. Och max 4 biljetter per person.
1: Nu måste jag fråga, är det på Alandica eller receptionen på Hotell Arkipelag?
2: Förlåt, Arkipelag naturligtvis.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hotell Arkipelag, ja. Receptionen, då har vi det klargjort.
2: Ja,
1: eller hur,
2: helt. Så att, absolut.
1: Även om det är ganska nära, så att när man kommer dit så kanske man ser vart kön går.
2: Ja, ja.
1: Men 4 stycken, det är vad man får hämta ut. Portarna öppnar klockan 9 på onsdag.
2: Yes, helt rätt.
1: Så att vi har det klart. För det här är ju någonting som människor, det har ju människor fråga efter redan. Ja, men när släpps biljetterna? När får man gå och ställa sig i kö? Så det är bra att vi har det rätt det här, eller hur?
2: Ja, helt rätt.
1: Ajamän.
2: Tusen tack.
1: Det här året då, nu när det är både 10-årsjubileum, men samtidigt när Anders Wiklöf fyller 80, är det lite mera storslaget? Kan det vara mera storslaget?
2: Ja, kan det vara mer? Det var ju en sån jättesuccé förra året och även året innan. Men vi lever... Det blir ju större och större för varje år. Så nu i år, vi har Cissi Kyrkjebø här för 7:e gången. Och hon är ju numer en av 2 världssopraner tillsammans med Sara Brightman. Så, och en mycket god vän till Anders. Och han spelar ju hennes låt innerst inne i själen varje gång han visar sin tennisbana. Det är många som har hört det. Och vi har fått hit Victor Leksell.
1: Ja.
2: Och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt... Han skulle vara ledig hela året, för han gör en enda konsert. Och det är Globen, eller numera Avicii Arena. Och den är mer eller mindre utsåld i november, men... Vi har lyckats få hit honom till Åland.
1: Han gör en liten avstickare till Åland.
2: En liten avstickare. Och han spelar tydligen golf, så han ska testa golfbanan.
1: Ja, det är också. Det är en sån där bra grej som man kan locka lite
2: ja.
1: Med. Ja. Och för dem som undrar, Victor Leksell, vi måste ha ett litet smakprov på honom. Så ska vi återkomma till resten av artistlistan. Ja, Victor Leksell alltså. Det här är väl kanske den låten som han är mest känd för, Svag. Ja, vi står här med PJ Jägarhult. Victor Leksell, en av de artister som uppträder på 25 juli-konserten. Ja, det är en diger lista, PJ. Vi går vidare. Vad bjuder ni mera på?
2: Jo, vi har lyckats. Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision. Och de borde ju ha vunnit.
3: Jajamän.
2: Absolut. Jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen. Och sen flyger de hit så att de är med på kvällen. Och det är vi jätteglada över. Thomas Ledin kommer tillbaka.
1: Ja.
2: Han har ju sitt bygdespel uppe på Höga Kusten, men väljer att avbryta det, åka hit på lördagen och sen åka tillbaka. För han tyckte det var så otroligt trevligt för 2 år sedan när han var här. Och han kommer att göra en mycket spännande duett. Alltså det är någonting som är värt att vänta på.
1: Och duett med, eller är det
2: blir en överraskning.
1: Ja, okay, det blir, ja, det jag tänkte att det blir, du ska väl inte berätta allt heller, men man måste ju fråga.
2: Ja, självklart. Ja. Så har vi Lotta Engberg tillbaka för 3:e gången och även ihop med Christer Sjögren. Och de kommer faktiskt att göra en liten minimusikal som aldrig har uppförts någon gång i hela världen förr.
1: Det är urpremiär alltså, världspremiär.
2: Ja, urpremiär för de 2 giganterna.
1: Ja.
2: Hanna Lindblad, som har huvudrollen i Chicago i höst, kommer att göra förmodligen någonting ur Chicago. Hon har ju varit här 2 gånger tidigare. Och sen har vi verkligen, verkligen jobbat för att få hit en artist som faktiskt är jämnårig med mig. Har varit artist i 50 år. Och har haft en show i Sverige nu som heter 50 år på tronen naturligtvis. Han har varit på tronen i 50 år.
3: Vem kan det vara?
2: Vem kan det vara? Nämligen Magnus Uggla, mina damer och herrar. Då finns det i-
1: Ja, kung för en dag sjunger Magnus Uggla, och där är det ju så passligt då. Den 25:e smäller det som man sjunger i just den låten. Så att det kan väl vara ett hett tips att den finns med på repertoaren, kanske?
2: Absolut, ja. Absolut. Den är ett krav från Anders.
1: Ja, det kan jag tro. Ja, det är en lång lista. Sen är det ju brukligt också. Vi har lite namn som vi också känner igen sen tidigare. Jag tänker på till exempel Janne Schaffer.
2: Ja. Mm. Och Janne har ju, han jobbade ju otroligt mycket med Ted Gärdestad. Producerade hans skivor och skrev låtar upp med honom. Så att han gör en liten Ted Gärdestad hyllning. Och det tillsammans med åländska artister som till exempel Tilde Polviander och Alva Johansson, som är 2 verkligt coming musikalartister. Och så kommer Lenny Norman tillbaks. Han har ju inte varit här sedan 2018, så att han har samlat på sig lite bitska kommentarer.
1: Jag tänkte säga, kör han, det blir lite stand-up liknande då, berättar om läget, tänkte jag säga.
2: Ja, om läget i omvärlden och framförallt ur en mans synvinkel i äldre övre medelålder.
1: Det blir nästan bli så att Lenny börjar närma sig övre medelåldern.
2: Ja, ja. Men han är lika bitsk i alla fall.
1: Ja, det kan jag tro.
2: Och Therese Karlsson kommer tillbaka till den fantastiska sopranen här från Åland. Och även Sara Nedergård och Josefin Silén från Finland, de som har dominerat Vegatoppen här under våren. Och en annan artist som just har kommit upp på Vegatoppen, det är Tindra Karlsson. Känner ni till henne?
1: Jajamän, hon vann ju Deluxe här 2023, och det tog ju lite tid innan hon fick spela in sin låt, men nu finns den i alla fall.
2: Ja. Och det är en kanonlåt.
1: Mm.
2: Vidare från Åland, Erik Sundström, en riktig gentlemannasångare som förmodligen när han var med hos oss första gången var 11 eller 12 år och sjöng Imagine något helt sanslöst. Emil Hage, gitarristen, har varit med varje år sedan 2018 och går från klarhet till klarhet. Det är ju till och med så Janne Schaffer var imponerad av Emil när de spelade ihop här för 2 år sedan. Sen kommer Sofia Eriksson och så Tilde Polviander och Alva Johansson som jag sa. Janne Åström, mannen med det yviga skägget och Tordöns rösten. Och sen har vi förstås Erika Dunder och hela Dunderdansgänget, som ju är en stor del av kulturlivet här på Åland.
1: Mm.
2: Och en stor del av 25:e julekonserten. Anders Leine kommer med både sin barnkör och sin vuxenkör. Så att det är ett otroligt gäng bakom scenen. Och konsertmästare är Andreas Nyberg förstås från Åland och Hansa Berg kapellmästare.
1: Och hur stor är orkestern? Som
2: 19 man.
1: 19 man stark. Mm.
2: Ja, och man kan säga backstage, det är en stor gemenskap. Det är som, det blir som en familjesammankomst där bakom. Och det är därför artister verkligen vill komma hit. Det där är lite annorlunda än vanliga festivaler. Det är mer, kan man säga, mer värme och mer närhet. Mm.
1: Vem är det som leder och pratar oss igenom hela kvällen den 25 juli?
2: Den här gången är det Agneta Sjödin som har det inte otacksamma uppdraget utan tacksamma uppdraget. Och med den sprudlande energin, hon ger sig aldrig. Så att det kommer inte att bli en tyst minut. Mm.
1: 19.30 börjar det. Det brukar vara en liten paus i mitten. Det är ju så, det är så många så att gästerna behöver sträcka på benen. Är det så också den här gången?
2: Det blir en paus i mitten som jag brukar säga i 20 minuter. Och vi måste invänta Anders komma tillbaka. Så att det blir ofta 40.
1: Ja, det brukar väl vara så i alla fall. Men PJ, när det är 80-årskalas nu då, det är alltså den här listan, det är ju närmare, ja, vad är det, 25 akter eller någonting, så 24-25 akter med allt inräknat. Kan det dyka upp någon överraskning?
2: Kan det verkligen behövas en överraskning?
1: Nej, men man vet ju aldrig med er. Så att det är väl lika bra att fråga om du har någonting i bakfickan.
2: Nej, vi har ingenting i bakfickan just nu.
1: Inte just nu, nej. Nej, men det är över en månad kvar innan konserten ska vara.
2: Det som Anders alltid säger, det är långt dit.
1: Ja, det finns lite tid att jobba på. PJ Jägerhult, vi påminner om biljetterna. Det är det många som frågar efter. De släpps onsdag morgon klockan 9.
2: Yes.

0: på 32,5 miljoner euro för 2025. Fabriken i Haraldsby var tidigare den bärande delen i Orkla Confectionery and Snacks Finland, som numera slagits ihop med Orkla Foods Finland och behållits i säte på Åland. Platschefen Christer Söderström säger att en ordentlig utredning gjordes om var det var mest lämpligt att ha sätet. Ålands fördelar avgjorde.
1: Är du i Helsingfors så tror jag att du blir en i mängden så att säga. Det är svårt att liksom få komma och tid och prata med den regeringen. Här har man ju ändå relativt enkelt att har man ett behov av att kommunicera om någonting eller behöver hjälp med någonting så ställer de alltid upp. Och det tror jag att har en, i alla fall en det är positiv betydelse. Sen nu, som sagt, om det har strikt ekonomiska aspekter i form av minskade skattebelastningar och sånt, det har jag svårt att tro, och tror inte heller att det var det som gjorde att det vägdes in så tungt.
0: Från fabriken i Haraldsby kommer årligen 14 000 ton produkter, huvudsakligen producerat av lokal potatis.
1: Vi får in ungefär 24 25 000 ton åländsk potatis in till fabriken varje år. Och det motsvarar ungefär 60% drygt, kanske till och med, av hela vår förbrukning. Men i storleksordningen ligger vi där.
2: Går den åländska potatisen till någon speciell produkt eller är det jämnt fördelat?
1: Nej, egentligen inte, utan vi skriver inte på påsen att det är åländsk potatis, utan vi skriver på att det är finsk potatis, eftersom merparten av den resterande delen av den potatis vi förbrukar kommer från finska fastlandet då. Och den åländska potatisen räcker helt enkelt inte till som det är idag. Och då är det, ja, då vill vi inte marknadsföra oss för starkt med liksom att det är åländsk potatis. Det är ju olika potatissorter och typer för det som går till snacks, alltså till chips, och det som går till djupfryst potatis. Det både hanteras annorlunda och lagras i olika temperaturer. Och om man bara enkelt vill generalisera det där, så kan man säga att om man ska tillverka pommes frites, då vill man gärna ha en oval potatis för att laga långa, fina pommes frites. Och lagar man chips, då vill man gärna ha en rund potatis så att alla skivor ser ungefär likadana ut. Nu vet vi allihopa att så där enkelt är det inte riktigt, men det finns ju sorter som är mer deras karaktär är mer ovala eller mer runda beroende på vilka sorter man använder.
2: Är den åländska potatisen rund eller är den avlång?
1: Det finns nog båda sorter. Vi tar ju potatis från Åland till både djupfrysproduktion och chipsproduktion, så här får man nog både runda och ovala potatisar. Det finns ju många olika andra aspekter, till exempel vilka potatisar som går att lagra lite längre i säsongen just för att kunna tillverka chips och djupfrysta produkter, ja, långt efter att man har tagit upp potatisen från landet. Så det är massa olika parametrar som ska vägas in när man väljer potatis.
2: Vilken produkt är det ni säljer mest av egentligen?
1: Ja, det är ju våra klassiska chipsorter som är de största produkterna. Alltså vanlig saltad chips och sen ja, Broadway, som är den här sour cream onion kryddade chipsen, är ju den största kryddade chipsen. Så. Men det finns en hel del nya sorter också som sticker ut och börjar ta plats i hyllan. Så, och det är kul. Det pågår ju hela tiden försök att hitta nya smaker som folk tycker att är intressanta. Och vi ser ju då också att ja, folk generellt, men finska folket som vi levererar till dem, man är mer intresserad och nyfiken på nya sorter och nya smaker. Alltså det är, man är mer öppen för att testa jämfört med hur det kanske varit för 10 år sedan.
0: I Haraldsby går produktionen på högvarv inför storhelger och just nu till fotbolls-VM.
1: Jo, men så är det väl, att när det är VM i någon form så äts det mer chips och förmodligen dricks det någonting gott i det också mellan varven.
0: Även om tillgången till potatis varit god, så har först bristen på solrosolja i och med kriget i Ukraina och nu med Irankriget höjda priser på gas gett fabriken i Haraldsby utmaningar.
1: Ja, vi är ju tyvärr då energidryga i våran fabrik. Det är ofrånkomligt, och det är klart att energiprisökningar av den här kalibern, det slår oss ganska hårt. Nu får vi hoppas att det ändå backar tillbaks här lite i alla fall, så att vi kommer ner på lite mer normala priser. Men det är ju framförallt den energi som vi behöver till våra pannor då för att fritera och värma upp oljan.

0: Så dit går det mycket energi och det är klart att det syns på räkningen också varje månad.
1: Sedan 2021 har man med en biogasanläggning kunnat utnyttja potatisen till mer än föda.
0: För varje kilo eller liter eller vad man nu vill säga biogas vi kan producera själva på våra restprodukter så minskar ju behovet av inköp av energi. Så det är klart att det har en stor kostnadspåverkan. Att kan vi producera mycket biogas så behöver vi ju som sagt köpa mindre annan energi och det hjälper ju oss. Det är ju den ena biten och därmed kommer ju automatiskt också det här med avtryck på miljön då. Mindre fossilt bränsle vi köper så mindre CO2-påverkan har vi på miljön. Och hela biogasanläggningen bygger ju på att man har en rötningsprocess som gör att potatisbitarna som kommer ifrån vår produktion och som vi inte använder liksom till färdiga produkter, de bryts ner och så ger det oss biogas som vi tar tillbaka som energi. Och sen den här restprodukten då, eller slammet eller vad man ska säga, är ju någonting som vi sen i sin tur då skickar ut i jordbruket då som en bra näringsämne då, gödselpreparat då, som istället för att köpa konstgödsel då, så sätter vi den här fina restprodukten ut på åkrarna istället. Med god effekt och utan att på något sätt ha någon negativ påverkan på miljön.
1: Men hur självförsörjande är ni på den här typen av bränsle?
0: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
1: Nyligen godkändes en ny detaljplan för grannfastigheterna. Orklafabriken är trångbodd, men i dagsläget är det mer lokal energiproduktion som hägrar. Christer Söderström nämner bland annat en solenergipark som möjlig. Dessutom rullar planerna på annan lokalproducerad gas vidare med Red Rock Energy som tagit vid efter OX2. Vad kan det leda till?
0: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt. Det är det som är vår stora bränslekälla i framtiden här, och sen exakt när och hur mycket det får framtiden utvisa, men meningen är ju att vi ska övergå till någonting mer fossilfritt än vad vi har idag inom snar framtid då.
1: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Reporter Björn Nylund.
2: Kari Chao har börjat jobba som konsult vid Godby Shipping. Han blir bland annat teknisk projektchef för deras nybyggen i Kina. Tidigare har han varit projektledare för bygget av exempelvis Viking Glory. Vi träffade honom för att prata om hans pågående jobb men även om framtidens fartygsbränslen. Först hör vi Kari Chao berätta om hur han kom till Godby Shipping.
3: Efter att ett avslutat av Viking Line så hamnade jag på Mobi i på Guangzhou Shipyard. Och sen när jag kom hem så hamnade jag på nytt till Viking Line där ungefär 10-11 månader. Och efter det projektet så tänkte jag, fasen, jag skulle kunna starta ett eget företag. Och på det viset så slank jag in då på Godby, och samtidigt så har jag jobbat för ett annat företag då, ett svenskt företag, Mantech. Eftersom Viking Line var den första kunden då av kryogeniska kopplingar från Mantech. Och jag har varit över närmare 6 år i Kina, så tyckte de att jag skulle kunna komma och hjälpa dem på Kina-marknaden med den delen. Så jag jobbar 50% då för Mantech och ungefär 50% då för Godby Shipping sen 2024 då i november-december. Så jag jobbar ganska länge redan för Godby Shipping.
4: Så det låter som du har varit med en hel del bakom kulisserna, kanske med planeringen och beställningen och alltihopa kanske?
3: Kanske inte planeringen, den har ju då teknolog gjort då, designern i Hamburg. Men däremot så har jag varit med, vi har besökt massor med olika varv i Kina och olika företag, liksom evaluera liksom och ge min input då på de här olika varven. Så det har varit mycket, mycket resor.
4: Men vad ska du rent konkret göra vid de här nybyggena? Vad blir dina uppgifter?
3: Alltså som teknisk projektmanager så det är ju tekniken då som allt med fartygets byggnation och så vidare. Ritningsapproval och den delen då, hålla i den biten.
4: Mm.
3: Och sen då olika tillverkare, besöka tillverkare, senare då också delta i olika, som man kallar då, factory acceptance test runt omkring. Och så under byggnationstiden så är jag då platschef där, har ett lokalt team då som gör inspektioner. Så följer jag upp och rapporterar då tillbaks till Godby Shipping och så vidare.
4: Skiljer det här sig mycket från tidigare uppdrag eller det här sånt du håller på med nu?
3: Det här det är mycket liknande som jag håller på med tidigare. Det som skiljer egentligen, det är inte så mycket restaurang och hotell på den här båten. Så det är liksom, det är mera stål och plåt och målfärg.
4: Du har ju en bakgrund inom Viking Line. Berätta, vad allt har du hunnit med där?
3: 86 så jobbade jag på ATC på tankbåtarna och så var jag hemma på ledet där, så besökte jag arbetsförmedlingen då efter en vecka hemma då, så började jag få tråkigt, så frågade de om det fanns något på gång och ja, då hade SF Line köpt en gammal färja då från England och så undrade de om jag ville hoppa på det då, så det blev och fara till Chatham då, december 86, till Ålandsfärjan. Och där var jag till, ska vi säga då, det var 87. Var som i början där som maskinist och sen senare som maskinchef. Sen flyttade jag över till Rosellan och började som dancing queen på Mariam Stockholm.
4: Så det är inom maskin du har liksom din
3: ja,
4: bakgrund och utbildningen?
3: Ja. Och från 2000 så kom jag till Viking Line kontor och började med dels nybyggnad och så han andra projekt och renoveringsprojekt utav fartygen. Och så sen blev det Viking Express då i Helsingfors, där var platschef och projektchef då från Viking Grace och Glory.
4: Du var ju då med Experres och så hade det varit Grace, men Viking Glory, det kan jag tänka mig att måste vara lite speciellt att vara involverad kring, eller?
3: Ja, Viking Grace var också, eftersom hon var den första Solas passagerarfartyget på LNG. Vi hade inga regelverk, vi hade några guidelines som vi skulle följa, så det var en stor utmaning då. Så det var en otroligt intressant. Och såklart all den lärdom som vi drog då från Grace så utnyttjade vi på Glory. Men sen att bygga i Kina, så det var ju en annan utmaning då. Men det blev ju med ett bra gäng så får man ett fantastiskt fartyg. Det är så.
4: Det som jag tänkte att skulle vara speciellt var just att fartyget byggdes i Kina. Du var ju på plats där väldigt, väldigt länge och det hände ju lite saker de här åren. Det var ju den här pandemin då kanske först och främst som påverkade. Hur var det att vara liksom på andra sidan jorden?
3: Ja, pandemin började ju då precis när kinesiska nyåret började. Folk for hem. Det var ju sådana som var for hem till Åland, Finland och de kunde inte komma tillbaks på ett halvår. Så vi hade väldigt låg bemanning där på sajte. Ja, själv så vågade jag inte fara därifrån, för det var ju, då hamnade man ju i karantän då, 2-3 veckor. Så jag var 27 månader ett sträck där i Xiamen.
4: Hur gick det då?
3: Det gick hyfsat, men det skulle vara skönt att komma bort lite. Men det var man var ju rädd att gå på olika ställen eftersom de har ju full kontroll var man är. Och råkar man passera något ställe där de har hittat något covid, så då blev det ju karantän direkt. Så man höll sig mycket hemma och så på jobb. Det var ungefär så.
4: Men hur trivs du med Kina överlag annars då?
3: Jag trivs bra. Det är trevligt folk, trevligt land egentligen. De är väldigt vänliga och deras mat är ju excellent. Det finns så många olika rätt stilar utav mat, så det är fantastiskt det.
4: Om man tittar på sjöfartssidan då, det byggs ju mycket fartyg i Kina numera, men hur är det med liksom kunskapen och förståelsen för till exempel vår del av världen och sånt?
3: Då när vi beställde Viking Glory, så då var det många som sa nej, det där blir ju aldrig någonting, men med facit i hand så blev det ju... De kan bygga, men de måste få en bra ledning. Du måste inspektera egentligen. Vi brukar säga att you get what you inspect, så det är jätteviktigt. Men de lär sig snabbt. De är jätteduktiga, rationella. Och när man ser de här större varven, de går in på mycket robotiserad svetsning och det är liksom, för de har svårt att få tag i kunnig personal, precis som i alla länder. Alltså det ungdomen idag då, de utbildar sig då, och de vill inte sitta och svetsa, det är liksom smutsigt, så det blir mera robot.
4: Men om vi hoppar tillbaka lite till just de här Godby Shippings nybyggarna då, de ska ju få en batterikapacitet för drift. Det är väl förmodligen främst vid hamnar det här rör sig om, eller?
3: Ja, det är väl... Alltså det är ju en hybridlösning, så det liksom... den är ju inte färdigt designad nu. Vi har för tillfället så kanske har vi inte storleken på batteriet. Men det kommer att lösa sig ganska snart här. Men det är lite som en... du kan kombinera då batteri med diesel. Och du kan kombinera med diesel och generatorn som går som en motor. Så att du får energi från hjälpmotorerna. Och så kan du koppla bort motorn helt och köra bara på hjälpmotorerna och el, så det finns så mycket möjligheter och liksom redundans i det där då. Så du kan köra lite långsammare då på bara el från hjälpmotorer till exempel och batteri, eller så kan du kombinera. Du måste pusha lite kanske för isförhållanden, så då kan du boosta med el då, plus då diesel.
4: Och sen så förbereds ni väl också för metanoldrift,
3: Jo, det kommer att finnas själva metanoltanken, den är ju lite speciellt. Det ska finnas en som bufferttank runt den här tanken om det börjar läcka eller någonting. Så den byggs färdigt in i fartyget. Och sen planeras det då utrymmena för de här... bränslebehandlingsrummen som kommer finnas liksom planerat in i designen där. Så när den dagen då man bestämmer sig att nu ska vi konvertera till metanol, då finns mycket liksom av det här grova färdigt där.
4: Hur vanligt är det att man har liksom antingen många olika driftslösningar på plats eller åtminstone förberedda för en ganska enkel konvertering sen?
3: Det finns ju olika nivåer på då hur, en del är kanske bara en klassnotering att det går att konvertera, medan då andra har kanske att för det är ju motorn som ska konverteras. Du ska installera pumpar och rör och du ska ha ventilation och hela den biten. Och det finns olika nivåer på den här, hur mycket man är förberedd då.
5: Säger alltså Kari Schau. Men hur hett alternativ är metanol då? Ja, Kari Schau fortsätter.
3: Alltså det har ju varit lite upp och ner där, för beroende på att metanol det har varit ganska dyrt. Så en del som har liksom gått in för metanol, sen har de backat ur och nu kommer de tillbaks för att det börjar bli lite mer populärt på nytt här då igen. Jag var på en konferens i Kina där de berättade om metanol och grön metanol, och de var inne på, liksom i Kina då, de har bestämt de ska öka produktionen av grön metanol, och den ska då vara prismässigt jämförbart med LNG. Det var deras själva plan då. Och de hade en otrolig kapacitetsökning där i Kina, så de jobbar på.
4: För det är det så att metanolen är ganska dyr just nu, eller?
3: Jo, den är dyr. Så det är många som de bygger metanol för metanoldrift, men de fortsätter köra på diesel eller tjockolja. Så det.
4: Men vad är största fördelarna med just metanol om man jämför andra framtidsdriftsmetoder?
3: Metanol, det är ju en vätska då. Det är liksom lättare att hantera än till exempel LNG då. Det är ju kryogeniskt, det är ju minus 162. Så du ska ju ha, det är en helt annan typ av logistik och utrustning ombord då.
4: Och sen om man jämför med el, så där kanske både metanol och LNG lämpar sig för längre sträckor på ett annat sätt än vad el.
3: Batteri är ju mera korta sträckor.
4: Mm. Hur är det liksom med storleken på fartyg och sånt? Spelar det också in i några sådana ekvationer?
3: Ja, det är ju... Storleken är det väl inte, mera liksom vilken rutt du går på som avgör. Går du mellan Asien och Europa, så är batterier... Du får ingen last med då mera.
4: Ja, exakt. Ja. Så då är det bara fartygen man kan köra och ingenting ombord i princip.
3: Mm,
4: jag förstår. Men hur långt ifrån är vi och på allvar kunna ha en större etanoldrift i bruk inom sjöfarten överlag?
3: Det hänger ju på tillgängligheten och priset på. Det måste vara konkurrenskraftigt, annars är det liksom, blir det ingenting. Sen är det ju med metanol, du hamnar ju ändå på att ha en 10% diesel då, för att få det att liksom tända på rätt ställe. Så det är ju inte helt grönt.
4: Mm,
3: men det finns ju grön diesel också, som man det kan det ju bli. Men tillgänglig, det måste finnas grön metanol, det är ju det som gäller.
4: Mm. Men är det liksom det så att säga hetaste alternativen när man pratar framtidens driftsmetoder, eller finns det andra som kan slå högre?
3: Alltså det är ju, LNG är ju klart störst nu, och sen kommer det metanol. Det börjar komma lite ammonia. Jag jobbar ju för Mantec, där har vi en... har ju den här transferlösningen av LNG, ammonia, hydrogen och så vidare. Den lösningen mellan fartyg och terminal, eller fartyg, ship to ship. Och där har jag varit lite involverad i en del ammonia bunkerfartyg i byggen i Kina då. Varit och tittat på sånt då. Så vi har ammonia. Det är också en del redare som har beställt ammonia. Men det är ju ett gödsel. Det är liksom, där måste du ha ännu mer diesel då för att få det. Och det är ju en otrevlig vätska.
2: Och det är så Kari Schau, som nu för tiden jobbar alltså som konsult för Godby Shipping och deras nybyggen i Kina. Reporter, det var Rasmus Karlsson.

0: Landskapsregeringen har antagit en promemoria kring alternativ för sänkta elkostnader på Åland idag, tisdag. Det är Landskapsregeringen, Kraftnät Åland, Ålands elhandelslag och Mariehamns Energi som tidigare identifierat olika problem. Men nu finns det också förslag till lösningar. Det är Energikommissionen som kommit med den här promemorian och där är Centerns Robert Mansén ordförande. Välkommen hit, Robert.
1: Tack så mycket.
0: Det var ju också ni som gav landskapsregeringen och elbolagen i uppdrag att hitta orsakerna till de höga elkostnaderna. Vad är de främsta orsakerna skulle du säga?
1: Precis, jag vill bara säga att egentligen kommer det uppdraget från näringsminister Jesper Josefsson som gav Energikommissionen i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att sänka elkostnaderna för åländska elkunder. Och vi hade upp frågan i Energikommissionen och tillsatte då en arbetsgrupp som du mycket riktigt nämnde bestod av och vd:arna från olika elnätsbolagen, Kraftnät Åland, Ålands elhandelslag och Mariehamns Energi. Och då tillsammans med landskapsregeringen, tjänstemän på infrastrukturavdelningen så började man jobba kring de här frågorna och kom fram till förslag som vi då har processat via Energikommissionen och sen vidare till landskapsregeringen då med förslag på åtgärder.
0: Ja, och vilka är de här möjliga åtgärderna?
1: Ja, det är ju en väldigt stor fråga, men jag kan lite kort redogöra för dem. Så har vi för det första det som är pågående som är ju kapitaliseringen av Kraftnät Åland. Det är ju en åtgärd där man då via landskapsregeringen då har gått in med 40 miljoner för att betala lånet på Ålink, det vill säga den här kabeln som går från Åland till Finland och som det också finns lån på helt enkelt, som betyder att det är kostnader som läggs på elkunderna beroende på hur mycket energi man förbrukar. Och då är det tanken då att man skulle minska på det här skulden så att säga med 40 miljoner och det ska då kanaliseras ner till slutkunderna via nätbolagenas och vad heter det, slutkundernas elräkning. Och det här hoppas vi på en effekt under hösten att det påbörjas den biten. Och exakt hur mycket, det beror ju mycket på hur mycket man förbrukar och hur nätbolagen lägger upp det hela. Det är det ena. När det kommer in på andra punkter så har vi sagt att vi vill se ett förbättrat nyttjande av befintliga resurser i energisystem. Och det kan ju vara samspel mellan el- och fjärrvärmesystemet för att minska kostnaderna. Det kan vara olika åtgärder när det gäller samordning och att man nyttjar de investeringar som redan har gjorts helt enkelt effektivare.
0: Får jag komma in och bara ställa en fråga här? Hur mycket kan man spara in eller förhindra utgifter där?
1: Ja, den är jättesvår att sätta en siffra på, men det tror jag nog att det låter bli att sätta siffror på. Man måste helt enkelt tänka hur man får bygga ett fungerande energisystem där till exempel där var är det lämpligare att lägga in fjärrvärme istället för att ha värmepumpar som drivs elektriskt kan man kanske då för att minska belastningen på elnätet då under kalla perioder istället utnyttja det befintliga fjärrvärmesystemet som vi har så att man också får upp volymen där och får en högre lönsamhet i den redan gjorda investeringarna. Så det här handlar om att hur man får de här kommunicerande kärlen att fungera sinsemellan när det gäller hela energisystemet.
0: Ja, och just det, alltså att säkerställa bättre samordning och nyttjande av resurser i energisystemet är också en åtgärd. Hur ska man göra det?
1: Ja, jag kan egentligen gå vidare på det, för listan är lång. Så att det kanske är bättre att få någon sorts helhetsgrepp över det hela. Vi har också med en punkt där det handlar om den så kallade all-linken, det vill säga få i bruk transitering av el mellan elmarknaderna i Sverige och Finland på ett sätt som ger intäkter som kan kanaliseras till Åland. Och det är den kabel som används som det vi kallar för reservkraft för Åland som ligger, finns då mellan Finland och Åland i väntan på att behovet finns om det skulle ske några störningar i energitillförseln till Åland via andra vägar. Och den bör ju, det är ju en investering på över 100 miljoner som gjordes en gång, och den bör ju användas mer effektivt. Och då har vi lyft den frågan att den bör användas mer aktivt, så att säga, i den här överföringen mellan Sverige och Finland i de marknaderna, och ser på möjligheterna kring det. Det alternativet, och det vill vi att man ytterligare fokuserar på. Så har vi faktiskt också med en som jag tror väcker kanske mycket funderingar kring. Det är sammanslagningen av Mariehamns Energi och Ålands Elandeslag till en energikoncern. Det är någonting som vi bara kan komma med, hur ska jag säga, förslag och tankar kring, för det är ju i grund och botten ägarnas, en ägarfråga. Och det, mellan då Mariehamns Energi som ägs av Mariehamns stad och Ålands Elandeslag som ägs av sina brukare på landsbygden. Och där vill vi ser ju att det finns samordningsvinster som man bör utreda vidare. Men det är en ägarfråga som sagt, och vi föreslår ju att man bildar en arbetsgrupp för att titta på möjligheterna. Kan det här göras? På vilket sätt? Finns det samordningsvinster? Ska det vara sammanslagningar? Eller hur kan det ske? Men det är nog hög tid att man tittar även på det verktyget, så att säga. Vad kan ske där i effektiveringsvinster? Och vad är redan så effektivt så att det länket inte finns så mycket till hämta hem? Men det är intressant att vi har två distributionsbolag på Åland. Och ett större utvecklat samarbete kanske finns. Men det är också, vi vet också att det finns samarbeten idag, men det kan bli kanske ännu bättre. Och eventuellt sammanslagningar.
0: Hur realistisk är den här sammanslagningen mellan de här bolagen?
1: Ja, den frågan, det är just därför så det här behöver man hantera nogsamt, och därför föreslår vi att man tittar på det här gemensamt med någon sorts samarbetsgrupp eller arbetsgrupp för att se vad har man vinster att hämta hem som gynnar, så att säga, hela Åland i ett sånt samarbete. Så att frågan har ju varit på bordet tidigare. Jag vet att det här var en aktuell fråga i många olika sammanhang. Men vi ser det som, det ska vara intressant att få det här utrett. Och också, ska vi säga, ytterligare lyfta samordningsvinster och energisystemet som helhet. Som jag nämnde, har ett samspel när det gäller el och värme, fjärrvärme etc. Så att man tänker hela det här el- och energisystemet som ett gemensamt system, i och med att vi är en ö och ganska utsatta för ska säga, störningar, och då behöver man tänka hur optimerar man resurserna helt enkelt, så att man kan sänka kostnaderna för kunden.
0: Ja, och ni skriver ju också att ingen åtgärd kan lösa allt, men vilken av de här åtgärderna tänker ni skulle vara den mest lösningsorienterade?
1: Jag tror att den samordnings... jag måste titta efter vad vi har alla för förslag för att få med den. Jag tror att den här kapitaliseringen såklart som görs nu, den är ju på gång, och den är jätteviktig. Den här som jag nämnde, 40 miljoner som är i röra för att sänka nätkostnaderna. Jag tror också på, eller vi tror också på mycket på den här samordningsvinsterna mellan vad heter det, nätbolagen är en viktig poäng. Få Ålink, som jag nämnde, i bruk för transitering av el mellan elmarknaden i Sverige och Finland. Det är viktigt, för det ska också sänka nätkostnaderna, ge intäktsmöjligheter och kanalisera dem tillbaka till de åländska abonnenter och brukare. Men också att fundera också på jämnare nyttjande av vårt elnät och energisystem, för att vi har rätt långt idag utbyggt både vindkraft och solkraft, men har begränsningar i överföring till bland annat Sverige, då vi är en del av SE3-området i Stockholmsregionen. Och den överföringen dit har sina begränsningar och så småningom måste förnyas. Och det gör att vi är i mångt och mycket begränsade när det gäller uttaget eller exporten från Åland, även importen. Men det gör att vi måste bygga ett resilient energisystem på Åland så långt det bara går i alla lägen. Och nu med så här mycket utbyggd vindkraft och solkraft så behöver vi ta in också andra nätstabiliserande åtgärder i form av kanske batteripack och liknande. I och med att vi går över till en elektrifierad trafik mer och mer. Nu pratas det mycket om färgårdstrafiken som elektrifieras. Hur ska man klara nätförstärkningarna med tanke på det som är på gång där? Hur kan vi bygga ut egen produktion på Åland och så vidare? Då kommer det in nya tekniker som kan vara till exempel batteripack och effektivare nyttjande av befintliga infrastrukturer.
0: Och vad händer nu? Vad blir nästa steg?
1: Det här är från Energikommissionens sida, så vi har överlämnat det här till landskapsregeringen, så den frågan kanske måste ställas till landskapsregeringen och nästa steg är där. Vi har fullföljt vårt uppdrag i och med det och hoppas ju såklart på att man tar till sig det här och jobbar med de olika frågorna. Vi kommer givetvis också att bevaka det via Energikommissionen. Det här är ju aktuella frågor hela tiden såklart, men det här var ju som sagt uppdraget. Var finns det förhoppningsvis potential att sänka kostnaderna för slutkunderna, och det var det som var vårt uppdrag att komma med.
0: Stort tack för det, Robert Mansén. På årets längsta dag är det återigen dags att samlas med nära och kära kring stången, dansa små grodorna och äta sill och potatis och kanske en och annan jordgubbe. Jag talar förstås om midsommar med stort M. Men vad händer då på midsommar i Mariehamn? Och på vilka platser kan man resa midsommarstången? Jag gästades tidigare idag av Inger Lundberg som är kulturledare och Elinor Wrangtorp som är kulturproducent på Mariehamn stad. Och de berättade närmare hur staden ska göra 2026 års midsommarfirande till en dag att minnas.
2: Det är ju ett tag, det är några månader, för det börjar ju med att det är lite administrativa saker, så att det är tillstånd som ska på plats och skickas in till polismyndigheten och räddningsmyndigheten. Och sedan så måste man ju ha tag på alla personer och föreningar som hjälper till och arbeta. Så att det har varit ett par månaders förberedelser.
0: Ja, Elinor, vad har varit mest utmanande i de här förberedelserna?
2: Mest utmanande är nog att det är väldigt många delar. Alltså det är många små saker som ska bli till den här helheten. Så att det är nog att verkligen se till att varje liten detalj faktiskt är på plats. För att missar vi en detalj så kanske det inte finns några kronor i år. Eller att det inte är någon som lövar. Eller att det inte finns någon fika till alla som kommer och hjälper till. Så att det är nog att få ihop alla små detaljer till en helhet faktiskt.
0: Ja, ni tjuvstartar redan på torsdag. Vad är det som händer då?
3: Ja, på torsdagen så har vi ju lövningstalka i Engelska parken som ligger då bredvid Sjöfartsmuseet nedanför badhuspaviljongen. Och det börjar då klockan 14.
2: Förutom det så har vi ju också midsommar som vi på kulturenheten inom staden. Vi anordnar ju också musikunderhållningen till midsommarfiranden inom äldreboenden. Så att klockan 13.00 är det midsommarfirande på Trobergshemmet. Och då kommer Filippa Enros, Petronella Wester och Guy Karlsson vara där och spela och sjunga, och det kommer vara allsång. Och sen klockan 14.15 så sticker vi till Odalgården och så kör vi samma upplägg där. Så det kommer att bli härligt midsommarfirande redan på torsdagen. Och sen så, som sagt, samtidigt med detta så kör vi lövningstalkan i Engelska parken.
0: Ja, och när jag har firat midsommar i Åbolands skärgård tidigare så har det varit kutym att det är männen som så att säga reser midsommarstången. Hur ser uppdelningen ut här på Åland?
2: Alltså jag tror absolut inte att det finns någon sådan uttalad regel, utan vi tänker nog jämställdhet även i det här ledet inom Mariehamnstad. Och sen så kanske, sen vet vi ju inte vilka det blir liksom. Och det är ju inte, alltså det är ju också, alltså i Engelska parken så har vi en ståndkapten, Zacharias. Och han är ju den som leder arbetet, så han säger ju också om han vill ha hjälp och hur många han vill ha till hjälp och så vidare. För det är ju en stor apparat. Det här är ju 16 meter midsommarstång liksom, som ska upp, som är gigantisk och jättetung. Så att han bestämmer helt enkelt, så får vi se vad han säger.
0: Ni har 3 stycken stångresningar. Den ena vid Notodden klockan 12 och den andra vid Engelska parken vid klockan 13 och sen sist men inte minst den tredje för de yngre klockan 15 på Lilla Holmen. Vad är skillnaden i dessa resningar?
3: Oh, det får vi se. Det som kanske är de största skillnaderna för oss rent, vad ska vi säga, arbetsmässigt eller så är ju att den som reses på Notudden, så där är det en förening som sköter egentligen hela konkaronget, tänkte jag säga.
2: Det är ju vad heter det, Karlsberget, Apalängens byalag, så de tar hand om det helt och hållet egentligen. Så det är deras egen midsommarfirande.
3: Precis.
2: Så där är vi egentligen inte involverade mer än att vi marknadsför det. Och sen så på Lilla Holmen, som vi kallar för barnens midsommar, så kommer det vara lite mer lekfullt och det kommer vara att barnen jättegärna kan hjälpa till. Och där har vi också en lövning som är på förmiddagen. Så att lövningen på midsommarafton på Lilla Holmen, så är det mellan 10 och 12.30. Så då kommer vi vara där och bjuda på fika och kakor och lite sådär. Och då får barnen väldigt gärna, och vuxna och unga, hjälpa till att löva. Och då är det judoklubben som kommer att ansvara för det. Så att då hjälper vi andra till. Men samma, sen så är det så att på båda de här klockan 12, 13 och 15 så är det ju musik. Det är Greta och Birger som spelar härlig dragspelsmusik. Så det kommer att vara sånger och det kommer att vara ringdans. Och i Engelska parken så kommer det ju vara ett litet längre firande. Det kan ju ta kanske en halvtimme, kanske till och med lite längre, att resa själva stången.
0: I Engelska parken ska du också hålla tal, Inger Lundberg.
3: Ja, men det stämmer.
0: Ja, hur har det gått med förberedelserna? Har du förberett något?
3: Ja, men det har jag. Och jag var tvungen att vad heter det, avskärma mig en timme för att få det skrivet. Det gick fort sen när jag bara fick sitta och skriva det så. Då kom det av sig självt. Men den där tiden som ny kulturledare för Mariehamnstad, så hade det ganska många saker som ligger på mitt bord. Så då behövde jag verkligen avsätta lite tid för att få ihop det här.
0: Ja, kan du avslöja en mening vad du skulle vilja förmedla på midsommar?
3: Den åländska sommaren, såklart. Både för den som kommer som besökare till Mariehamn, även Mariehamnarna, men också, jag tänkte säga, utom Socknes. Alltså, kommer du från en annan kommun, så är du också varmt välkommen med.
0: Ja, och apropå utom Socknes, eller kanske till och med turister. Har ni några tips till turister som vill komma och fira midsommar i Mariehamn?
2: Alltså jag tycker ju verkligen att man ska passa på att komma på den här lövningstalkan. Det kommer ju bli supermysigt på torsdag. Jag uppdaterar väderappen jämt och ständigt. Men alltså det är ju faktiskt, som vi säger på Åland, de har lovat sol. Det är så roligt att man säger lova här. Men det sägs enligt väderappen att det ska bli fint väder både på torsdag och fredag. Så att ta sig ner till Engelska parken och umgås tillsammans, gamla och unga, och få vara med om den här traditionen och gemenskapen som det blir. Och vi kommer att vara där och vi kommer att bjuda på kaffe och bullar och saft. Det kommer att vara så mysigt och trevligt. Och kanske att vi spelar lite sommarmusik också från någon högtalare. Och så kommer man ner dit, man är med så länge man vill. Och Och vill man stanna hela tiden så gör man det, men annars kan man bara hjälpa till så länge man önskar och har möjlighet och lust helt enkelt. Så det tycker jag verkligen en turist ska göra, för då kommer man ju rakt in och får se Åland från insidan på något sätt. Och sen på fredagen såklart när det är liksom la grande finale, liksom hela midsommarafton, så finns det ju, det är ju fullt ös egentligen från klockan 10 på Lilla Holmen att man kan vara med och löva. Och sen så själva resningen liksom klockan 12, klockan 13, klockan 15. Och bara det kan ju vara en turistattraktion. Att se hur Greta och Birger tar sig från Notudden till Engelska parken till Lilla Holmen med sina dragspel.
0: De vallfärdar.
2: De vallfärdar. Alltså det är ju så underbart med deras dragspelsmusik. Alltså det är ju det. Alltså hör man bara dragspelsmusik så det känns ju som att man har midsommar inne i själen direkt liksom. Det är helt fantastiskt.
0: Sist hörde du Elinor Wrangtorp som är kulturproducent och hon intervjuades ihop med Inger Lundberg som är kulturledare i staden om hur man kan fira midsommar i Mariehamn. På midsommar vill man också ha färsk nypotatis på bordet. Ålands Radio har talat med ett par lokala potatisodlare och frågat hur tillgången ser ut inför fredag.
4: Ganska stor mängd tror jag.
0: Det säger Pontus Gröner som är lokal potatisodlare på Vårdö.
4: Men nu har det kommit lite regn de senaste dagarna här. Då är det ju lite svårare att komma ut efter den.
0: Hur mycket potatis skulle du säga att ni levererar fram till midsommar?
4: Ja, det är lite svårt att säga. Vi levererar och säljer till Ålands trädgårdshall via dem då, som partihandel. Och sen säljer vi lite lokalt här i ett kylskåp vid Vårdöbutiken. Så det beror nog helt på. Det kommer beställningar dagen före för trädgårdshallen och sen går det iväg efter behov.
0: Han har en knapp hektar som han odlar potatis på. Kilopriset han säljer för lokalt ligger just nu på 5 euro. Enligt Grönér är priset som högst innan midsommar och sjunker ju längre in på sommarsäsongen vi kommer, då utbudet blir större. Han jämför kvaliteten på potatisen från i fjol.
4: Ja, jag skulle säga att den är lite bättre än i fjol. Men ungefär likvärdigt är det väl. Det var kallt efter sättning i fjol ganska ordentligt. Så då var det lite problem med det allra tidigast. Annars har väl det här året varit ganska gynnsamt. Och med den här första potatisen är det ju mest att man kommer ut så tidigt som möjligt. Att det inte är för blött eller kärle när man ska sätta, så att säga. Och det var väl ganska gynnsamt i år att vi kom ut. Jag tror att det var första dagarna i april, så det är ju ganska tidigt att sätta. Så det är viktigt för potatisen. Den måste ha sina dagar i marken innan man kan skörda.
0: Att kvaliteten på nypotatisen är god i år bekräftas också av hobbyodlaren Erika Blomqvist i Hammarland som säljer lokalt från sina 0,3 hektar.
5: Tillgången ser jättebra ut och det är jättebra kvalitet på dem. Men just nu är det ganska blött när det har kommit mycket vatten. De är jordiga, men de är fina. Det har varit lagom värme och lagom med sol, så de har vuxit. Och lagom med vatten, för de har vuxit bra.
0: Hur mycket potatis blir det på de här 0,3 hektaren?
5: Vi säljer lite hela tiden, hela sommaren. Så vi odlar därefter.
0: Vad kan du säga om priset?
5: Vi försöker väl hålla, vi kollar vad andra har för priser och har priser enligt andra odlare på Åland. Konkurrenskraftigt pris. Det kostar då 5 euro per kilo. Vi har nu en sort som heter Timo som är alltid en premiär ny midsommarpotatis och sen byter vi till andra sorter senare på sommaren som Annabelle och en sort som heter Goldmarie. Den här Timo som vi har haft i många år som blir alltid färdig först. En sån finsk sort som blir klar tidigt och är god till midsommar.
0: När satte ni ut potatisen?
5: Det var i april och sen hade de haft fiberdukar på sig. Och nu på sista tiden ingen fiberduk. Så man sätter fiberduk så att de kommer igång och får varmt och skönt. Och sen tar man bort det så att det blir bra bra smak och bra fasthet på potatisen, att den inte blir för mjuk och vattnig.
0: Mm. Vad är det för temperaturer man gärna vill ha när man sätter ut i april?
5: Då vill man gärna ha lite varmt, så då var det ganska kallt, men därför sätter man ju dukar på. Men nu har det varit bra temperaturer.
0: Mm, och om du jämför med förra året, om du minns.
5: Säg att det är mera, det har varit blötare nu, så de växer snabbare, så då är det bra om man får skörda också. Och nu är det ganska varmt. Så. Men de är ganska jordiga, så man måste skörda och lite torka, annars blir det, får kunderna mycket jord med sig påsen, och det kanske de inte tycker om.
0: Nej, just det, så det är det som är det största arbetet
5: nu då. Ja, geggigt i åkern, lerigt.
0: Vad använder ni för att få upp potatisen?
5: Vi använder en gammal maskin som man kört upp lök med, men som kör upp den på jorden, och sen plockar vi den från jorden. Terar vi i påsar och ser att de är bra, att de inte är skadade.
0: Har du någon aning om hur många beställningar ni kan tänka så på fredag?
5: Vi har nog hela veckan. Vi har en Facebook-sida, så där lägger bekanta eller de som vill köpa, så lägger in beställningar. Så jag skulle väl säga att det är säkert 200-300 kilo i olika påsar. Alla våra kunder får det de vill ha, så lägger vi ut att de kan beställa.
0: Där hörde du Erika Blomqvist, hobbyodlare i Hammarland. Och innan det så hörde du Pontus Grönér, potatisodlare på Vårdö. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan den tvärgående linjen togs bort. Men alla har inte råd. Det menar åtminstone två företagare med taxibåtsverksamhet. Satonominen erbjuder båttaxitjänster i skärgården genom sitt företag Sagolik Service. Hon menar att det trillar in båttaxiförfrågningar nästan varje dag nu. Något som hör till ovanligheterna.
6: Det är mycket mer än vanligt. Och vi har väl en 10 resor bokade. Det är inte heller alls vanligt att det brukar vara, att det skulle vara så många liksom bokade den här tiden. Att mera brukar det komma på kort varsel om det händer någonting och någon plötsligt behöver något.
7: Det var vid årsskiftet som tvärgående linjen som trafikerade mellan Långnäs och Snäcke togs bort. Nu finns enbart norra linjen som alternativ för den som vill ta sig till Kumlinge eller Långnäs med skärgårdsfärjorna.
6: Det saknas en pusselbit. I de här resorna skärgården runt så går det inte nu att komma mellan södra och norra skärgården. Alltså det går inte att komma mellan Snäcke och Övre och inte heller till Långnäs. Så att det är ju det som har skapat den här efterfrågan. Det som gör det så svårt är att det är en och två cyklister, och då blir ju priset per skalle för högt. Att om vi kunde säga att varje dag klockan 2 kör vi. Men det går inte heller, för vi kommer inte på något sätt liksom i kontakt med de här människorna före de själva tar kontakt. Vi vet ju inte vilka de är. Och det är klart att vi kan syssla med random marknadsföring, men det kostar ju också sitt. Och det är svårt att alltså nå fram till de här människorna före de själva hör av sig.
7: Satonominen påpekar att det när tvärgående linjen fortfarande trafikerade såldes så kallade cykelpaket. Olika aktörer sålde alltså resa och boende till Kumlinge. Nominen menar att dessa paket bidrog mycket till turismen.
6: De här cykelpaketerna kan man ju inte längre sälja för att det inte finns en kombination mellan norra och södra skärgården. Så dels är ju det här väldigt, väldigt dåligt för turismen i Kumlinge. Vi saknar ju nu liksom massor med cykelpaket, cyklister. Och dels är det dåliga det att de som kommer är nu sådana liksom random ensamcyklare. Alltså de har själva funderat ut sitt cyklande. Det finns inget paket i botten. Och det betyder att vi har ingen kontaktuppgift till dem. Och därför kan vi inte heller samla liksom större grupper. Alltså fler människor i samma båt, som ju då skulle ha gjort priset per skalle lägre.
7: Men för någon som kör båttaxi skulle man kunna tro att det bara är bra att efterfrågningarna trillar in. Vi hör Satonominen igen.
6: Det borde ju i allmänhet vara positivt, men det, i det här Det som inte är så positivt är det att det är ändå ganska svårt att möta den här efterfrågan på grund av priset. För att det ser ju ut så att den transporten som nu har uteblivit, så den kostade ju noll och ingenting. För att resor inom skärgården kostade ingenting. Men när de nu möts, de får ju en offert och en prisuppgift, men när det börjar handla liksom om 60, 70, 80 euro per person eller så, om man inte får ihop en tillräckligt stor grupp, så det är klart att då är det ju negativt. De får inte sitt löst för att de tycker att det är för mycket pengar. Och jag får inte heller ett jobb. Får ingen körning för att de tycker att det är för dyrt. Och samtidigt liksom bränslepriserna är sådana att det går inte att köra billigare. Så att det är inte alls enbart positivt. Nej.
7: Det sa Satu Nomminen. Wilhelm Holmberg driver företaget Shipland som erbjuder båttaxitjänster och har sin bas i Mariehamn. Även han har fått många fler förfrågningar från turister i år än tidigare år, specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera.
8: Det reflekterar för i år hade varit mer än någonsin och att man märker i år så har det varit mer förfrågningar.
7: Vem är det då som hör av sig om båttaxi?
8: Ofta så brukar det vara två personer över här, två cyklar med oss och en cykelvagn. Det brukar vara ganska så här standard.
7: Även Wilhelm Holmberg menar att upphörandet av tvärgående linjen påverkar turismen.
8: Det som är synd är ju det här med turismen. Jag brinner för turismen på Åland och ser turismen som Ålands stora möjlighet, framtidsmöjlighet och exportprodukt. Och in pengar utifrån och vi har alla möjligheter i världen. Världen gör det, men vi behöver också bete oss som en turistdestination då också och ta sådana här grejer i beaktande också.
7: Trots hög efterfrågan så landar det ändå slutligen oftast i att Wilhelm Holmberg hänvisar kunderna vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare eftersom det blir för dyrt

0: Personal på Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har rutit ifrån på sociala medier efter att landskapsregeringen begärt in anbud för att ordna julfest samtidigt som ÅHS tagit ett beslut om att ställa in sin. Rika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS, säger till Ålandstidningen att den indragna julfesten som sparar in 30 000 euro understöddes av många när ledningen frågade personalen om förslag på hur ÅHS skulle minska sina kostnader. Men på landskapets julfest har man begärt livemusik, tre rätters, och då ska minst ett av alternativen till huvudrätten vara 150 gram oxfilé. Kostnaden för en julfest hos landskapet i år beräknas också kosta 30 000 euro, och då så ingår en potentiell förlängning i två år och en total kostnad på 90 000 euro. Vi hör Alexandra Lundberg som är anställd hos ÅHS om tankarna kring allt det här.
1: Man skrattar eller gråter, känner jag. Och sen blir man bara så uppgiven, irriterad, arg och förbannad.
0: Du valde att skriva ett inlägg på sociala medier om de här känslorna som du har. Vad fick bägaren att rinna över?
1: Ja, alltså ÅHS har ju varit under lupp ganska länge, och det har varit mycket skriverier överlag om ÅHS och det här journalsystemet och hela biten och allt som ska sparas, och att det ofta är vårdpersonalen som drabbas, liksom personalen på golvet helt enkelt. Och sen när vi själva kommer med förslag att vi kan kanske hoppa över vår julfest i år för att spara de här 30 000 som ändå bara är en liten del, men alla bäckar små, och sen ser man att landskapsregeringen planerar att ha värsta flådiga, och det är noga att alla ska få sin 150 grams oxfilébit, och här vänder och vrider vi på varenda liten bit som vi kan, och det känns som att de skrattar åt den ungefär, eller så här, man känner sig lite

0: trampad på. För man tänker att det är hela landskapet som ska spara, men det känns som att OHS ska spara. Så känner man.
1: Du nämner ju att det var ett eget förslag från OHS som att spara in på julfesten så att man sparade 30 000. Hur stort var det stödet för det förslaget?
0: Det har jag faktiskt ingen aning om, måste jag säga. Men för vi hade ju möjlighet att skicka in under en viss tid olika förslag som vi i personalen tyckte att man kunde spara eller komma med förslag och sådär. Och då vet jag att det kom fram att flera hade skrivit att vi kan tänka oss att ställa in vår julfest. Men vi fick ju också höra då att ställer OHS in sin julfest så kommer landskapet att behöva ställa in sin julfest. Men där fick vi ju lite fel information, så att säga.
1: Ja, det måste ju sticka väldigt i ögonen.
0: Det är fruktansvärt. Jag finner inte ord riktigt. Det sticker. Man känner sig spottad på, helt enkelt.
1: Hur skulle du säga att snacket generellt går bland övriga anställda hos OHS om signalvärdet av att landskapsvevingen väljer att ta anbud till de egna julfesten?
0: Jag skulle nog säga att det är ganska upprört. Och man förstår helt enkelt inte hur de tänker. Alltså jag tror inte att det finns någon inom OHS som stöder det beslutet som landskapsregeringen tar faktiskt.
1: Har man försökt att lyfta det här till högre ort, till chefer och så?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att styrelsen inte egentligen skulle vilja att vi ställer in vår julfest. De tycker ju att vi ska få någonting för att vi jobbar och sliter åren runt och dygnen runt och sådär. Men ja, när det är också ett förslag från personalen så vet jag inte. De tackar väl och tar emot om de säger att de kan spara på det mesta förstås. Även om det bara är en liten del av hela summan, men allt bidrar ju. Så jag vet inte hur högt det har lyfts sen.
1: Vad skulle du vilja ska ske här framåt för att det ska kännas lite bättre i magen?
0: Ja, min spontana reaktion är ju att jag tycker att landskapsregeringen kan gå med föregå med gott exempel och ställa in sin julfest också och spara de här 90 000 eurorna på 3 år. Jag har ju också sett i tidningen att Katrin Sjögren gör ett försvarstal att vi har ju inte samma budget och sådär, OHS och landskapsregeringen, men samtidigt så ska väl alla spara, och om 30 000, det kan gå till någonting som kanske gynnar hela vår befolkning istället för bara landskapsregeringen. Så det som skulle kännas mest rättvist för vi alla anställda under landskapet är att de heller inte skulle ha julfest på skattebetalarnas bekostnad då.
1: Men förtjänar inte de närmare 1000 personer som arbetar vid landskapet också uppskattning via en julfest?
0: Men jag känner, var får vi på HS uppskattning någonstans ifrån? Vi får inte personal, vi vrider på oss för att bemanna alla våra arbetspass för att det finns en massa vakanta tjänster som inte tillsätts och vi får ingenting. Allt det dras bara bort mer och mera. Vi har blivit bjudna på jullunch, det blir vi inte längre. De har serverat efterrätt på helgerna. Det får inte personalen mera trots att vi betalar för vår lunch. Så det känns som att alla förtjänar uppskattning, men då ska det inte bara vara en del av landskapet om inte den andra delen av landskapet för uppskattning. För vi på OHS får i sådana fall absolut ingen uppskattning. Vi bara trampas på.
1: Det sa Alexandra Lundberg som är OHS-anställd med anledning av att personalen på golvet hos OHS nu riktar kritik mot orättvisan att de ställer in sitt egna ljudbord medan landskapet planerar ett eget. Jag gästas nu av Ann-Sofie Juslin, ordförande för THYS fackavdelning på Åland. Hur rör sig dina känslor efter att du hört det här?
2: Jag läste ju Alexandras inlägg redan igår, och hon tar ju orden ur mun på mig, det gör hon. Jag håller med om i princip allting och skulle kanske, vi är ju alla olika så vi skordar det på olika sätt, men att men huvudframförandet är ju liksom detsamma, att det känns väldigt underligt att OHS som underlydande myndighet till landskapsregeringen har såna enorma sparkrav, har en väldigt engagerad personal som kommer med sparförslag. Det hade kommit in över 200 sparförslag. Många var samma, sen var det många olika. De togs alla på allvar, hade arbetats med i ledningsgruppen. Det gick igenom, första halvan av förslagen gick igenom och presenterades för personalen på ett sådant allmänt personalinfo, och andra delen tror jag presenterades här på senaste personalinfon i slutet på maj eller början på juni. Så vi, personalen har ju hållits underrättad om vad sparförslagen har varit, vilka de har tagit nu mest akut fasta på. Och där var bland annat då julfesten och den här jullunchen som vi brukar bli bjudna på. Så de två var sådana förslag som alltså vi själva i personalen har kommit med och föreslagit att vi kan åtminstone i år gå med på att spara in på.
1: Personalen fick ju enligt Lundberg här höra att om OHS ställde in sin julfest så skulle landskapet också göra det. Stämmer den bilden överens med det som du har?
2: Jag kan inte minnas att den diskussionen skulle ha hörts på någon av de högre bestämmande nivåerna. Det kanske var någon mediediskussion kring det, eller om det var en önskan som framfördes av OHS. Men jag kan inte bekräfta huruvida det faktiskt var så eller om det var en mediediskussion.
1: Vi har ju att Alexandra här säger att hon känner sig både spottad och trampad på. Hur ofta möter du medlemmar som uttrycker att de inte känner sig uppskattade av arbetsgivaren?
2: Ganska ofta, när de väl vågar höra av sig. Så då är det nog, då är det så. Nu har jag själv varit senast i måndags på jobb. Jag är ledig några dagar nu innan jag ska jobba hela midsommar. Så jag har inte varit själv på golvet nu senaste dagarna. Så jag har inte hört, jag har bara sett på tidningarna och medierna och sociala medierna, de här reaktionerna.
1: Vad menar du när de vågar höra av sig?
2: Om vi minns, är det nu ett, två år bakåt, så var det ju diskussioner i både hos er här på Ålands Radio men också i de lokala tidningarna, så var det ju diskussioner kring tystnadskultur och sånt. Och då den lever fortsättningsvis kvar, och då kanske man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren.
1: Men alltså, de vågar inte höra av sig till dig hos facket?
2: Inte heller, nej. Och då, i de här sparförslagsfrågorna nu då, som är nu den här heta potatisen, så då har vi ändå jobbat tillsammans allihopa. Det har inte behövts, liksom, för det är inte liksom avtalsfrågor i sig. Så det är inte något direkt som har kommit som fackmedlem, utan vi har bara jobbat tillsammans och fört våra åsikter och förslag fram till ledningsgruppen, som sen har lagt ihop det och presenterat det för HS-styrelsen.
1: Men vad grundar den här oviljan till att prata med er i? Vad grundas det?
2: Som jag nämnde, att man inte vill hamna i olag med arbetsgivaren. Men nu har vi ju en gemensam, ett gemensamt mål att rikta alla våra insatser till och åsikter mot. Som Alexandra nämnde, att Katrin Sjögren hade uttryckt sig i Ålandstidningen att hon trodde att OHS-styrelse hade personalen bakom sig, och det var ju inte det som var frågan, att OHS-styrelse och ledningsgrupp inte hade personalen bakom sig, vi kom med förslaget, utan mera det att vi blir ledsna och sura och trötta på att det igen är OHS-personal, alltså vi vårdpersonal som går på golvet, träffar patienterna dygnet runt, träffar turisterna dygnet runt, träffar båtresenärerna dygnet runt, även på andra tider än på sommaren. Att vi igen har varit aktiva, engagerade i vår egen organisation. Var det så, men det här är okej att vi ger upp för en, liksom nu. För det var för i år ett sparförslag. Och sen att den överordnande myndigheten vi hör under är sådär, okej, men bra att ni sparar, men vi tänkte inte göra det. Och då, Och därför riktade jag också en känga mot finansminister Mats Perama i Ålandstidningen igår också, att han skulle kunna titta sig i spegeln lite, att hur det kommer sig att inte en enda extra cent ges till OHS, utan det är stenhårda miljonbelopp som ska sparas fram till 2029. Och sen kommer det här, och då, eller kanske han inte har en spegel att titta sig, jag vet inte.
1: Nu är Mats Perma här och inte kan försvara sig.
2: Nej.
1: Ska vi vara tydliga med.
2: Jo.
1: Men har ni från fackets sida fått någon förklaring till varför det blivit som det blivit?
2: Vilken del menar du?
1: Att man från OHS då har valt att spara och ställa in sitt eget julbord, medan man från landskapets sida har valt att begära in anbud för sitt egna julbord.
2: Den diskussionen har jag inte varit med i. Det jag vet är ju diskussionerna som föranledde att personalen fick komma med sparförslag. För att landskapsregeringen har gett en budgetram, eller rambudget, åt OHS att hålla sig till under kommande, är det för 3 års tid. Och den diskussionen har jag varit med i och hört. Och där att ledningen har sagt, men nu måste vi få personalen engagerad. Så att sen hur det kommer sig att det sitter så fult. Det sitter så fult i ögat och i öronen. Att när det just, som Alexandra säger, har skrivits massor om Cosmic och sparkrav och överlag mycket skriverier kring OHS också med alla andra instanser i samhället. Att de nu sen så här öppet och tydligt markerar, jo men vi ska ha.
1: Men grundar sig den här missnöjet på den här enskilda händelsen, eller är det någonting som har byggts upp under en längre tid?
2: Nu, jag tror jag använde så här halv... jag använde ju häxan i Mumindalens kittel som förslag, eller som exempel. Att det är någon som rör och lägger till massa ingredienser i något skede kokar det över. Och jag tror att mycket av frustrationerna från de senaste årens allting nu kulminerar i det här. Och det är inte det att vi vill inte missunna våra kollegor över myndighetsgränserna att kunna få en möjlighet att få ha en julfest. Utan det är det att det är den här rättvisetänket. En lika behandlingen. Att man skulle ju nästan kunna använda ordet diskriminering om man riktigt vill dra det långt. Att jag tror att reaktionerna och funderingarna inte handlar egentligen heller bara om det här, utan behandlingen av ärendet, framförandet av ärendet och den här totala avsaknaden av medmänsklighet i att nu har vi sett de här sparkraven på OHS som hela organisation över så här många år med de här miljonbelopperna. Men vi ska själva, ursäkta min svenska, skita i det och själva ordna sånt som personalen i OHS-organisation har föreslagit att kunna avstå i år bara för att de andra sen ska kunna ha det. Och vi ska inte glömma landskapsregeringens tidigare ministrars och regeringars mångmiljons funderingar som sen inte riktigt har gått som på Strömsö. Så det är säkert många saker som spelar in på det här.
1: Vad skulle vi vilja se för lösning här framöver då?
2: Som Alexandra sa, att föra fram med gott exempel. Ja, men vi tar det år för år och kollar hur ekonomin ser ut. Och om nu en underlydande myndighet gör på ett sätt, så kan väl hela myndigheten göra det.
1: Det får bli de avslutande orden. Ann-Sofie Juslin, som är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
2: Tack själv.
1: Vi har ju tidigare i sändningen hört om OHS-personalens ilska över att deras julfest ställs in samtidigt som landskapsregeringen upphandlar sin. Nu så ska vi höra hur hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons ser på situationen.
3: Ja, det är naturligtvis väldigt tråkigt att det blir någon form av disharmoni emellan de olika grupperna då, som på det sättet är anställda under landskapsregeringen.
4: Hur tror du att det här kan påverka välmående på arbetsplatsen?
3: Ja, om jag tänker att vi backar bandet så får jag ju bara återberätta hur det gick till då tidigt under året 26 när man tittar på de här olika förslagen eller tittar på alternativen. På vilket sätt kan OHS effektivisera, möta sparkrav och hålla budget? Och det som är väldigt tydligt är ju att OHS har väldigt klart mandat för eller uppdrag för vad man ska utföra för sjukvård. Och utöver det liksom, och den sjukvård man faktiskt ska bedriva, så kommer det ytterligare liksom utökade uppdrag ibland, och kan finnas liksom andra delar i det. Och sen samtidigt så att ramarna är väldigt satta. Och många av utgiftsposten, eller absolut största majoriteten, är ju också satta. Alltså det är kostnader som kommer utifrån, både för vård men också för utrustning. Så att där är det ju då, var är utrymme, vilket spelutrymme finns det att spara på? I princip är ju också lönenivåerna satta, och då är det ju mängden personal, och det är ju naturligtvis det man inte vill börja ta in på. Så att i början av året så gick ju ledningen ut och frågade personalen, finns det någonting ute i verksamheten som man ser att man kan effektivisera? Och det kom in många förslag och många gånger samma, varav det här med julfesten var en. Och när man tittar på alla de här långt över 100 förslagen, så var det en någonting som kom igen och igen. Och då har man ju också tittat på budgeten och tittat på betydelsen, och så har man då dragit det i samarbetskommittén. Så att där då, att alla fackliga representanter har varit med och tyckt till, och ingen har avvikt eller har uttryckt avvikande åsikt eller fört i protokollet, att alla har varit överens om att det här är ett av de första ställen som man kan spara på. Så när man pratar om personalens mående, så tänker jag att det andra sådana liksom större eller liksom förmån som finns är ju det här med friskvårdsbidraget. Och det var också upp som förslag att dra ner på det. Och där har man då istället valt att se att det påverkar mående så pass mycket att det in i det sista försöker man då att inte röra det. Så att jag skulle säga att det här är att i allt det vi gör, när man inte har en budget som går ihop, vi pratar ju långt över, eller 5% som av den totala budgeten som ändå måste dras ner, och med samma uppdrag och med jättemånga stora fasta kostnader, så är det ganska litet spelutrymme på poster där man faktiskt kan dra ner. Så att av vad mår då personalen minst dåligt av, är ju det någonstans frågan som liksom den ansvarsfulla dåvarande ledningen tog. Och hur ser personalen själv på det här? Så i ändå någon form av konsensus så säger väl ingen att hurra, det här berör ingen, eller vi bryr oss inte och det gör vi med en klackspark. Utan någonstans är det ju av tråkiga beslut att fatta. Vad är det som påverkar minst?
4: Tycker du att landskapet också borde ställa in sin julfest?
3: Jag tänker att det är inte min sak att svara på hur landskapet väljer att bedriva sin personalpolitik. Jag vet att mitt uppdrag är innanför OHS, och det är det jag gör mitt absolut yttersta att ta ansvar för med det mandat jag har fått.
4: Men har du en förståelse för att det här, att de ändå har sin julfest, sticker i ögonen på din personal?
3: Ja, jag kan ha förståelse för att personalen känner sig missbytt. Och jag tänker att då är det upp till landskapsregeringen att vända och vrida på frågan ur olika perspektiv.
4: ÅHS har som sagt sparkrav på sig. Ser du att man kan uppnå dem utan att det faktiskt påverkar personalens välbefinnande ordentligt?
3: Jag tänker att vad är välbefinnande? Att bara slogan är välbefinnande genom delaktighet. Och delaktighet gäller då både liksom Åland i stort, en stor del av det åländska samhället, och vårt uppdrag mot medborgarna. Men att det också är delaktighet för personalen. Och jag är övertygad om att det finns saker som vi fortfarande tillsammans kan hitta. Hitta liksom små sätt att smyga in effektivisering så att det inte ska vara de här tunga posterna som gör att det faktiskt påverkar välmåendet. Men att ha ett så tungt sparkrav som finns, det är klart att det är en uppförsbacke som vi alla, ingen tycker ju om att se den situation Finland och Åland befinner sig i. Och det är alltid roligare att få utveckla och sätta sprätt på pengar och liksom ha en framåtvision när man känner att man hela tiden kan förbättra. Men det är inte ens verklighet vi står inför just nu.
1: Det sa Erika Bons som är hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon intervjuades här av Felicia Bredenberg. Det blev ju en åländsk succé i årets upplaga av fotbollsturneringen Alandia Cup när inte mindre än tre lag fick ställa sig på prispallen. IFRAMs flicklag tog silver och det gjorde även IFK Mariehamns pojklag, och Lämlands IF spelade hem ett brons i pojkklassen. Det var som vanligt en folkfest på VHA under finaldagen, och vi kommer först här att höra IFRAMs ledare Fredrik Björk. Klund.
5: Fredrik Björklund, när man står upp engagerad ledare i ordlistan så nästan man hittar en bild av dig. Du hade ungefär lika många löpmeter som tjejerna.
6: Ja, det kan hända. Man vill tjejernas bästa och försöker hjälpa dem där ute på planen. Och framförallt i en sån här match när det är tufft motstånd. Vi mötte ett jättebra lag här nu i finalen och tjejerna ska vara otroligt stolta över sin insats. De spelar över sin förmåga. Man vill dem väl. Och de ska som sagt vara otroligt stolta. Och är helt, jag är kanske lika trött som dem. För jag sprang lite här på sidan och försökte pusha dem fast det var låg under. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite dränerad just nu efter många dagar här i Alandia Cup. Och det har varit många alltså, jämna matcher allihopa. Så man har inte slappnat av en enda match.
5: IFK-ledningen blev ju övermäktiga då. De har varit övermäktiga för alla. De har vunnit alla sina matcher. Två mål. Ni gjorde ett. Sen rann det iväg i andra halvlek. Men, ja, men vad säger du om hela upplevelsen? Hela Alandia Cup-veckan?
6: Ja, den har varit helt fantastisk. Från start till slut. Tjejerna har utvecklats som spelare och även som individer. Men på det fotbollsmässiga så ser man från match till match så blir de bättre och bättre och smartare och smartare fotbollsspelare. Och sen är det en jävligt härlig grupp att ha att göra med. De är så fina med varandra och stöttar varandra. Och haft roligt där mellan matcherna också, vilket är väldigt viktigt. Så det har varit en väldigt fin turnering.
5: Speciellt här i andra halvlek så försökte du trycka på kanske lite när siffrorna rann iväg. Man visste att IFK-ledningen skulle vinna det här. Njut av stunden, och det är ju en stor del i det här att det är inte så ofta som de spelar inför flera hundra i publiken som vi sitter här på läktarna.
6: Nej, så är det, och det försökte vi säga innan matchen också att njut av det här oavsett hur många mål motståndare kommer att göra, så fortsätt kämpa och fortsätt njuta av det, fortsätt ha roligt där ute. Man börjar se lite på några, tuggarna börjar få lite därför försökte pusha på dem lite extra i slutet även om det stod, jag vet inte om det blev 4 eller 5 meter här på slutet. Men just för att de ska ta med sig det till kommande matcher också. Liksom. Det här är ju bara en liten del i deras förhoppningsvis långa fotbollskarriär. Och även om det inte handlar om bara om fotboll heller så handlar det om att man aldrig ska ge upp. Man kämpar till slut oavsett liksom vad vad resultatet är eller hur motigt man än har både på planen och utanför, så är det jag försökte liksom tuta i dem där. Jag tycker ändå det var det första halvlek var tajt ändå. Det var synd att de fick det 2-1 målet precis i slutet av första halvlek. Men barnen, de var bättre. Det går inte att säga någonting om det. Vi hade svårt att rulla bollen, som vi är jätteduktiga på den här matchen. Det var bara kämpa och kriga. Och det gjorde de ändå till slutet, och det är otroligt mäkta stolt över att de orkade göra.
7: Moa Hundström
8: och Signe Björklund.
9: Ett silver i Allandia Cup. Moa, hur smakar det?
8: Jättebra. Ja.
9: Och Signe?
8: Kul. Det var kul att spela.
9: Det ser inte riktigt ut på så att ni är jätteledsna trots att det blev en förlust.
8: Nej, alltså de där är jättebra. Alltså. De har typ vunnit alla matcher med 22-0. Så det är liksom... Och vi förlorade med 5-1, så, eller vad det var. Så det är bra.
9: Vad var det roligast med den här veckan då?
8: Att vara med laget och spela fotboll.
9: Men i morse då, ja, då var det ju semifinal. Hur har ni kunnat sova i natt?
8: Ja, lite. Inte så jättemycket, men ja.
9: Så där lagom i alla fall, att ni orkar springa idag.
8: Ja.
9: Och så blev det ju vinst i semifinalen och final. Ja, inför stor publik, är det den största som ni har spelat inför?
8: Ja, det är det nog.
9: Och hur var det då?
8: Det var kul med publik som kollar på en när man spelar.
9: Blev du inte nervös då?
8: Alltså nej, jag tänkte inte på det så mycket.
9: Kunde man liksom sådär, jag bara zooma ut och tänka att nu spelar vi och så får de där på sidan göra vad de vill?
8: Ja.
9: Vad är det som är roligast med fotboll då?
8: Allt. Ja, allt typ.
1: Och det sa Moa och Signe från IF Rams flicklag som alltså tog silver i årets Allandia Cup. I flickklassen tog sig även Jomala IK vidare till slutspel men åkte ut i kvartsfinalen. Bland pojkarna tog sig två åländska lag vidare och de möttes till slut i semifinalen. Där drog IFK Mariehamn vit längre strået och vann mot Lämland med 1-0. Lämlands tränare Christian Haapamäki var nöjd med lagets prestation under veckan.
10: Nu har den ju varit väldigt, väldigt häftig om man tänker att vi lilla Lämland bönderna kommer in och tar brons bland 85 lag, så måste man lyfta på hatten åt pojkarna. De har nog krigat jättebra. Helt otroligt lag.
9: Väldigt ledsna miner naturligtvis efter slutsignal och även en stund efteråt. Men jag tror att den här klassiska att man kan uppskatta det lite mer om några dagar.
10: Jo, det tror jag. Jag sa åt pojkarna också att låt det göra ont nu. Att det är klart det ska göra ont. Att det här betyder ju massor för dem. Och de har jobbat stenhårt, tränat massor med träningsmatcher och vi har laddat om och fokuserat stenhårt inför varje match. Nu hade vi ju matchen, men vi satt inte våra lägen. Så det ska göra ont, för det betyder mycket. Och jag sa att sen när ni har lugnat ner er och förstår vad ni har gjort, så kommer ni att vara stolta över er själva.
1: IFK gick alltså till final, men där blev Helsingforslaget FC Konto för starka och vann med 3-0. Tränaren för IFK, Erik Lundén, var dock inte alltför nedslagen efter finalförlusten.
11: Allt det här slutspelet där var en riktigt bra bonus för oss. Vi liksom, redan när vi gick till slutspel så vi försökte hela tiden försöka sänka pressen på killarna och liksom försöka vara avslappnade hela tiden i vårat spel. Och jag tycker vi lyckades rätt bra ändå. Det gjorde vi absolut. Vi är jättenöjda.
9: Ja, det blev lite svårt med det här just avslappnat och kunna njuta av stunden med den här skolpubliken som ja, de är inte vana med.
11: Nej, de är inte vana med det. Så det blir ju den här mentala pressen. Liksom, så man försöker sänka det så mycket det bara går. Och vi har samlats jättemånga gånger och bara andas i grupp liksom en liten stund och försöka få ner nerverna lite.
9: En del ledsna miner nu förstås, det är som brukligt är efter en finalförlust. Men ja, de kanske kan njuta av det här om några dagar.
11: Det tror jag verkligen. Jag tror det kommer inte ta så länge så njuter vi tillsammans. Det gör vi.
8: Elis, Stellan.
9: Ja, det blev ju en tuff match i finalen. Elis, vad säger du om den som Konto vann med 3-0?
8: Ja, det var riktigt tuff, men de spelade jättebra och de förtjänade verkligen att vinna.
9: Stellan, vad säger du om hela den här Allandia Cup-veckan då?
12: Det är otroligt. Vi trodde knappt att vi skulle ta oss ur gruppspel. Att vi kanske gjorde det, kommer till kvartsfinal, fast där tar nog resan slut. Fast vi är hela vägen till final och nu kommer vi stå på prispallen. Så jag är ändå nöjd, även om det är lite tråkigt just nu.
9: Ja, ni ser inte jätteledsna ut. Förklart lite, men det ska man ju vara efter en final. Ja,
13: det är helt otroligt alltså.
9: Ja, ni hade inte kunnat vänta det här?
13: Nej, ja, aldrig.
12: Man hade inte förberett sig riktigt.
13: Nej.
9: Hur var det att spela inför så här stor publik då? Det hör ju kanske inte vanligheterna.
13: Lite nervöst i början, men desto längre matchen gick så blev det mindre nervöst.
9: Ställan då, kunde man liksom så där zooma bort publiken och bara tänka på det som hände på planen?
12: Jag kunde göra det ganska bra. Det var bara när vi gick in, då var man lite, oj shit, nu händer det liksom. Men jag tyckte det var riktigt kul med publik.
1: Sist där så hörde vi IFK-spelarna Elis och Stellan som här intervjuades av Dan Sjöblom Svensson. Maria-Louisa Pfeiffer har de senaste två veckorna huserat i sitt konstnärsresidens på Kulturvillan. I kväll onsdag så är det finissage, det vill säga sista dagen för den som vill se vad hon åstadkommit. Vi träffade Maria-Louisa som berättade om sin utställning.
14: En sak som är ganska ögonfallande tror jag är väl de här massa döda valar. Grundbyggstenen så att säga för residensen, det är min resa till Färöarna. Och där så råkade det sig så att jag var med om ett grindadrop, vilket är deras tradition när de slaktar massa valar. Och så var jag där på plats och målade dem och fotade och filmade och intervjuade lite också. Och sen så har jag jobbat vidare med det temat här.
15: Så. Men det måste ju ha varit väldigt speciellt, tänker jag.
14: Jo, alltså det är ju väldigt så här culture shock. Och jag som är vegan och tänker väldigt mycket på det här, vem har rätten att döda vem och liksom... Ska till exempel mänsklig intelligens kunna rättfärdiga att vi dödar andra djur? Och så för mig personligen har jag väl kommit fram till att... Alltså, jag tycker generellt inte att man ska hålla på att döda djur. Jag tycker det är ganska onödigt år 2026. Men om man ska göra det, så varför inte göra det liksom med djur som har levt hela sitt liv ute i naturen och ändå liksom haft ett helt decent och naturligt liv? Jag tycker det är bättre än djur som liksom aldrig har sett solljuset och sen säljs för typ en euro på S-marke.
15: Ja. Ska vi gå vidare ifrån... Vad hette det, sa du? Grindadrop?
14: Ja, grindadrop.
15: Ja, det var ett kraftfullt namn också. Vi går vidare ifrån grindadrop. Vill du titta på de här rosa skapelserna som är under valarna? Eller hör de till valarna?
14: Vilka rosa?
15: De här tavlorna som står
14: på golvet. Ja, precis. Det ena det är liksom den här skulderleden typ av valen.
15: Okej, det var därför jag inte riktigt kände det.
14: Nej, precis. Den är lite abstrakt målad. Mm. Och sen så, den andra blev ju väldigt så här, lite klyschigt dramatiskt här, 35. Och det är för att de markerar sina valar med nummer. Och så liksom reducerar de en individ på ett nummer. Mm. Men, ja.
15: Jag kan säga att jag hade inte känt igen en skulderled från en val. Om den hade varit, liksom, även om den hade varit fotograferad, ja, så hade jag inte
14: känt det. Förstår jag.
15: Men till tavlan då? Eller kartan menar jag. Ja, här har du precis. Misstänkt likt Åland då?
14: Jo, exakt. Alltså det är inte jätte så här exakt. Men det är meningen att man ska känna igen att det är Åland. Och det är väl liksom lite en så här humoristisk anspelning på hur rykten på Åland sprids. Och tavlan heter Everybody Knows My Business. Och då har vi den här munnen med handen som viskar. Och så kommer det de här strecken som på en väg på en karta ut ur munnen på den. Och tar massa kringelikrokar och stannar flera gånger på vägen för att sprida rykte. Och sen så till slut så far den in i andra örat som man ser på kartan.
15: För jag har ju pratat med dig en gång tidigare med säkerhet. Och då hade du en väldigt, vad ska vi säga, samtidskommenterande målning. Det var inte så mycket valar den gången. Mm. Men nu, det här känns som att, är det här lite, vad ska vi säga, hemmaplan för dig? Det här är ju också lite samtidskommenterande, tänker jag. Är det den här typen av målningar du gärna liksom landar?
14: Alltså, jo. Jag tycker nog absolut att det kan vara helt tillfredsställande och måla något så här fina landskap ibland också. Men sen så känner jag alltid att om jag har någonting att uttrycka, till exempel som jag tidigare gjorde kring Gaza-kriget, folkmordet där, så då känner jag ändå att jag måste typ prioritera det över liksom mera så här fina tavlor.
15: Mm. Ska vi gå vidare och titta på någonting till?
14: Mm.
15: Vad skulle du vilja visa idag?
14: Ska vi se. Alltså, ska vi se, till exempel den här.
15: Mm.
14: Det verket som jag håller på med just nu, som ser, alltså, är ett stadie som där ser helt horribelt ut. Men alla tavlor ser faktiskt ut så här på vägen till sin slutform.
15: Mm.
14: Och det här är då lite mer det här samtida som jag håller på med. För jag, när jag var där på det där grindadroppet på Färöarna, så var det en grupp barn, typ så här, jag vet inte, 10-årsåldern eller någonting sånt, kanske yngre, som gick upp till val nummer 167 och så gjorde de så här 6-7. Och det var så absurt. Det var helt sjukt att liksom vara på en gigantisk parkering med 402 döda valar med liksom organ och blod och allting överallt. Och så kommer de där små dagisbarnen och bara 6-7. Så ja, så det är det den här tavlan handlar om.
15: Det hänger en massa saker här också. Det här är liksom, vad ska vi säga, hela den här delen av rummet en installation. Vi är i den delen med din säng och det är lite sackosäckar. Eller hur hänger allt det här ihop?
14: Jo, nej, men visst är det väl så. För det bildar ju också något av en kontrast till andra sidan rummet där valarna är. Där jag har verkligen placerat saker på golvet och satt dem ganska strikt på väggen. Och sen så är det här mera den klassiska, fina delen, hur man ser Färöarna, och då har jag bestämt mig för att hänga dem i luften för att liksom ha det luftigare och lättare och sådär. Och de sakerna som jag har här, det är då saker som jag har gjort på plats på Färöarna, där jag har farit till olika ställen och haft med mina färger och sådär.
15: Mm. Men nu har du ju varit här då i, ja men det är väl två veckor då. Vad tar du med dig av den här liksom vistelsen så att säga?
14: Oh, jag ska väl försöka vara lika produktiv hemma som här, vilket jag inte vet om hur det kommer gå. Men alltså det är väl ganska trevligt att liksom komma till en specifik arbetsplats där man sen kan göra sina tavlor, känner jag. Så, och jag känner att öppen studio är ganska kul. Det är roligare än bara en utställning i ett vitt rum där tavlorna är på väggen.
15: Så du kan tänka dig kanske i framtiden att skaffa liksom en ateljé som är som en riktig arbetsplats. Som du åker till så här, klockan 8 på morgonen och börjar skapa till klockan 16.
14: Jo, alltså det har väl alltid varit tanken egentligen. Typ i kökvarteret där Jonas Villén har sin ateljé, det har jag alltid lekt lite med tanken att det skulle vara jättekul för framtiden.
1: Det sa Maria Luisa Pfeiffer. Ikväll mellan 18 och 21 så är det alltså finissage på Kulturvillan denna onsdag. Det vill säga det är sista dagen för den som vill se vad hon har åstadkommit. Reporter här, det var Peter Grönholm.

0: the stratosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.
1: Personalen vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, biter ifrån ordentligt i frågan gällande julfester. Landskapsregeringen tar in anbud för en egen julfest som skulle kosta 30 000 euro samtidigt som OHS på eget initiativ föreslagit att avstå från sin för att spara pengar. Personal vid OHS uttrycker att de känner sig spottade och trampade på, och Ann-Sofie Juslin, ordförande för Tehys fackavdelning på Åland, säger att det finns en total avsaknad av medmänsklighet i hur ärendet hanterats. Du hör finansminister Mats Perema ge sin syn på situationen.
2: Det här är väl kanske då ett resultat av skillnad i sättet att leda OHS jämfört med den allmänna förvaltningen och landskapsregeringens sätt att styra de andra myndigheterna. Det finns ju i botten ett lagstöd och en tradition också av att OHS har varit väldigt självständigt i sitt beslutsfattande och har lite på det sättet levt sitt eget förvaltningsmässiga liv. Och det är ju så här man ville ha det också ursprungligen, lagtinget också, genom att man har lagstiftat på det sättet. Så och ingen kunde väl tänka sig att det kunde leda till det, att i en sån här ganska symbolisk fråga som en julfest för personalen, att det kunde bli en situation där då hälften av landskapets personal, ungefär hälften jobbar då vid OHS och den övriga hälften, andra hälften jobbar vid landskapsregeringen och de andra myndigheterna. Så man kunde inte tänka sig förstås den situationen att det skulle kunna bli helt olika personalförmåner. Så att man får ju lära sig av det här, menar jag, och börja fundera på om man faktiskt kan ha det på det sättet att man kan fatta helt skilda beslut i sådana här saker som egentligen bör vara helt lika för hela personalen. En personalförmån som en julfest bör vara exakt lika för alla.
1: Ja, Ann-Sofie Juslin då, ordföranden för Tehys fackavdelning, hon säger att det saknas en lika behandlingstanke när båda partner har landskapet som arbetsgivare, och att om man vill vara riktigt långt då skulle man kunna säga att det är diskriminering enligt henne. När då OHS ställer in sin julfest, anser du att man från landskapets håll också borde ställa in sin?
2: Nu är det inte jag som minister, det är inte mitt bord att bereda frågorna gällande julfester på något ställe överhuvudtaget, utan det är andra som gör det, så att jag ska inte ta ställning till den konkreta frågan. Men antingen lär man sig nu redan till det här året och kommer till det att det måste vara lika för alla, eller så lär man sig av det här och gör bättre nästa gång. Sen är det ju förstås då frågan sen att vem är det som ska avgöra det, huruvida det blir julfester för alla eller om det blir julfester bara för OHS eller bara för den allmänna förvaltningen och resten av myndigheterna. I den frågan så är min åsikt klar att det är ju ändå landskapsregeringen som har ansvar för den sammanhängande personalpolitiken, så att det är ju landskapsregeringen som ska avgöra det, huruvida det blir julfester, och då enligt min uppfattning då så ska det landskapsregeringen avgöra om det ska bli för alla eller för ingen.
1: Men väljer landskapet bort andra saker som exempelvis friskvård för att ha råd med en julfest?
2: Vad gäller det här med att spara överhuvudtaget så är det ju en betydligt större fråga än bara frågan om julfester eller friskvård. Alltså ursprunget till sparkrav och resultatförbättringskrav och det som uppfattas som strama ramar till alla verksamheter, så ligger ju i det att vi via ett finanspolitiskt ramverk, en lag som har antagits av lagtinget och sen då ett överskottsmål som har satts via ett regeringsprogram och via beslut i lagtinget, så finns det en uppfattning bland det politiken då, lagtinget som bestämmer över politiken på hela Åland, att resultaten måste förbättras för att vi ska få en ekonomi i balans, och då har vi fördelat bördorna mellan landskapsregeringen då via lagtingsbeslut i de olika verksamheterna. Och faktum är det att även om det då uttalas från OHS titt som tätt och ofta att det är tuffa sparkrav på OHS, och så kan man säkert uppfatta det, men landskapsregeringen har ju i samband med den senaste vårbudgeten och den senaste ändringsbudgeten öppet och offentligt gått in då med förslag om att lite lätta på bördorna för just OHS, medan vi då ställer lite högre resultatförbättringskrav på andra, också den allmänna förvaltningen och andra myndigheter. Så att vad gäller tuffa sparkrav så är det just OHS som har fått lite lindringar i jämförelse med andra.
1: Landskapet har alltså tajtare budgetramar än OHS?
2: Det stämmer. Det kanske tål att upprepas här igen att vi är den senaste vårbudgeten och där då ramar sätts för 27, 28, 29 så lindrades kraven lite grann på OHS i förhållande till både allmänna förvaltningen och andra delar av förvaltningen och andra myndigheter som då fick en aning tuffare sparkrav på sig ytterligare. Och sen då kopplat till det också den senaste ändringsbudgeten som lagtingen fattade beslut om för bara några veckor sedan så äskar OHS mera pengar för innevarande år 2026 och höga investeringsanslag som var obudgeterade för att då förbättra datasäkerheten. Och där kom landskapsregeringen emot vad gäller investeringarna och kom delvis emot i fråga om äskandet av mera medel för 2026. Så att tuffa sparkrav kan man säkert säga att det är på OHS också. Och det är, men i jämförelse så är det nog ännu tuffare sparkrav på resten av verksamheten.
1: Nu när ni då lättar upp för OHS, hur mycket lättare blev det?
2: Alltså den här investeringskostnaden för datasäkerheten, vilket man borde ha haft kännedom om redan då när man gick in för viss projekt, vilket man inte hade. Så det är ju på flera miljoner i investeringskostnader. Och nu kommer jag inte exakt ihåg, men gällande driftsbudgeten så om jag nu tar det lite i huvudet så skulle jag säga att äskande låg på uppemot en miljon och landskapsregeringen beviljade, föreslog för lagtingen att hälften av det skulle beviljas och lagtingen har ju då omfattat landskapsregeringens förslag. Så att från några hundratusen till en halv miljon om jag nu tar det i huvudet utan att ha siffrorna framför mig. Jag var inte förberedd inför den här intervjun på att prata just om ändringsbudgeten som jag är någon vecka gammal. Men det var ju skäligt att vi lyfte upp den frågan här nu.
1: Det sa finansminister Mats Perma med anledning av att personalen vid OHS rutit ifrån i frågan gällande julfester. I början av juni så antog ju landskapsregeringen en ny strategi för naturskydd och naturrestaurering på Åland. Dokumentet belyser hur naturskydd är ordnat på Åland idag samt målsättningar för att utöka mängden skyddade land- och vattenområden och därmed även trygga den biologiska mångfalden. Tillfälliga naturvårdsintendenten Linnea Nordström berättar vad man kommit fram till i arbetet med strategin.
3: Vi har kommit fram till att naturskydd är ett stort och sammansatt område var vi behöver involvera väldigt många olika parter, var vi behöver involvera privata markägare, intresseorganisationer, kommuner med flera. Och att i strategidokumentet så belyser vi speciellt att vi måste prioritera på Åland de arter och livsmiljöer som är speciella för Åland eller var det finns endast få exemplar i Finland och de flesta finns på Åland. Mm. Och också de vårdbiotoperna som är speciella för Åland.
4: Och en vårdbiotop, vad är det?
3: Det är områden till exempel som ängar, lövängar, betesområden som har traditionellt varit brukade på Åland.
4: Mm. Ni har satt upp några målsättningar, 10 stycken prioriterade målsättningar. Vad säger de?
3: Vi säger bland annat det att vi ska skydda de arter som är nationellt och regionalt hotade. Det är då bland annat en del växtarter, fågelarter och livsmiljöer också för de arterna. Det säger också att vi ska premiera frivilligt skydd, premiera skötsel av vårdbiotoperna som nämnt och även att vi ska informera bättre allmänheten om vad naturskydd egentligen handlar om, vad som ingår i hållbart bruk och att vi ska få lite bättre datagrundlag för att kunna fatta bra beslut om framtida skyddsområden.
4: Nu är strategin klar och antagen. Vad är nästa steg i den här processen?
3: Nästa steg blir att titta på restaureringsplanen för Åland och de åtgärder som kommer i den och målsättningarna från strategin och jobba tillsammans en färdplan för naturskydd och restaurering på Åland, var vi då gör konkreta åtgärder och budgetplanering för hur vi ska faktiskt lyckas med den här naturskyddet och restaureringen enligt målsättningarna.
5: Det sa Linnea Nordström från Landskapsregeringens miljöbyrå. Arbetet med att ta fram naturskyddsstrategin påbörjades redan 2023 och hösten 2024 skickade man ut ett förslag på remiss. 22 svar kom in och remissinstanserna hade i många fall mycket negativa synpunkter på dokumentet. Landskapsregeringen beslöt sig då för att arbeta om strategin helt och hållet. Och för att göra det bildade man en referensgrupp dit man bjöd in representanter från några av dem som varit mest kritiska. Lukas Wideman från Ådans vänner och Arkipelago Pares är en av dem som suttit med i referensgruppen. Så här berättar han om vilka åsikter han hade med sig när han klev in i arbetet.
6: Vi har varit med tillsammans med Ålands fiskare och Skogsvårdsföreningen primärt, och vi kanske presenterar en annan sorts bild av naturskydd mot vad man traditionellt har haft, där vi önskar se mindre fokus på att stänga ute människor från vår skärgård, som trots allt är en i mångt och mycket kultur, liksom, områden och som har varit vårdade under lång tid, och vi ser om man stänger ute människor och verksamheter därifrån så försvinner också den biologiska mångfalden och naturvärdena med det. Och vill helt enkelt säga att man mera ska uppmuntra till att engagera människor i att vara med i skärgården istället för att stänga ut dem.
5: Det sa Lukas Wideman. Med de här tankarna som grund föreslog Arkipelago Pares att man på Åland kunde gå in för något som man kallar för AX-reservat. I sådana skulle vissa saker vara förbjudna medan andra tillåts och kanske även uppmuntras. Wideman förklarar.
6: Vi tycker att man ska begränsa storskalig exploatering då, som skulle förstöra skärgården för all framtid egentligen. Medan däremot traditionellt hållbara och kulturellt viktiga näringar som småskalig jakt och fiske skulle tillåtas, och också djurhållning då, skulle inte bara behöva tillåtas utan också uppmuntras för att behålla skärgården i så som vi har varit vana att se den.

0: Nordström säger att det är något man i framtiden kommer göra där det är möjligt och motiverat. Och skyddsvillkor enligt AX-modellen kunde till exempel användas för fredning av flera av de så kallade kronoholmarna. Och Lukas Widerman tycker att Arkipelago Pares idé anammats, åtminstone till viss del.
1: Jag tycker väl att det är bra att, att vi kanske får den här nya formen av naturskydd nu på Åland. Att det ser ut som att vi går åt rätt håll.
0: Det sa Lukas Widerman. Josefin Egenfelt har representerat Ålands natur och miljö i referensgruppen. Så här tycker hon om tanken på att tillämpa AX-villkor på naturskyddsområden.
2: Det är ju så att det viktiga är ju att man skyddar det man behöver skydda. Så finns det en orsak till att jakt och fiske inte ska bedrivas, så då måste man ju förstås skydda det på ett sånt sätt att man inte kan göra det. Men finns det liksom inget hinder för småskalig jakt och fiske och så vidare, så är det ju inget problem så länge det inte hotar de arter man skyddar.
3: Hur har ni annars då gått in i processen och vad har ni haft för åsikter eller vilja som ni har velat ha med när strategin har utarbetats?
2: Ja, det viktiga är ju själva skyddet i sig, att vi verkligen skyddar det som är viktigt att skydda på Åland. Och det är ju bra att den här strategin kommer fram till att man prioriterar de just Ålands specifika arterna och biotoperna. Så det är ju en jätteviktig grej för oss. Och sen, nu har ju i den här strategin sett ju ingen procent, men från Ålands natur- och miljösida så ser vi ju inget problem med att man skulle ha 30% skyddad natur, med varav 10% strikt. Men det är ju förstås olika åsikter kring det, men från vår sida så hade vi gärna sett det.
3: Mm. Ja, för nu finns det ingen uttalad procentsats i strategin. Vad säger Lukas om det då?
1: Vi ser väl mer kanske till hur skyddet är utformat. Inte kan jag heller säga att vi ska motsätta oss ett 30% skydd om det var inom AX-reservatsformer då. Men det är klart, skulle det handla om ett strikt skydd på 30% där man till exempel begränsar bara mänsklig aktivitet där med landstigningsförbud och så vidare, så då skulle vi motsätta oss det kraftigt. Och vi ser ju idag björkör till exempel och Signalskär som ett Ålands två största naturreservat som grundats för att hålla rika sjöfågelstammar i grunden. Och där har det ju totalt misslyckats med de här landstigningsförbuden och den skyddsnivå man har haft. Att sjöfåglarna har ju försvunnit ur de där områdena. Så vi ser ju också att det finns bra exempel på varför man inte ska göra så vidare i flera stora områden då, utan det behövs någonting nytt, någonting annat nu om man vill verkligen, som Josefin är inne på, skydda de arter som man är ute efter att skydda. Så måste man också kunna liksom tänka efter vad de faktiskt behöver för att liksom frodas och leva bra i de där områdena.
4: Det var alltså vad vi hörde när det var en ny form av naturskydd som ska möjliggöra mänsklig aktivitet i reservat. Reporter här, det var Malin Lundberg. Den åländska artisten Durak är tillbaka med ny musik efter nästan 2 år. Idag, denna torsdag, så har musikvideon till den nya låten Viklöv släppts och vi hör den maskerade rapparen själv berätta om låten.
5: Ja, det är då en funky skön låt som handlar om att vara på cruise med Viklöv och då tillhörande video som släpps på YouTube då, det är liksom ett retro racing spel som man då spelar Viklöv i.
6: Det är ju lite som du var kanske inne på, lite sådär retrokänsla i det hela, speciellt musikvideon är ju sådär retrospelanda, men även låten är ju det, även om den samtidigt känns modern, tycker du jag beskriver den på rätt sätt här?
5: Ja, men det ska jag väl säga, och speciellt videon har väl någon sorts retrofil i sig. Den är ju liksom lite såhär 8-bitars spelvibe då. Men ja. Jag skulle säga att det stämmer.
6: Ja, hur länge har du jobbat med den här låten då?
5: Alltså det är lite så att jag har liksom suttit och jobbat på mycket låtar de här senaste åren, men inte riktigt släppt någonting. Och den här är väl också en sån som har, den har nog legat i laddad och redo ganska länge faktiskt och bara väntat.

0: så den är nog faktiskt här. Hon har legat ett år eller två nästan. Och, men nu har jag fick jag liksom tid att producera en video. För det känns ibland med vissa låtar att så där, den här vill jag ha en video till innan jag släpper den. Och då måste jag ta den tiden.
1: Mm. Jag tänkte höra det. Det var ju ett tag då sen det förra låtsläppet, men du nämnde ju här att du har låtar i röret så där hela tiden, men vad har det berott på att det har dröjt så här pass, ja men länge får man säga ändå.
0: Ja, nej men det är väl att jag inte har särskilt bråttom och inte känt att jag måste skynda ut något, och också att jag liksom håller på och jobbar på att göra något lite större släpp och då jobba på lite flera låtar, liksom att man har några stycken som börjar bli klara när man börjar liksom släppa låtarna.
1: Så ett större släpp någon gång i framtiden har vi att se fram emot, eller?
0: Ja, det har ni.
1: Ja, vågar du ge någon slags tidsestimat, eller?
0: Nej, vi får väl se vad som händer här under sommaren. Kanske det blir... Det är det höstmörkt där någon gång sen.
1: Mm, precis det. Men hur är det att hitta på lite satirämnen och liksom rappa om på det viset? Finns det tillräckligt eller kan det vara svårt att hitta saker emellanåt?
0: Jo, men det kan det nog vara svårt att göra emellanåt. I alla fall om det ska bara vara satir. Jag tycker att jag har börjat... Mycket av de nyare låtarna har kanske inte... De har ju satiriska element i sig, men... Det blir nog mer så här att liksom vissa låtar är tydliga satirlåtar. Och sen, ja, vet inte, jag testar lite nya grejer på de här låtarna som kommer. Att det är inte bara flams hela tiden.
1: Du, Rack, hur ser det annars ut här framåt? Vi var ju redan lite inne på det, men kan du säga något ytterligare hur läget är med låtskrivande och processer och sådär, förutom då att vi kanske har någonting att se fram emot här mot hösten?
0: Ja, vi får se lite hur sommaren blir och hur mycket, jag hoppas att det ska finnas mycket tid för inspelning och liksom få lite ro i det, ha någon skrubb man kan arbeta ostört och komma framåt med det här.
1: Mm.
0: Att det finns mycket på papper som inte är inspelat som är liksom det behövs bara lite så är vi över krönet.
2: Det säger alltså artisten Durak. Musikvideon släpptes alltså idag, men bara låten som sådan går vi inte att hitta på någon streamingtjänst än så länge, men vi har fått den och här är alltså Duraks Wicklow.
3: Hey Anders, can I have a lift to hotel

0: Aja baja, vad ska banken säga?
1: Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6.30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.